жетінші айдың бас орта шенінде Мейшакы Бауи атты тайфундаулы ілгерінді кейінді құрлыққа шықты. Хайнан, Гуандун, Гуанши, Гуйжу, Хунан, Чжэжян қатарлы көптеген жерлерде толы боран, нөсер сияқты апаттар туылды. 7-ші айдың 26-шы күні Хунша атты тайфундаулы Гуандуннан құрлыққа шықты. Құрлыққа шыққандағы боран өзегі маңындағы ең зор жел күші 14 балға жетті. 8-ші айдың 9-шы күні Байхайтун атты тайфундаулы екі рет Чжэжяннан құрлыққа шыққаннан кейін солтүстіктен батысқа қарай ілгерледі. Хуадун, Хуажун, Хуаби қатарлы жерлердегі көптеген өлкелерде нөсер жауды. 9-шы айдың 3-шы күні таңертең қайта соққан Саудил атты тайфундаулы 3-шы рет құрлыққа шығып, Фуджен, Жаңши, Гуандун қатарлы көп жерлерде нөсер тіпті қалың нөсер жауды. Жиі соққылаған тайфундаулы мен нөсер алдында Ши Жинпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметін ғылыми орналастырып, жер-жердің қатерден арашалап апаттан құтқаруына басшылық етіп, қолбасшылық етіп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз етті. Салғыртсу идеясы мен бақсынау психикасын батыл жеңіп, апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін қатайтуды жіті қадағалау керек. Жауын шашын тасқын жағдайына және тайфун даулы жағдайына жіті назар аударып, қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей, егжей-тегжейлі бір-бірден тексеріп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару сияқты қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері кадрлар жауынгер қорғандық ролы мен атойшы үлгілік ролын толық сәулелендіріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару бірінші шебінде ауыр жүкті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүру керек. Жер-жер тараулар бас шужи Ши Жинпиннің және партия орталық комитетінің орналастыруларын батыл пәрменді дәйектендіріп тянақтандырып, апат қауіп-қатерлерін, көмескі кінараттарын ішкерлей бір-бірден тексеріп, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару шараларын нақты егжей-тегжейлі тянақтандырып, ауыр қосалқы апат толуынан қатаң сақтанды. Жауапкершілікті қатайтып қатерден арашалау апаттан құтқару үшін ғылыми бір тұтас жоспарлады. Көп апат қатар туылатын, көп түйінде бірге туылатын жағдайда ауырайынан алдын ала мәлімет беру, сақтандыру жөнінен тіпті де жоғары талаптар қойылды. Ауарай тараулары жасанды серік радар, автоматты ауарай пункеттері бір тұлғаланған бақылау өлшеу торын үздіксіз бекемдеп, кеңесіп тұжырым жасауды. Жылжымалы сақтандыру информациясын дәлме-дәл жариялап, өңірлік тасқын апатын бір жақты ету. Тайфун дауылынан туылған төтенше ауыр, жауын шашын қауіп-қатеріне төтеп беру үшін. Қауіп-қатер қорғаныс шебін үздіксіз алдыға жылжытып, сақтық дабылының алдын ала берілу мөлшерін ұзартты. Чжэжян Байхайтун атты тайфун дауылының құрлыққа шығу алдындағы терезелік мезгілді мықты игеріп, геологиялық апат қауіп-қатерлерін, көмескі кінараттарын бір-бірден тексеріп, 4000-нан астам көп болып бақылау, көп болып сақтану қызметкерін ұйымдастырып, 7500-ден астам орындағы геологиялық апат көмескі кінарат түйінін және қатерден сақтану аумағында 17000-нан астам рет аралап тексеріп, 600-ден астам геология қызметкерін 75 аудан қала районында тұруға ұйымдастырып, жергілікті орындардың қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды бір-бірден тексеру қызметін өрістетуіне көмектесті, жетекшілік етті. 8-ші айдың 10-шы күнінен бастап Хэнан өлкесінің Лохы қаласында үздіксіз күшті жауын-шашынды ауа райы жарыққа шықты. 8-ші айдың 13-ші күні таңғы сағат 1-де Шайынхы Лохы пункетінде жауын-шашын мөлшері секундына 3000 текше метрден асты. Хэнан өлкесі Уяң ауданындағы Ниқы ойпаңындағы тасқын іркі өңірін пайдалануды ұйғарды. Уяң ауданындағы бұқараны көшіру қызметі 8-ші айдың 12-ші күні түстен кейін басталды. 8-ші айдың 12-ші күнінен 13-ші күні таңға дейін жалпы 2 ауыл қалашық 10 қыстақтан 4567 адам басқа жерге көшіріп орналастырылды. Шұғыл жағдайға төтеп беру жобасынан сырт тасқын іркі өңірі көлемінде тағы 281 адам көшірілді. Саудил атты тайфун дауылы мен көп рет жауған нөсердің соққысы алдында Фуджен өлкелік халық үкіметі тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы 9-шы айдың 2-ші күні сағат 11-де тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді 2-ші дәрежеге көтеріп, тайфун дауылынан сақтануда 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді сақтады. 9-шы айдың 1-ші күні сағат 0-ден 9-шы айдың 3-ші күні

0: күні сағат 7-ге дейін тұтас Фуцзянь өлкесіндегі өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қосындары өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қызметкерлерінен 693 адам, өрт сөндіру автокөліктерінен 126 машина, кеме қайықтан 88-ін шығарып, қамалып қалған жалпы 133 адамды құтқарып басқа жерге орналастырып, 429 адамды бытыратты. Ғылым технология арқылы дем беріп, негізгі сатының бірінші шебіндегі тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылатты. Жер-жер партия орталық комитетінің талабын тиянақтандырып, байлықты негізгі сатыға бейімдеуге, күшті бірінші шепке түсіруге табанды болып, негізгі сатының тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін күш сала жоғарылатты. 7 айдың 6-шы күні Гуаншидің Гуйган қаласы Шижан оқу-ағарту бақша районында ауыр дәрежеде су жайылып, қыруар оқушы қамалып қалды. Гуаншидің жер-жерінен келген ұшқыш аппарат ұшырушылары қызметкерлердің жетекшілігінде ұшқыш аппарат арқылы қамалып қалған бұқараның тұрмыстық бұйымдарын жеткізді. Ұшқыш аппарат ұшырушы Ешіжа құтқару көмектесу нақты орнында ауыр жүк тиелген ұшқыш аппаратты меңгеріп, қамалып қалған оқушыларға ауыз су, азық-түлік сияқты тұрмыстық қамтамасыздандыру бұйымдарын жеткізіп берді. Жарты күн ішінде бірнеше тонна заттық материал жеткізді. Хубей өлкесі Жаңғы инженерия басқару мекемесінде цифрлы қос Жаңғы тұғыры зерделіп үлкен ми ролын сәулелендірді. Үлкен экранда Жаңғы су қоймасының нақты су деңгейі, суармалы өңірдегі мыңнан астам жаңбыр суы жағдайын бақылау өлшеу түйіндерінің дерегі анық көрініп тұрды. Осы тұғыр мен бақылау өлшеу тұғырына сүйеніп, басқару тараулары ауа райы өзгерісін дер кезінде қадағалап, атыздағы дымқылдықты бақылау өлшеу, суды ғылыми жолмен реттеп, дәлме-дәл сумен қамдауды жүзеге асырды. Тасқынға қарсы аттанып, апаттан құтқарудың бірінші шебінде бір қыдыру ғылым-технологиялық тәсілдердің қолданылуы, жалпы өңірді қамтыған жасанды серікпен бақылау өлшеу, ұшқыш аппаратпен бақылау өлшеу, жер бетінен бақылау өлшеу, су факторларын бақылау өлшеу, су игілігі құрылғыларының ішкі-сыртқы факторларын бақылау өлшеу бір тұлғаланған бақылау өлшеу сезіну торын құрды. Әсіресе ұшқыш аппарат сияқтылары заттық материалдарды жеткізуге, бұқараны өзге жерге көшіруге көмектесіп, қатерден арашалау, апаттан құтқаруды технологиялық тірекпен қамдады. Қатерге қарсы аттанды, партия туы тасқынға қарсы аттанудың бірінші шебінде биік желбіреді. Апат алдында қалың партия мүшелері мен кадрлар ауыр жүкті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүріп, өңірдің тыныштығын қорғады. Чжэжяңның Юйхуан Кәнмін деген жерінде 50 күнге жетпейтін уақытта ілгерінді кейінді Бавэй, Байхайтун, Саудил атты үш тайфун дауылы құрлыққа шықты. Қатаң сынақ алдында Юйхуан қаласы Кәнмін мәлісі Дунша әлеуметтік аумағы партия ячейкасының шужиі Чэньянхуй, әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерін, кадрларды және еріктілерді бастап, тор жайы үлгісінде бір-бірден тексеру жүргізіп, теңізге жақын тұрғындар тұрағын қорғау және адамдарды көшіру жағдайын бір-бірден тексерді. Ляухы өзенінің тармағағары Жаусутай өзенінің тасқыннан сақтану тоспасында Ляуның өлкесі Чаңту ауданы Баули қалашығы Инжа қыстағы партия ячейкасының шужиі Жоухунвен су жағдайын тексере жүріп, қолына орақ алып, тоспаның беткейіндегі арам шөптерді аз-аздан орып тазалады. Тасқын мезгіліне өткеннен кейін бұл арадағы қыстақ кадрлары әр 2 сағатта бір рет тоспа шарлап, көмескі кінараттарды бір-бірден тексерді. Хубейдің Ыжу қаласы Ляңзуху районында ала сұрған қарақ үйін ағаштарды қиратып, үй төбелерін жұлып, жолдарды бұзып кетті. Қыстақ тұрғындарының үйінде төк тоқтап, тор жолдары үзілді. Мың партия мүшесінен ұйымдасқан 71 екпінділер әтіреті, апатқа ұшыраған түйіндерге барып, бұқараны көшіру, жол ашу сияқты қызметтерді өрістетті. Сол күні кеште жол тұтастырылды, келесі күні электрі, су, хабарласу сынды үшті жеткізу жүзеге асырылды. Үшінші күні апатқа ұшыраған барлық үйдің қауіпсіздігін сараптау істері орындалып, апаттан кейінгі қалпына келтіру істері тәртіпті ілгерілетілді. Батыр шептесін алды, қауіп-қатер жауапкершілікті әйгіледі. Ауыл қыстақтан қалаға дейін, зауыт аумағынан шағын аумаққа дейін қай жерде қатерлі жағдай туылса, сол жерде негізгі сатыдағы партия мүшелері мен кадрлардың кеуде керіп алға шыққан бейнесі мен мұндалайды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла, Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде Ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басына

0: ан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во,

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Б Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін, қоның текшесі.

0: Мен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，开火！开火！
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында пайдасы мол 10 кеңес тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әдемі әйелдердің құпиясы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында жұбайлар ара сыйласымды сөйлесуге әдеттеніңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте Жақсыбай Шәріпханұлының пайдасы мол 10 кеңес тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Бірінші, таңертең ерте ояныңыз. Өйткені ғалымдар ерте ұйықтап, ерте оянатын адамдардың өмір жасы ұзақ болатындығын бұрын да дәлелдеп қойған. Сонымен қатар, ерте тұратын адамдардың еңбегі де өнімді болады. Екінші, таңертеңгі асты тойып ішіп алу керек. Себебі, таңертеңгі аспен біз бір күнге қуат жинап аламыз. Екшіні шай мен бір жапырақтан сізге ас болмайды. Таңертеңгі ас барынша құнарлы, әрі тойымды болса, түскі ас пен кешкі асты жұмыс күніңізге қарай ішесіз. Үшінші, таңертең кішігірім жаттығу жасауды ұмытпаңыз. Таңғы жаттығу денеңізді шынықтырып, ұйқыңызды ашады. Төртінші, таныстарыңызға да жай көшеде кетіп бара жатқан адамдарға да күлімсіреп жүріңіз. Оған бола ешкім сізді ақымақ деп ойламайды. Керісінше, сізді күлімсіреп жүретін және өміріне риза адам деп қабылдайтын болады. Ал ергісілерге күлімсіреп жүрген тіпті де пайдалы екен. Себебі, психологтар күлімсіреп жүретін жігіттер сымбатты болмаса да әйелдерге көбірек ұнайтындығын дәлелдеген. Бесінші, белок құрамы мол тамақты көбірек, тәтті мен холестерині бар тамақты азырақ жеуге тырысыңыз. Белок әдетте ет пен балықта ғана емес, көкөністер мен жұмыртқада да көп. Сонымен қатар тұзды тағамдарды да аз қолдануға тырысыңыз. Алтыншы, тамақ жердің алдында ашқарынға бір стакан су ішу қажет. Көптеген мамандар суды көп жетін адамдардың емделуге жиі келмейтіндігін айтады. Осыдан ақ суды көп ішудің пайдасы қандай екендігін аңғару қиын емес. Жетінші, барлық жаңалықтардан хабардар болып жүруге тырысыңыз. Ол сізге қажет болмаса да, жаңалықтарды білетін адам әрдайым жақсы әңгімелесуші және кез келген ортаның сүйікті қонағы болады. Сегізінші, күнделікті аздаған уақытыңызды өзіңіздің жақсы көретін істеріңізге арнаңыз. Ол бір де екі сағат сізге теледидардан құр бағдарлама немесе жарнама көргеніңізден әлде қайда жақсы әсер етеді. Егер жақсы көретін істеріңізге болмаса, өзіңізге ұнайтын іс тауып алып, күнделікті соған аздаған уақытыңызды бөліп тұруға тырысыңыз. Тоғызыншы, күн сайын өзіңізді кемелдендіруден талмаңыз. Ұзақ болмаса да күнделікті кітап оқыңыз. Өйткені біз кітап оқи отырып, өзіміздің дүние танымымызды жетілдіріп, есте сақтау қабілетімізді жақсартамыз. Сонымен қатар, кітап ақпараттың қайнар көзі екенін де естен шығармаған жөн. Оныншы, ұйықтар алдында таза ауада серуендеңіз. Балаларыңызбен, достарыңызбен сыртта бір ауық жүріп қайтсаңыз, ұйықтар алдында организмге көбірек оттегі жиналады және ұйқыңызды шақырады. Таңертең оянғаныңызда жеп жеңіл болып тұрасыз. Егер осы кеңестердің бірнешеуін күнделікті орындап тұрсаңыз, бір айдың көлемінде сіздің өміріңізде өзгерістер бола бастағанын байқайсыз. Әрине, тек жақсы жағына қарай өзгерістер орын алатын болсын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгін

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Иә, құрметті тыңдармандар, ендеше әдемі әйелдердің құпиясына үңілейік. Әдемі әйел болғыңыз келе ме? Тұрмыста әдемі әйел болудың үш түрлі құпиясын меңгеріп алғаныңызда шын мәніндегі әдемі әйелге айналасыз. Ендеше әйелдің бірінші құпиясы өзін сүйе білу, мен өзімді сүйемін, сол үшін мен жеңіске жетемін. Осы нақыл сөзге налыңыз. Әуелі өзіңізді түсініңіз. Өзіңізді кемелдендіруге тырысумен бірге кейбір жеңіл кемістіктерге кешіріммен қараңыз. Өйткені дүниеде мүлтіксіз адам болмайды. Өзінің ерекшелігі мен кемістігін, өмірге болған қажеттілігін түсінгенде ғана өзінің кемшілігіне болған кінәлау түйсігін тежеп, өмірлік мұратын жүзеге асырудың шараларын іздестіруіне болады. Сіз әйгілі шолпандар мен сымбат сұлулық таласпай-ақ қойыңыз. Өткені күні бойы бәсекелесіп, қарсыласың мен алысуды ұнатпайсыз. Ең маңыздысы, өзіңіздің кино шолпандарындай ақылды, жағымды екеніңізді тануыңыз керек. Өзін түсіну, өзіне сенудің алғы шарты. Өзіңізге болған сенім сізді өзіңізді кінәлаудың құйынан құтқарады. Өзіңізді шынайы сүйуіңіз, түсінуіңіз, сенуіңіз, қабылдай білуіңіз керек. Бұл қиыншылық пен сынақтарға күлімсірей қараудың негізі. Мынадай ақыл-ойға толы сөз бар. Әйелдердің өзіне ғана тән үш байлығы болады. Сымбатты денесі, білімі және досы. Тек жүзінен күлкі есіп, өзін сүйе білген әйелдер ғана сенімге, махаббатқа, селбестікке ие болып, тіпті ажарлана түседі. Әйелдің екінші құпиясы – өзін қайта сомдай білу. Көп деген денесі сымбатты, тал шыбықтай бұралған, бұраң бел әйелдер бала көтеріп ана болғаннан кейін, жүктілік кездегі, босанғаннан кейінгі ішкі секрецияның өзгерісі. Жүктілік кезіндегі, босанғаннан кейінгі қимылдың азаюы салдарынан майлы, витамин тағамдарды көп тұтынғандықтан сымбатты денесі толысып, жұмыс басты болып, жасануға мән бермейді де, ерте қартаюға бет алады. Бұл құбылысты өзгертуге болады. Ертерек шынығу орталығына барып, сымбатыңызды қайта түзеңіз. Өйткені дене шынықтыру нервтің ішкі секрециялық қабілетін реттеумен бірге қан айналысын тездетіп, дене қуатын асырып, сымбаттандырады. Бұлшық ет пен терінің серпімділігін, ақаусыздығын күшейтеді. Әйелдің үшінші құпиясы – өзін тәрбиелей білу. Әйел заты өзінің азды көпті әуестігін баули білсе, жалғыз қалса да көңілді өтуіне болады. Өзінің кәсіпке деген ізденісінен таймай, өзі ұнатқан қызметпен айналысуы керек. Өзінің достық шеңберін қалыптастыруы керек. Көне дос, сабақтас, жаңа қызметтестер арқылы өзінің қажетін қанағаттандыру, берекелі жан ұя құрып, жұбайының көңілін түсіне білу керек. Бір әйел кезінде маған былай деген еді. Күйеуім маған назарын салмағанда, оны балаша еркелетіп бәйек болатынмын. Бірақ бұдан ештеме де өнбейтін. Сондықтан күйеуді балаға балауға болмайды. Ұсақ түйек жұмыстарды өзің істеуің керек. Табиғаты ашық жарқын еркек өзімен ұқсас мінезді әйелді жақсы көреді. Өзіне деген сенімі күшті әйелдер оларды тіпті де баурай түседі. Оны өзінің сенімді досына балайды. Мұндай ерлер сенің ниетіңді түсінеді де, сені өзінің нағыз сыңарына балайды. Сен әйелдердің осы үш түрлі құпиясын меңгеріп болған шағында, өзіңде шын мәніндегі әдемі әйелге айналасың. Міне бұл әдемі әйелдердің құпиясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, Сихэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш

0: оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Асыл тастан.
1: Жұбайлар ара сыйласымды сөйлесуге әдеттеніңіз. Мақаланы аударған Жанар Мамырқанқызы. Кешкі асты ішіп болған соң сырт жерде қызмет істейтін күйеуіме телефон шалдым. Өткені жоқта ол жауапты болған мәлім құрылыс инженериясын тездетіп бітіруге тура келіп, күні бойы құрылыс барысында қарбалас жұмыста болғандықтан бірталай күн хабарласпаған едік. Телефон тез жалғанды. Мен одан тағы да үстеме қызмет істеп жатырсың ба деп сұрасым мен. Ол жоқ, бүгін қызметтестеріммен бірге сыртта тамақтанып, біраз арақ ішіп отырмыз деді. Мұны естіп қаным басыма бірақ шапшыды. Жайшылықта әр күні үстеме қызмет істеп, әрең бір уақыты шыққанда үйге телефон шалып хал жайымызды сұрағанның орнына қызметтестерімен бірге арақ ішіп отырғанын қарашы деп ойлап, оған қатты бір ұрсып, одан телефон тұтқасын қойып, бірнеше күн сырт беріп жүруді ойлаған едім. Алайда сөз тілімнің ұшына келгенде, ілгеріре көрген бір қысқа кескін есіме түсіп, күйеуіме әрең бір шыққан бос уақытыңда көңіл сергіткенің де жөн болыпты. Десе де арақты аз іш, денсаулығыңа көңіл бөл дедім. Тұтқаның арғы жағында күйеуім кеңкілдей күліп, болады, білдім, арақты көп ішпедім, аздан соң отырыс аяқтағанда телефон қайтарамын деді. Тұтқаны қойған соң ойладым, егер бағана алдартыма қарамай дүрсе қоя берсем, оның көңіл күйін бұзумен бірге қызметтестері алдында да абыройы түсер еді. Өзім ашуға булығып телефон тұтқасын қойып, айтарға ашуым тарқағандай болғаныммен жүйкемді көңілсіздік жайлар еді. Ойлап көрсем, оның не жазығы бар? Ол күнде үстеме қызмет істеп, әрең бір демалғанда, қызметтестеріммен бірге әңгімелесіп, көңіл сергітуі де қалыпты жағдай ғой. Оған айқұлақтанып, бос уақытының барлығын отбасына арна деуімнің қажеті қанша. Мен еріксіз қолфонымды алып, әлгі қысқа кескінді тағы қайталап көрдім. Онда бір ханым күйеуі жолдаған, сыртта қатты жаңбыр жауып жатыр, білдің бе деген келте хатты тапсырып алып, дереу мен соқыр емеспін деп жазып барып, өзінің қашаннан бері осыншалықты дөрекі болып қалғанына таңырқап, жазып алған жазуларын өшіріп, қайтадан білемін, жаңбыр өте қатты жауып тұр, жұмысың бар ма еді деп жауап қайтарады. Күйеуінен тағы бір жоқ деген келте хат, іле шала жаңбыр суы жуып кеткен машина терезесінің көркем суреті келеді. Мұны көріп, ол жай күлімсірейді. Иә, егер ол алғашқы жазған келтехатты жолдаған болса, қалай болар еді? Бәлкім оның күйеуі бұдан кейін онымен әсте сол қызықты да көркем көрініс ләззатын бөліспеген болар еді. Ал мен, егер жолдасымды жер жебіріне жетіп ұрысқан болсам, бәлкім естейтінім оның отыр сақырласқанда телефон шаламын деген жылы сөзі болмастан, телефонның үзілген дыбысы болар еді. Өткен күндерді ойлап көрсем, бұрын қаншама осындай тамаша сырласу орайлары болды десеңізші. Алайда сол кездегі сөз екпінім, ұстанған позициям себебінен нәтижесі басқаша болғанын жасырмаймын. Бір-біріңе сүйіспеншілік қалмады ма? Жоқ, олай емес. Бір-біріңді ойламайсың ба? Ол да емес. Күнделікті тұрмыстың күйбіңі біздің төзімімізді мұқалтып, дегбірсіздендіріп, тағатсыздандырып, байқамай зіркілдейтін, тіпті жөнсіздікке дейін апарды. Сондықтан отбасында жұбайлар бір-біріне зіркілдейтін нашар әдеттерді өзгертіп, кеңпейіл болып, сабырлық пен пікір ауыстырып, өзара бірін-бірі аялау, бір-біріне мейірлі, өзара кешірімшіл болу, сол арқылы сүйіспеншілікті шығар дүйін етіп, отбасылық тұрмыстың ұзақ жылдар бойығы өзіне тән барақшытығын әйгілеуге құлшынулары керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: қазақ тіліндегі радио Хайюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

әуелгі мақсатты ұмытпай үдіре алға тарту үшін, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың аяқ алысын бар күшпен тездету, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру істерін үздіксіз жебеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату партиямыздың халық алдында, тарих алдында берген айбынды уәдесі. Жұңғыдағы 1 миллиард 300 миллионнан астам халықтың ортақ үміті. Бұл нысананы жүзеге асыру үшін партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы сынды 5 құрылыс бір тұлғаланған жалпылық орналастыруды қалыптастырып және оны белсене ілгерілетіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруды қалыптастырды және оны белсене ілгерілетті. Бесті бір тұлғаландыру мен төртті жаппай орындау бірін-бірі жебейтін бір тұтас жоспарланып бірге жүргізілетін іс. Сондықтан оны ойдағыдай сәйкестіре дәйектілендіру керек. Экономиканың дамуын ілгерілету негізінде социалистік базар экономикасын демократиялық саясиды, озық мәдениетті, жарасымды қоғамды, экологиялық өркениетті гүлдендіріп, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, жұңғыны көріктендіруді сәйкестіре ілгерілету керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Экономика мен қоғамның дамуына және әмәлияттың тереңдеуіне байланысты, біздің жұңғыша социализмнің жалпы тұлғалық орналастыруына болған танымымыз үздіксіз тереңдеп, сонау жылдардағы екі өркениеттен үшті бір тұлғаландыруға, төртті бір тұлғаландыруға, одан қазіргі бесті бір тұлғаландыруға өттік. Міне бұл келелі назариялық және әмәлияттық жасампаздық болып табылады. Оның да маңыздысы ол даму ұстанымы мен даму тәсіліне терең бұрылыс әкелді. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жаңа белеске көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 8-ші бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз алдыңғылардың ұзақ уақыт күрес жүргізуі негізінде бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер туылуын ілгерілетіп, жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуін ілгерілеттік. Жаңа даму кезеңін дәп басып дұрыс игерейік. 2021 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 161-162 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жобасына табанды болып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашуды жаппай тереңдетіп, жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын толық дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды жебеп, ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетіп, халықтың өзіне өз қожайын болуына кепілдік етіп, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, социалистік өзекті құн жүйесіне табанды болып, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болып, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, көрікті жұңғы құруды сәйкес ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 10-ші бет. 4-ші. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңғы ұлтының ең ұлы арманы.
Жұңғы коммунистік партиясы құрыла сала коммунизмді жүзеге асыруды партияның ең жоғары мұраты және ең түпкі нысанасы етіп, әділет жолында ештеңеден тайынбай, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды тарихи борышты арқалап, халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, айбынды да шұғылалы тарихи дастан жазды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 11-ші бет. Бүгін біз Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына тарихтағы әрқандай кездегіден де анағұрлым жақындай түстік. Оны жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қарымымызда қаптал жетеді. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарым жолда жүрмін деп біл. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай ұспақ біте салатын шаруа емес. Бүкіл партия сөз жоқ, анағұрлым машақатты, анағұрлым қажырлы құлшыныс жасауға сақадай сай тұруға жет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 12-ші бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғамды мерзімінде орнатып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуінде алға қарай тыңда аршынды қадам тастап, дәуірдің көп мешеу қалудан аршынды қадаммен дәуірді қуып жетудей тың секіруді жүзеге асырдық. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Қазірден бастап Жұңғы коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жұңғы үлгісіндегі осы замандану арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы

заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жүнгі құрылғаннан әсіресе реформа жүргізіп есік ашудан бері ұзақ уақыттық іздену және әмәлияттан өткізу негізінде партия 18-ші құрылтайынан бері назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу табысқа жету арқылы партиямыз жүнгі үлгісіндегі осы замандануды табысты ілгерілетті және кеңейтті. Жүнгіші социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, Жүнгі коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандану. Онда әр елдің осы замандануындағы ортақ ерекшелік болуымен қатар, өз мемлекетіміздің жағдайын негіз еткен жүнгіші ерекшелік те бар. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану. Еліміздегі 1 миллиард 400 миллионнан астам халық тұтас тұлғалық жақтан осы заманданған қоғамға қадам тастайды. Көлемі қазіргі дамыған мемлекеттер халық санының жиынтығынан асып, жапалылығы мен күрделілігі бұрын болып көрілмеген дәрежеде, даму жолымен ілгерілету тәсілі де сөзсіз өзіндік ерекшелікке ие болады. Біз бастан аяқ мемлекет жағдайын негіз ете отырып, мәселеге ой жүгіртіп, шешім жасап, іс тындырамыз. Қолдан келмеске қол созбаймыз, әрі ескілікке де жармаспаймыз. Тарихи сабырлықты сақтап, орнықтылық барысында ілгерлеуге, тәртіппен біртіндеп ілгерлетуге, үздіксіз ілгерлетуге табанды боламыз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, жалпы халық бірге байитын осы замандану. Бірге баю жүнгіші социализмнің мәндік талабы әрі ұзақ уақыттық тарихи барыс. Біз халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруды, осы замандану құрылысының шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты күш сала қорғап және жебеп, жалпы халықтың бірге баюын күш сала жебеп, екі өкке жіктелуден батыл сақтанамыз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандандыру. Материалы мол, рухы бай болу, социалистік осы заманданудың түбірлі талабы. Материалдық кедейлік социализм емес, рухани жұтаңдық та социализм емес. Біз осы заманданудың материалдық негізін үздіксіз нығайтып, халықтың бақытты тұрмысының материалдық шарт жағдайын үздіксіз бекемдеумен бірге, социалистік озық мәдениетті бар күшпен дамытып, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, жұңқа өркениетін жалғастырып, материалдың жан-жақты молайуы мен адамның жан-жақты жетілуін жебейміз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Адам мен табиғат тіршіліктің ортақ тұлғасы. Табиғаттан тойымсыздықпен ала берсек, тіпті табиғатты ойрандасақ, ұлы табиғаттың кәріне ұшырайтындығымыз даусыз. Біз баянды дамуға табанды болып, үнемшілдікті алдың қорынға қою, қорғауды алдың қорынға қою, табиғи қалпына келуін негіз ету бағытына табанды болып, табиғат пен экологиялық ортаны көзіміздің қарашығын қорғағандай қорғап, өндірісі дамыған, тұрмысы бақуатты, экологиясы тамаша, өркениетті даму жолынан жазбай, жұңқа ұлтының баянды дамуын жүзеге асырамыз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану. Еліміз кейбір мемлекеттердің соғыс, отарлау, талан-таражлау сияқты тәсілдер арқылы осы замандануды жүзеге асырған көне жолымен жүрмейді. Ондай басқаларды қақсатып өзіне пайда түсіретін қанқұйлы жауыздыққа толы көне жол барша даму жолындағы елдер халқына ауыр азап арқалатады. Біз тарихтың дұрыс жағында, адамзат өркениетінің алға басуы жағында батыл тұрып, бейбітшілік даму, селбестік, тең игіліктену туын биік ұстап, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын батыл қорғау барысында өз дамуымыз үшін талпынамыз, әрі өз дамуымыз арқылы дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын анағұрлым ойдағыдай қорғаймыз. Жүнгіші социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүнгі үлгісіндегі осы замандарудың мәндік талабы Жүнгі коммунистік партиясының басшылығына табанды болу, жүнгіші социализмге табанды болу, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру, жалпы барысты халық демократиясын дамыту, халықтың рухани әлемін байыту, жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін жебеу, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жарату.
Жұңғыша социализм олы туын бейгі ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың жалпы стратегиялық орналастыруы мынадай екі сатыға бөліп жүргізіледі. 2020 жылдан 2035 жылға дейін социалистік осы замандануды негізінен жүзеге асыру. 2035 жылдан осы ғасырдың ортасына дейін елімізді байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу. Жұңғыша социализм олы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру олы да машақатты іс. Болашағы жарқын, міндет ауыр, жол ұзақ. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістер жедел құбылуда. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі ішкерлей дамып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлей реттеліп, еліміздің дамуы тың стратегиялық орайға дөп келді. Сонымен бірге ғасырда кездеспеген індеттің ықпалы терең болып, жаһандануға кереғар идеялық ағым бас көтеріп, біржақтылық, қорғанымпаздық көрнекті жоғарылап, дүниежүзі экономикасының жандануы әлсіз болып, ішінаралық қақтығыстар мен аласапырандық жиі туылып, әлемдік мәселелер ушығып, дүниежүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңіне өтті. Еліміздің реформасы, дамуы, орнықтылығы дөп келген көптеген қат-қабат қайшылықтардан тайсақтауға айналып өтуге келмейді. Партия құрылысы өтемете партия істілі пәктік құрылысы мен шіріктесуге қарсы тұру күресі көптеген күрделі қайталамалы мәселеге дөп келіп отыр. Сырттан келген қысым мен тежем кез келген уақытта асқынуы мүмкін. Еліміздің дамуы стратегиялық ораймен қауіп-қатер, сын-сайыстар қатар өмір сүрген, тұрақсыз, межелеу қиын факторлар көбейген дәуірге қадам тастады. Түрлі қара қу, сұрмүйіз тұмсы уақиғалары кез келген уақытта туылуы мүмкін. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, зейнетті күнде бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып, асау толқындардың, тіпті дауылды толқындардың ауыр сынағынан өтуге дайын тұруымыз керек. Алға басу жолында мынадай келелі принциптерді сөз жоқ мықты игеруіміз керек. Партияның жалпыбеттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, партия басшылығын партия мен мемлекет істерінің әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандырып, партияны бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналдырып, еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысының дұрыс беталысына шынайы кепілдік етіп, ынтымақтаса күрес жүргізетін құдіретті саяси ұйыстыру қуатына, даму сеніміне ие болуына шынайы кепілдік етіп, бір ниет бір тілекте бола тұрып, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңетін жойқын күш ұйыстыру. Жұңғыша социализм жолына табанды болу. Экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, төрт негізгі принципке табанды болып, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, дербес өзін өзі қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өмір сүруге табанды болып, жолды өзгертпеуге, мұраттан айнымауға табанды болып, тұйыққа тірейтін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспей, мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болу. Жұңғының даму, алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстауға табанды болу. Халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу. Халықтың түбірлі мүддесін қорғап, халықтың ырысын арттырып, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді үздіксіз жүзеге асырып, жалпы халықты осы замандану құрылысының жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетуге табанды болу. Реформа жүргізуді жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, есікті бұлжымастан айқарашып, түзілістік механизмдік қат-қабат кедергілерді күш сала жойып, жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін үздіксіз әйгілеп, социалистік осы замандану құрылысының қозғаушы күшімен өміршеңдігін үздіксіз нығайтып, еліміздің түзім әбзелділігін мемлекетті басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру.
күрескерлік рухты сәулелендіруге табан болу. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жігерін, намысын, қайратын нығайтып, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, қиындықты

0: қиындықтарға қарсы аттанып, қиыншылықтардан тайсалмай, даму мен қауіпсіздікті біртұтас ескеріп, алға басу жолындағы түрлі қиыншылық пен сын сайысты күш сала жеңіп, істеріміздің дамуына қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы тың өріс ашу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы заманданың назариясын жинақтап алға қою және ішкерлей пайымдау, партия 20 құрылтайының маңызды назариялық жасампаздығы, ғылыми социализмнің ең жаңа келелі жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұзақ уақыт ізденіс жасап және әмәлият барысында жапа машақатты бастан кешіріп, орасан зор бодау беріп қол жеткізген келелі табысы. Біз сөз жоқ барынша қастерлеп, бастан аяқ табанды болып, үздіксіз кеңейтуіміз және тереңдетуіміз керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпинь жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20 құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы келесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл шелге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

алғыс айтуды білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Әрбір адам өмір атты сапарда кетіп бара жатқан жолаушы. Осы өмір сапарында сан-санақсыз адамға кездесеміз, жүздесеміз. Бірін танысақ, бірін танымаймыз. Ал сол сан-санақсыз адамдардың ішінде сенімен тілегі бір, арманы ортақ жандар шындығында онша көп болмауы мүмкін. Кейбіреулер сіздің тұрмысыңызға аз да болса қуаныш сыйлап, шаттығына келсе, сіздің жайғана тұрмысыңыз нұрға толып, өз сәнін, өз мәнін табатыны бар. Ал кейбіреулер басыңа

қиыншылық түскенде сізге демеуші болып, қиыншылығының бір жағын көтерісіп, әупірім десіп жіберсе, жүрегіңіз жылылық ұялап, адамдар арасындағы мейірім махаббаттың өлшеусіз күшін сезінесің. Өзің де өмірде нағыз нендей нәрсеге мұқтаж екеніңді түсінесің. Түсінесің де, өзің де оған деген борыштылық сезім пайда болады. Кейде басқалардың көмегі қажет болғанда, жақсы досың, жанашыр жақындарың көмек қолын созуға шарасыз қалған жағдайда, тіпті бейтаныс жандар қол ұшын беріп, қиыншылықтан құтылуыңа себепші болып жатады. Неге? Себебі өмірде жүрегіне адамгершілік деген асыл қасиет ұялаған, жүзінен мейірімділік төгіліп тұратын, жақсылыққа жаны жақын жандар әлі де көп. Ендеше, жақсы адам қалмады, немесе жақсы адамдар азайып кетті деген сөзді ұстанып алғанша, басқаларға алғыс айтуды білгеніміз жөн сияқты. Мейлі кім болса да өмірді дербес жасай алмайды. Шер асыңды, киер киіміңді, отырған үйіңді, астыңдағы көлігіңді тағысын тағылар. Барлығын өзің тауып, кемін толықтап, бәрін көбейтіп жатқандай көрінесің. Бірақ енді бір жағынан ойлап көрсең, осылардың барлығына қаншама адамның терісің деген кім білсін. Әуелдесең, өмірден өтіп кеткен жандар жаратқан еңбек жемісін біз болып, бүкіл адамзат болып игіліктеніп келеміз. Бұдан кейін де игіліктене береміз. Қысқасы, өмірде жасап жатқан әрбір адамның тірлік жібінің бір ұшы басқалардың қолында. Сол жандар сіздің қасыңызда болуы да, тіпті тым шалғай жер шарының арғы бетінде болуы да әбден мүмкін.

алғыс айта білу ең асыл қасиет. Тірлігінің дізгінін дұрыс ұстап, адал еңбек етіп жатқан барлық адам өмірге үлес қосып жатқандар, сізге бақыт жаратып жатқандар. Ендеше біз барлық адамға алғыс айтуға хақылымыз. Атаныңа деген алғысың оларға болған құрметіңнен басталсын. Өмір сапарыңда жақсы адаммен достасамын десеңіз, оның алғыс айтуды білетін білмейтіндігіне қараңыз. Сіз аса байлық жимауыңызға, ұлы іс тындырмауыңызға әбден болады, бірақ алғыс айтуды білмеуіңізге әсте болмайды. Көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген сөз тектен текке шықпаған болар. Өмірдегі әрқандай мейір махаббат қарымшысыз болмайды. Бұдан атанамыздың телегей теңіз махаббаты қалай тысқары қалсын. Дүниедегі ең қалтқысыз махаббат атананың мейірі. Бірінші болып атанаға алғыс айтыңыз, борыштылық білдіріңіз. Біз атанадан барлығын алуға әдеттеніп кеткен болсақ та, оларға алғыс айтуға әлі де әдеттен алмай келеміз. Өмір дегеннің келумен кету екенін білетін болсаңыз, атанаға алғыс айтатын уақытыңның қаншалық қалғанын мөлшерлей беріңіз. Шетелдік бір философ, атанаға алғыс айта білмейтін бала ұлы жыланнан да қатерлі деген екен. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар ешқашан жалғызсырамайды. Атаның сізден көп ештеме дәметпейді. Келіп кетіп көріп тұрыңыз. Бірер ауыз сөзін құлақ салып, ыждағатпен тыңдаңыз. Қал жағдайын ұғысып, жылы сөз айтыңыз. Міне бұл атанамыздың бізден тілейтіні. Олар үшін осының өзі жетіп жатыр. Атанаға алғыс айтқыңыз келсе, оларды шын сүйсеңіз. Қазірден бастап, олардың әр минут, әр секунд уақытын қадірлеңіз.

өзгеге өкпе артпайтын, қайта алғыс айта білетін адамның өмірі көңілді, тұрмысы шаттықпен өтеді. Өмірдің ыстығы мен суығын, көңілдің күптілігі мен кермек дәмін көп татқаннан кейін барып, шынайы мейір дегеннің қадір қымбатын түсініп жететін боласың. Бір шетелдік жазушы, басқалармен шығысымды өтемін десең, алғыс айтуды үйрен деп жазған еді. Өмір бар жерде мейір бар. Мейір бар жерде алғыс айта білу болмаса, өмір жапырағынан айырылған ағаштай сүрең тартады. Сүреңдік адамдарға қатаңдыға келеді. Содан барып, адамдар арасындағы махаббат солғын тартып, кірбеңдіктің көбейді ұлитын болады. Өткенде мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Ауру төсегінде сартап болып, жаны қиналып жатқан анасына дәрі алып беруге қалтасында көк тиыны қалмаған бала, амалсыздан дәріханадан дәрі ұрлап әкелуге ұрынады. Соры қайнағанда оны қожайын ұстап алады. Бір жағынан янаттаған сөзге, бір жағынан еттен өткен таяққа шыдамаған бала шырқырап жылайды. Осы кезде көршілес тұрған шағын асхананың қожайыны келіп қалып, балаға ақша беріп, асханасына барып қолына екі шыны ыстық кеспе ұстатады. Ақша мен екі шыны кеспені қолына алған бала шипаханаға қарай жүгіре жөнеледі. Әлгі бала ер жеткен соң сыртқы аурулар шипагер болады. Бір күні шағын асхананың қожайыны қатты сырқаттанып, әлгі шипаханаға шұғыл жеткізіледі. Қожайынды сыртқы аурулар шипагері операция жасап, ажалдан арашалап қалады. Қожайынның қызы қыруар емделу қаражатын қайтып тапсырарын білмей, қатты дағдарады. Ол есебат қағазын қолына алғанда, есебат қағазына емделу ақысы екі шыны кеспемен бір құмыра ауырғанды басатын дәрімен жабылды деген жазуға көз түседі. Әсілі шипагер алдына келген осы науқастың кезінде өзіне қайырымдылық жасаған әлгі ақ көңіл қожайын екенін көрген жерден таныған екен. Сөйтіп ол ақ көңіл қожайынның жақсылығын жақсылықпен қайтаруға бекін жасапты. Адамдар бір-біріне шартты және шартсыз түрде байланыста болады. Осы байланыс адамдар арасындағы мейірді, кешірімді, қайырымдылықты, достықты, адалдықты демеуді қажет етеді. Ал осы қажеттіліктің алтын арқауы бір-бірімізге алғыс айту. Жақсылық жақсылықпен қайтады, қайырымдылық бақ болып қонады деген сөз бар емес пе?

0: алғыс айта білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Өмір сапарыңда біреумен мейлі аз күндік, мейлі көп күндік жолдас болсаң, ол менің оңымнан туған тәлейім екен деп біл. Өмір сапарыңдағы кездескен әрбір жанға, басқан әрбір қадамыңа алғыс айтыңыз. Жолыңыз ашық, жетер биігіңіз биік болар. Әсем табиғаттың жан елтерлік көркемдігіне көзіңіз тоймай, құмарыңыз қанбай тұрғанда, аяқ астынан нөсер құйып кетсе, бұған әсте налымаңыз, қайта алғыс айтыңыз. Себебі нөсерден кейін, сіз ашық күнде көре алмайтын табиғаттың ең тамаша көрінісі кемпір қосақ пайда болады емес пе? Табиғат та алуан түрлілігімен сұлу. Мейір алғысқа толы. Бар мен жоқты, көп пен азды, қысқасы кім болуыны қажет етпейді. Өзіңмен бірге өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, сүрлеуі мол, қиясы көп сапарын бірге баса жүріп, толады, жетіледі. Әрқашан сізбен бірге болады. Отбасыңдағыларыңызға, дос-жарандарыңызға және басқаларға алғыс айтыңыз. Бірі отбасының мейірін жеткізсе, енді бірі өмір сапарыңызда сізге сенімді серік, жақсы сүйеніш болып келеді. Маңдайға жазылғаны бір болмаса да, бәрімізге арман мен үміт ортақ, өмір сонысымен көркем. Біреуден көңілің қалса, кезінде қолыңнан тартып, жол көрсеткен тағы бір адам дейсің ал. Біреуге разы болсаң, оның мейірін тағы біреуге жеткіз. Мейір мүддені емес, адамдықты таңдайды. Соңында айтарымыз, барлығымызда алғысқа толы жүрек болсын. Тіршілікте барлық қолымыз жеткен жетістігімізге, өмір сапарымызда кездескен барлық жандарға алғыс айта білейік.
1: Үй досым, мұна долғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен, өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әр қашан жар болады.

әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі үстінде стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жоңғар Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері еліміздің ауыл шаруашылығы ауылықстағы істерінде дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жетіп, дәстүрлі егіс формасынан ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге бет алып, сансыз негіз саты ауыл шаруашылық техника қызметкерлері бірінші шепке тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауылықстағы шаруалар істерінің дамуына берік негіз қалады. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жұматай Қажыбайұлы, Жүнгі Комстік партиясының мүшесі. Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі. 40-ші жылдан бері шекара өңірдегі егін мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, ұлттар ынтымағының көзқарашығындай қорғап, ауыл шаруашылық техникасын беріле зерттеп, егіншілік техникасын қолма-қол үйретіп, тұқым сортын жақсартып, өндірістегі қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт пұқарасының өнімді жоғарылатып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Ол ілгеріндегі енді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденінің иегері. Мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісі. Автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке. Автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі. Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу, мұрал үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Жұматай Қажыбайұлы ауыл шаруашылық техникасын атыз басына жеткізіп, нақтылы істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге атсалысып, отанның ауыл шаруашылық істерінің қарыштап алға басуына куә болды. Кезекте әуелі Жұматай Қажыбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды жаңа жорық жаңа жыр айдарында ақын, айтыс өнеріміздің облыстық және автономиялы райондық мұрагері, танымал айтыс ақыны Жақып Нұрқасұлы мен Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, Жұматай аға, 40-ші жылдан бері ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру саласында жемісті еңбек етіп, сүбелі табыстарға қол жеткізген екенсіз. Енді өзіңіздің төл кешірмелеріңізбен бірлестіре отырып, еліміздің ауыл шаруашылығы ауылықстағы шаруалар істерінің дамуындағы жетістіктерді тілге тиек етсеңіз.
1: Аса құрметті орталық халық радио стансасы қазақ тілі Кәусар бағдарламасындағы жалпы ақпарат қызметкерлері және осы бағдарламаның алтын құлақ тыңдармандары. Бүгін Жұңқа президенттерінің аса бір қуанышты күні. Алып Азия шығысындағы Жұңқа халық республикасы ұлы ана отанымыздың құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонымен бірге Шинжандықтар жөнінен алып айтқанда Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжаң өндіріс құрылыс Биңтуаны құрылғандығының 8 жыл толу шадыман тойы. Мен бүгін қуанышымды баса алмаған керемет бір көңіл күй орайы менен сіздерге ықыласты сәлем жолдаймын. Әрі мен ұзақ уақыт ауыл шаруашылығы қызмет шебінде қызмет істегендігім себепті реформадан бер қарайғы ұлы дамушылықтарды өз сезген тұстарымды, ерекше сезінген тұстарымды лебіз ретінде айта кетуді жөн көріп отырмын. Басшы Си Цзиньпин ауыл шаруашылығы көркеймей, жүнгені көркейтуден ауыз ашуға болмайды деп атап көрсетті. Біздің ауыл шаруашылық саласы, яғни ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалары қызметі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып, толағай табыстарға қол жеткізді. Айтар болсақ, 1982 жылдан қазіргі дейін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ диқандар мәселесі жөнінде партиямыз осы қызметті маңдай алды орынға қойып, бірінші ауызғалар болсақ, 26 жылға дейін 28 бірінші нөмірлік құжатты орталық партия комитеті мен Гоуюан осы қызмет жөнінде жариялады. Бұл партиямыздың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар мәселесін расында, шынында маңдай алды орынға қойғандығын түсіндіреді. Бұл 28 түрлі құжаттың рухына негізделгенде екі үлкен буынға, мазмұнға тұрақтандыруға болады. Бірінші, 1982 жылдан 1986 жылға дейінгі үрдіс шығарылған 5 нұсқа бірінші нөмірлі құжат өнімді бірлестіріп семьяларға көтеруге беру жауапкершілік тізімін нақтылы тұрақтандырып, ауыл қыстақ реформасының шымылдығын ашқан құжат болды. 2004 жылдан 2026 жылға дейінгі, яғни жаңа ғасырға енгеннен кейінгі бірінші нөмірлі құжат 23 нұсқа. Бұның 14 нұсқасы партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері шығарылды. Бұл бірінші нөмірлі құжаттар: шаруалар кірісін арттыру, ауыл шаруашылығын өртіс замандандыру, яғни ауыл шаруашылығын осы замандандыру, ауыл қыстақты гүлдендіру, көркейтуді негізгі тақырып еткен құжаттар болды. Міне осыдан партиямыз бен үкіметіміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар қызметіне қандай деңгейде мән беріп келе жатқандығын білеміз. Ал біз осы барыста қандай нәтижелерге жеттік? Бірінші, өндіргіш күштер азат болды. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру жауапкершілік тізімі жолға қойылып, осы реформа сәтті ілгерледі. Және ауыл шаруашылығында толағай өзгерістер барлыққа келді. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру өндіргіш күштерді азат етудің таптырмас дәрісі екендігі айқындалды. Шаруалардың белсенділігі артып, бірлік түсім күн санап жоғарылады. Ғылым техника бірінші өндіргіш күш екендігі мойындалып, жаңа техникалар жалпылас, реформадан бұрынғы төмен деңгейдегі өнім қауырт жоғары көтерілді. Бірлік өнім жалпы түсім жағынан жұңғыда өзін өзі астықпен қамдайтын, басқаларға алақан жаймайтын тоқшылық барлыққа келді. Міне бұл өнімді бірлестіріп көтеруге берудің нәтижесі еді. Ал жаңа дәуірге кіргеннен кейінгі екінші сатыдағы құжаттар жөнінен алып айтсақ, ілгерілеген түрде осы реформаны жалғасты дәйектілендіру. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін маңдай алды орынға қоя отырып, бұны кәсіп салландыру, ауыл қыстақты көркейту, қала берен ортақ дамыту, парқын азайту сынды осы замандандыру стратегиясына қарай көшті. Осының нәтижесінде, осы бірінші нөмірлі құжаттардың нәтижесінде шаруашылық бажысы күшінен қалды. Негізгі құрылғы құрылыстарына мемлекет көп деп қаржы ажырату арқылы алып айтар болсақ, су қоймалары, өлшемді тақталар қызметі күннен күнге жоғары өреге көтеріліп, қыруар қаржы шешіліп, ауыл шаруашылығының негізгі құрылғылары қамтамасыздандырылды. Жаңа техникалар қауырт жалпыласты. Әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін жарық көрген 14 нұсқа бірінші нөмірлі құжатта ауыл шаруашылығын құдіреттендіру стратегиясы ерекше ауызға алынып, басшысы Си Цзиньпиннің ауыл қыстақты көркейту идеясының жетекшілігінде толағай өзгерістер барлыққа келді. Алып айтар болсақ, жалпылық негізгі құрылғылар ілгерілеген түрде бекемделіп, ақылдық ауыл шаруашылық техникалары негізгі сатыларға дейін қанат жайып жалпыласты. Топырақ құрамын айырып, жыл сайын рецепт бойынша өлшемді химиялықтың айтқыш беру, залалсыз дамудан жасыл дамуға өту, жасыл өнімді өндіру үрдісіне біртіндеп органикалық өндіріске өту сынды уақытты болжаған стратегиялық нысаналар ортаға қойылды. Кішкентай мысалдарды алып айтатын болсақ, тұқым сорттарын жетілдіруден қамал алу шайқас, мың қыстақты үлгі етіп ұстау ұсынысы, 10,000 қыстақты оңау ұсынысы сияқты тамаша лағатты қойылыстар ортаға қойылды. Әрі осы үрдіс барысында өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарландыру сияқты отбасы, бірлестік, шаруалар бірлестігі, үлкен қарқаналар менен селбесудей кәсіп тізбегі жарқа шықты. Бұрынғы жалаң ауыл шаруашылық екпешілігі өңірлердің ерекшелігіне қарай ретке тұрғызылып, табиғи әбзелділікті экономикалық байлыққа айландыру сынды ежелден қойылып келе жатқан қойылыстар партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін іс жүзінділік жағдайға айланып, тиянақтанып, қанатын кең жайды. Осы арқылы партиямыздың 100 жылдығында кедейлік қалпағы алынып тасталды. Кедейлік қалпағы келмеске кетті. Бұл арада осыдан кейін партиямыздың 19-ші құрылтай және 20-ші құрылтай, әсіресе 20-ші құрылтайдың 4-ші жалпы мәжілісіндегі ендігі халық шаруашылығының 15-ші 5 жылдық жобасы. Міне осы барыста партиямыздың 19-ші құрылтайында ортаға қойылған 1-ші 15 жылдық және 2-ші 15 жылдық ұлы қойылысқа сай 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығын негізінен 4-5 замандандыру, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығын құдіреттендіру сынды үрдіске қарай алып адыммен ілгерледік. 15-ші 5 жылдық жобада осы ғасырдың 30-ші жылына барғанда сөзсіз ауыл шаруашылығын осы замандандыруды принцип жақтан орындаудай ұлы нысана алға қойылды. Қазір біз 15-ші 5 жылдықтың 1-ші жылындамыз. Бүгін алып отанымыз құрылғандығының 77 жылдығы 15-ші 5 жылдықтың 1-ші жылы.
2: Шинжаңдықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу
1: сынды 3 ұлы той. Біз толағай табыстарға көз жіберге отырып, ол табыстардың өткен күнге тән екендігін, енді жаңа қойылысқа сай алға қарауымыз, алға ілгерілеуіміз керек екендігін айқын тануымыз керек. Ауыл шаруашылығы осы замандан бай, жүнгені осы замандандырып, дүниедегі алдыңғы қатардағы дамыған ел етуден ауыз ашуға болмайды. Бұл орталықтың 1-ші нөмірлі құжаттарында бас шуи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы қызметін өз көзімен көріп, өзі барып, шаруалар отбасына кіріп, аңызға кіріп, су қоймаларын жалпы ахуалды иелеген тексеру қызметінен аңғаруымызға болады. Сондықтан ауыл шаруашылық қызметі жалпы орнықтылықтың іргетасы, тоқшылықтың іргетасы. Бас шуи қайта-қайта дәріптеп отыр. Жұңғолықтардың азықтанатын ыдысының ішіндегі өнім сөзсіз өз өндірген өнім болу керек. Бұл нені түсіндіреді? Біздің мемлекетімізде 1,400,000,000 үстінде жансан бар. Біздің мемлекетіміздің жер шарындағы жалпы егістік көлем ішінен елейтін мөлшері 7% айналасында. Міне осындай көлемменен бүкіл дүниедегі адамзат жансанынан 1,5 миллиардқа жуық жансанды елейтін халықты ішкені алдында, ішпегені артында етіп, жалпы қоғамның тоқшылығын, молшылығын барлыққа әкеліп отыр. Әрі егістік құрылымына үрдіс теңшеу жасап отыр. Қазіргі біздің социализмнің жаңа дәуіріне кіргеннен кейінгі негізгі қайшылық халықтың күн санап артып отырған көркем тұрмысқа деген сұранысын менен дамудың бір келкі болмауы арасында қайшылықты шешу сынды стратегиялық қойылыс тұрғысынан дақылдар құрылымын үрдіс теңшеп, халықтың ендігі адымда сұранысын қанағаттандыру мәселесін тиянақтандыру үстіне келіп отырмыз. Бұл қандай тамаша, қандай керемет ғылыми даму десеңіздерші. Міне, мен отырған шекара районда 1983 жылы қызметке қатынасқан адаммын мен. Сол кезде өндіріс құрылымы жалаң,

Алтай аймағының Көктай ауданын мысал қалатын болсақ, жоңышқа, бидай, бұршақ тектес кәне дақылдар егілуші еді. Бірлік өрім сауиясы 100-150 килограмм. Жоңышқалардың жылдық түсімі 500-600 килограмм айналасында құрғақ шөп салмағы осындай еді. Бүгінгі күнге келгенде біздің ауданымыздағы 5 қалашық, 5 ауылдағы 700 мың мұға жуық өпшелесінде егістік көлемде. Мұның ішінде қоныстандырылған малшылар да қамтылады. Малшылардың саясаттық жері де қамтылады. Осы көлемде көп деген дақылдар егілетін болды. Яғни алып айтар болсақ, ауа климатына қарай жәңегі жаздық бидай, жәңегі асыл жемшөп жоңышқа, күлем жүгері, дәнді жүгері, майлы шекілдеуік, шекілдеуікті қарбыз, және қауын қарбыз көгөніс түрлері, ағатын шекілдеуік, алуан түрлі дәрі шөптер, егіліп, өндіріс құрылымы сұранысқа сай, халықтың сұранысына, базардың сұранысына сай теңшелді. Әрі көп деген, көп деген селместіктер жарыққа шықты. Ірі отбастар, егінші малшыларының өз еркімен селбескен селбестіктер. Бұл жәг өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарларуға қарай адым тастады. Міне бұл мен көрген нәтижелер. Бірлік өнімге келсек, бидайдың бірлік өнімі, ортақ бірлік өнімі 450-ден 500 килограммға тұрақтанса, ішінаралық көлемде 700 килограммның үстіне шықты. Ано алдағы реформаның алғашқы жылдарындағы 100-150 килограмм міне осындай өрігі көтерілді. Біздің сол кездегі жалаң жоңышқаның жылында біріне екі шабылатын болса, қазір екіне үш шабылатын болып, құрғақ шөп салмағы 800 килден 1,5 тоннаға дейін көтерілді. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі, Түрлем жүгерінің бірлік өнімі 6-8 тоннаға. Ортақ бірлік биологиялық түсімі. Дәнді жүгерінің ең жоғары түсімі 1,3 тоннаға, яғни 1300 килограммға. Ортақ бірлігі 850 килограммға тұрақтанды. Бұл не үшін? Бұл жаңа техникалардың, төменде біз үшінші жақтан тоқталсақ, қылым техника бірінші өндіруші күш. Осы қылым техниканың арқасында бұл. Яғни мемлекет топырақ құрамын анықтап, не кем болса соған рецеп бойынша тыңайтқыш берудің қаражатты нысанын түсірді. Осы арқылы топырақ құрам анықталды. Осы арқылы нені беру керек, қайсы сортты егу керек екендігі, жоғардағы тұқым өндірісіне қамал алу шайқасына сай, жаңа сорттар барлыққа келіп, дақылдың жалпы бірлік түсімі жоғарылады. Жалпы өнім жоғарылады. Базар сұранымын қанағаттандырды. Әрі қазір бас шужи Ши Цзиньпин ортаға қойып отырған жасыл түсті даму. Бұрынғы залалсыз дамудан енді жасыл түсті дамуды онан кейін осы ғасырдың орта шеніне барғанда халыққа органикалық азық-түлікті дастарханның үстіне қою сынды нысанаға жету үшін ауыл шаруашылық ғылым техника саласында шайқас өрістетіліп, қамал алуға ұмтылу белсенділігі күн санап жоғарылады. Міне бұл партиямыздың өндіргіш күштерді азат ету, ғылым техниканы маңдайалды орынға қой, орнықтылықты, береке бірлікті сақтау, ұлттар ынтымағы бейне анардың дәніндей тұтасу, бүкіл партиямызда партия құрылысын күшейту арқылы коммунистердің бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеуін өскелең дәрежеде дәріптеу, әр ғылым техника және дарындыларға өскелең дәрежеде мән беруінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан қазір қайталай бір тәкірелеп айтатын болсақ, ұшқышсыз ұшақ пен дәрі шашу, алыстан меңгеретін ақылдық техника арқылы дерттербез, зиянды насеком, вирус, бактерия, грибоктардың алдын алу, ауарайын алдын ала мөлшерлеу сияқты ақылдық техникалар, топырақсыз өнім өндіру сияқты өте жіңішке ғылыми сынақтар, жоғары түсімді органикалық табиғи тиімсіздіктерге төзімді сорттарды зерттеп жарыққа шығару,

0: органикалық тыңайтқышты мәнерлеп химиялық заттардың істетілуін біртіндеп тежеу, тамшылату құрылғысы арқылы суару, техникалар қауырт жалпыласып, негізінен 80%-ден өрдей біздің шекара районда осылай жалпыласып кетті. Мәселен, осының ішіндегі тамшылатып суару техникасын алып айтатын болсақ, бұрынғы дастұрлы бір муға да бір жол суаратын суыменен мына техника арқылы 3 му жерді суландыруға болады. Қандай жаңалық? Бұрынғы сорттардың бірлік түсімі 300-500 күйлі болса, қазіргі сорт оның 3 есесі болып 1,5 тоннаға. Бидай жөнінен албайсақ, бұрынғы сорт 200-300 күйлі болса, әзір 2 есесі 600-700 күйліге шығып отыр. Мысалға албайсақ, шақпа шекілді өктің бірлігі 400 килограмға, майлы шекілді өктің бірлігі 250-300 килограмға жетіп отыр. Түрлі алуан дәр шөптер егіліп отыр. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан кейін жарыққа шыққан 14 реттік бірінші нөмірлі құжаттың нәтижесі. Қазір жоғарыда айтып өткен кәсіпсалалану, арналану өз ішінен ауылына жақын жерден жадыраңқы осындай кәсіптермен шұғылдану барлыққа келіп отыр. Міне бұл біз мақтанатын шаруа. Шинжаңда жерлік пен пингтуанның байланысы күшейіп, ғылым техникалығы ауыс күйіс етене болғандықтан біздің пингтуанның бірлік өнімі бүкіл мемлекет бойынша кейбір дақылдардан, яғни жүгеріден 1800 килограмдық сауя өткен жылы, атбұршақтан 480 неше килограмдық сауя болып мемлекетте бірінші орынға шығып отыр. Шинжаңның Шитай ауданында, Баркөл ауданында тұңғыш рет шағын көлемнен 900 килограмдық, 800 килограмдық күздік және жаздық бидайдың бірлігі бой көрсетіп отыр. Бұл не? Бұл пингтуан мен жерліктің ғылым техника жағындағы байланыс. Және партиямыздың әр дәрежелі үкіметіміздің кәсіп тараулардың арындыларға, ғылыми қызметкерлерге өз күлін мән бергендігін нәтижесі. Бұл біз қуанатын жайт. Ең соңына келіп, сірге жер ойымызды айтар болсақ, мен бір негіз сатыдағы ұзақ жыл, 40 неше жыл қызмет өтіп, халықпен бірге болған техник тұрғысынан алып айтатын болсақ, әзір халық неге мұқтаж? Әлі де көркем тұрмысқа мұқтаж. Осы көркем тұрмысқа деген тұрғанысын қанағаттандырмай отырған дамудың бір келкі болмау әзір әлі бар ма жоқ па? Кейбір орындарда аз көлемде әлі сақталуда. Сондықтан біз бұл қызметті, бұл қол жеткен толағай табыстарды өткен күнге тән деп қарап, алдыға қарауымыз, ұзақты болжауымыз керек. Бас шужидің нұсқауына сай, осы ғасырдың орта шенінде құдіретті ауыл шаруашылығы барлыққа келді. 35-ші жылға барғанда ауыл шаруашылығын, яғни жасыл даму дейтінді 35 жылға дейін барлыққа келтіру. 35-тен республикамыз құрылған 100 жылдықтың тойына органикалық ауыл шаруашылығын, құдіреттенген ауыл шаруашылығын, білімді, мәдениетті, тижаратты, техниканы білетін диқандар жетісіп болуы керек. Өнеңгі селбестікті күшейту керек. Селбестікті күшейтіп, дамудың тың арнасын ашып, алып адыммен алға ілгерілеу керек. Ғылым техника қызметкерлері негізгі сатыға терең сынып, халықпен бірге болуы, техниканы өкшелей жалпыластыруы, етене болуы, еңбекте, тұрмыста, үйренуде халықпен бірге болуы керек деп қараймын. Отанымыз бұдан да гүлденіп, сарықтай берсін. Рахмет.
1: Еліміздің ауыл шаруашылық саласындағы сүбелі табыстарын көзде ұстай отырып, келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің де барша тыңдармандарымыздың да мерекесінің мерейлі болуын тілейміз.

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Джунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Джунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарманға.

0: Енді жазба ақын әрі айтыс ақыны, айтыс өнеріміздің облыстық және автономиялар райондық мұрагері Жақып Нұр Оқасұлының Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған ықыласты лебізі мен жыр шашуына кезек берсек. Микрофон алдында ақын Жақып Нұр Оқасұлы.
1: Биыл мемлекетіміз құрылғандығының 77 жылдығын тойлаған сәриқалы сәтте отанымыздың өткені мен бүгін салыстырсақ, отанымыз гүлденіп көркейіп, Жұңқадағы әр ұлт халқы шаттықтан шалқып, Жұңқа ұлтының ортақ тұлға таным көзқарасын тиянақтандырып, болашаққа шеру тартып бет алып бара жатқан тамаша жағдайда отанымыздың гүлденіп көркеюіне, отанымыздың құрылған мерейлі мерекесіне жырдан шашу шашпақшымын. Отаным мен мақтанам, келді міне мерекеміз өктәбір. Өктәбірде арнайыншы досқа жыр, өктәбірде азат болған еліміз, ойлағайын уайым қайғы жоқ қазір. Өктәбірде мауатамыз мінбеден, азат түнге деп әлемге үндеген. Өктәбірде бүкіл отан құшағы алауланған арайлы алтын нұрменен. Өктәбірде жаңа жұңғы құрылған, арман еді әр ұлттың бұрыннан. Өктәбірде Жұңқа халқы шаттанып, азаттықтың не екенін ұғынған, арайланған атып нұрлы таң күліп, азаттыққа қол жеткізген барлық ұлт алға басты дамыл болу отаным салтанатпен жайнады ерекшен құрып. Нұр құйған соң жүректерге дәуірім, бақытты ғой күндеріміз бауырым, үйренейік сәйкестіріп бірлікке Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын. Білесің ғой ағайыным сен де мен, азаматпыз партия отан ел деген, жұңғалықпыз бақыттымыз бұл күнде, барлықты туысым мен тең көрем. Мен ақынмын, отанымды сүйемін, қызыл туға құрмет құтпас емін, миллиардқа бағдаршыл деп айтқан Жұңқа деген әлемгәйгі ұл елім. Жоқ біздерде қиыншылық бұл күнде, оны досым сен түсініп білдің бе, бақыт деген қамқайғысыз тыныштық, сол үшін де бақытты боп жүрмін де. Жөніміз бар отанды айтып мақтанар, басыңды сүйеяла алдымен, отан сүйу отбасынан басталар. Мен отаннан кете алмаймын ешқашан, туыстас боп барлық ұлтпен достасам, отан сүйу азаматтық борышым, отан үшін аянбаймын шоқпасам. Отаншылдық берік менің ер адам, ертеден ақ орнап қалған болмаған, отан отан айтар әнім ұраным, отаным деп жүрегімнен жыр жазам. Кемеліме келген өсіп бұл шағым, отан отан келер әнді шырқағым, бақыттымын мақтанамын әлемге, мен өйткені ақынымын Жұңқаның.

екінші өлең жаса мәңгі партия. Жұңқадағы әрілі құрмет бүгін, шығылалы төктасыл нұр боп күнім, шақып тұрмыз мінекей қуанышпен партиямның бір тойлы 105 жылын. Бақыттымыз біз бүгін дәуірменен, нұрлы өмірдің күнделік таңын көрем, әрілітті бақытқа бөле берек, алға басты отаным даму менен. Қызыл туға талпынып бала жастан, партия деп отан деп санан ашқам, болғаныма жұңқалық мақтанамын, құрметтеніп ақын боп бағам ашқан. Көріп талай кедергі уақыт сынын, бір ғасырдың белесін асып бүгін, уаданқты партиям, парасат пен әрілікқа шаштың ғой бақыт нұрын. Отан даңқын бәрінен биік санап, жұңдан қайда төраға күліп қарап, бейбіт ел боп әлемге берекені, қой үстіне бос сорғай жұмыртқалап. Нәрін жұтып шуақты нұрлы өмірден, қауышамын бақытты күндеріммен, жұңқа ұлтты келеді алға басып, ортақ тұлға танымын үйренумен. Алға басып партиям қасыр аттап, шұғыласын келеді шашып аппақ, таңғалдырды әлемді жеңісімен, жеңісімен мәртебесі биіктеп жатыр асқақ. О партиям дәрішпен шұғылалы, алау болып шашылар нұры мәңгі, күллі әлемге мақтанып жұңғалықтар бейбітшілік қолына туын алды. О партиям кемеңгер парасатты, ұлы жолын дамудың дара тапты, жұңқа ұлты жұмылып жұдырықтай, барадалға бетке алып болашақты. Күндеріміз болған соң аса мәнді, таңдарымыз арайлы атадалғы, бар бақыт сыйлаған миллиардқа, көмінішлік партиям жаса мәңгі. Рахмет.

0: Енді ақын Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларына кезек берсек. Микрофон алдында қаламгер Жұматай Қажыбайұлы.
1: Алғысым шексіз қормалым, толғау, Жұматай Қажыбайұлы. Кеудеде кегі қайнаған, жүрекке шері байланған, қалауға түсіп ортасы, әлсіздік үшті жалмаған. Аяқ асты боп арнамыз, шақпыншылар атын ойнатып, елу алты ұлтым қорлықпен жәбірмен кеше зарланған. Күйзелген халық езгіде, террорлық торлап аспанын, отаршыл күшке шаққыншы

ерлік жігермен кеңейген тар өрісі, қызыл қайық шам жарығы ашылды тұңғыш кеңесі. Шерулер сонан басталып, кешуді кешті хикмет, бір ұшқыннан жалын қаулаттына жағайдай күркіреп, жау күштердің үрей ұшып, басын иген мөлейіп, болатты ақ түйріктерін ұлы жұңқам үкілеп. Қырағы боп сүрінбедік қылға балдық асылын, тың жол аштық балдан бадық басқалардың жасығын, елдік құрып құрлыстандық өзгөрістен өзгөріс, нелер қиын қамал бұзып алшы түсті асығым. Еңселендік өзіңе тән өзгөшерек жолыңмен, іш жүзіндік шығар түйін күреш жасап орнымен, 5 жылды бір жоспар етіп 14 белден асырдың, 15-ші 5 жылдыққа қарттық кәміл сеніммен. Қат қалынды аспан мұқит құрлықтағы шыңғылдар, зерттеуменен сырашылдым олығып тың ұғымдар, партиямның шешімінде өндіргіш күш азат боп, жүздерінен күлкесіп жүр өнерлі өңшің ұлғыздар. Ортақ даму ұлағатын қарсы алынды әлемде, бейбітшілік дәріптемен сабақ болды әр елге, бір белдеу бір жол қойылысы серпілтті даму қарқынын, күллі адамзат танымдарын көтердің тың белеңге. Көм партиям табыстарың дүниелік бейікте, дәріптемен үлгі болды үйренетін тейіпке, нысанамыз ұлы мұрат, коммунизм көмбесі ұлы мұрат арманымызды жебеген тың бейікке. Жаңа жорық қаритасы айшықталып алдымда, атойлаймыз орақ балған арт қызыл ту қолымда, екпінерек сұрапыл күш толқын жарып көктілген арқалаймыз міндеттерді сертке жету жолында. Бір ғасырдан 5 жыл асты күнде болып жаңалық, партияның сара жолы басқа да жоқ даралық, теңіз сия орман қалам таусылмайтын жазылып, қызыл генің жеңімпаз күш теңдесі жоқ даналық. Нұрланды жұңқам құлпырып, ырысыңлықсып кернеген, анардай бейне ұйысып, өркендеп жылдам кемелмен. Бір ауыздылықпен үндесіп, құт бесігін тербелген, жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіме қалық бөлінген. Жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіме қалық бөлінген.

Жаңа жорық ауаны Жұматай Қажыбайұлы. Жікіпі бастап, келеміз алға қарыштап, мешеулік бізден келмеске кетті алыстап, өрісің малға атызың дәңгеліқсыды, тиімділіктен қалмады ешкім қалысқап. Жасалып шешім шоғырлынсан молайды, өзіміз куа көңілдіререк тоғайды, бес мұраттастық қауашақ жарды қараңыз, жарасып бірлік орнығып, қоғам нығайды. Жаңарып дәуір өнімді талап қойдалға, ұзақтан бері жетуге ұлы арманға, құлшындық солай көрсетіп көпкі бізілгі, туымыз асқақ қадаймыз оны заңғарға. Сақ батыр сенде саналы байсал мінезбен, қажыма қайтпа құрыштай берік жігермен, біз жұңғылықтар бағандап білген барлығын, жүлдаламыз әділ жолмен әлемнен. Қызылген бізді күрескерлікке жебеген, жұңғоша идея рухымды менің демеген, қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үремен. Қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үремен.

Отан ана сұрауына Жұматай Қажыбайұлы, кіндік қаның бетіме кеп тамғанын, білемісің қайсы жері жалғанын, борыш бар ма маған сенің өтейтін, жауап қалай өзің білші қалғанын. Тұрғаныңды ұқтым ана не сұрап, құрыш қорған болдың ана сен қорғап, борышымды мәңгі.

мәңгі өте алмаспын қасиетті отар ана нұршуа. Малындың ғой жылы мейір нұрыңа, қалай берем қарым жыным мұныңа. Сұрау таста күнде мейлі сан мәрте, мана мен дейім алшыға зағылына. Туңысымдан үйірсекпін құздарға, шілде де де ермейтін мұздарға. Отты жүрегідей түссе жалыны, ұру қоның мәңгі бақиымыздар ма. Ұзақ жорғы жалыны мен шыңдалғам, ұлы жұңқам айналайын нұрланған. Азаматтық салауатпен айтарым, төлем алам уақыттарымнан нұрланған. Тебін сыйлап әлпештеген заманам, саналылық пен жаңалыққа қарманам. Ұлы отан ірген беріп қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам. Ұлы отан ірген беріп қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам.

табыс және талап, Жұматай Қажыбайұлы, өткел бермес бір ажал өзендерден, асу бермес қия жал кезеңдерден, туннел көпір сайрақтар шұбатылып, таң қалып күллі дүние ерендеген. Қоздады күн аттамай жаңалықтар, жетті кез қалам тербеп бұнылықтар, сақаралық көшіміз мұрағат боп, атанды олар бүгін қалалықтар. Жапалы өткен күндер қалделес боп, қалтаңда жүр тілдес қол телескоп, сағынсаң дидарласып отырасың, қайда жүрсең қол екі тұр дерек деп. Ғарышқа зерттер мендер жолап барды, үлгі алып кеп бажайып сұрақтарды, мұзды мұқит мұздарын талқан шығып, пәшетті шешімі жоқ жұмбақтарды. Өндіргіш күш ересен қарыштады, ақылдық қолданысты бағыштады, тетігін тілім бұның білгендерге, бүкіл дүние бүкпесіз сұрақтарды. Салынбайық қой өз ғадеттерге, жаңа дәуір дес берді талаптерге, үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Мол өнім чаттығы, Жұматай Қажыбайұлы. Отан орда мейірім төккен күн екен, жылына бір мол өнім шаттық мерекен, аштың бегін тірлігімнің өзегі, иқан малшы тойыңды думан жіретем. Сіңірдің тұқым тақталарға қарадың, етіктерге қадалған сенің жанарың, осы заман техникаларын игеріп, жеңіп алдың мол өнім нысан қамалын. Сақарамен қолда бағы ұштасқан, тауда да ойда асфальт жол тұтасқан, ой берместей ақ бұрқасын апатқа, қылым менен қылаң ұрдың ұшпақтан. Малшы дейқан белгіленген шат күнің, қадірлейміз термен үнгін астығын, құрмет тұтып әр күн еткен еңбегін, шарықтасын шар тараптан шаттығын. Дән кемесі тақталарда күркіріп, жемін терген құс қанаты дүркіріп, мая мая мақталар көз тартады, көшіп жатқан қара жердің ұлты боп. Толқын жарып мұхиттарда сіреген, еңбекшілер жыры толқып үдеген, байлық теріп баянды тоқтып жараттың, селбестіктің арқауындай күллелмен. Жеміс көктат самаладай сансыған, жұпар иісі мұрын жарып аңқыған, жүк тиелген сан тараулы қатынас, жер мен мұхит әуені де қамтыған. Отаным жұңқан, көз сүрінте құлпырған, дихан малшым жаңалықтарға құлшынған, ауылысы қойылып маңдай орынға, толығып маман топ тобымен ысылған. Кең байтақ ауыл алуан гүлге оранған, заводтар орнап іргесі берік қаланған, семонт жолдар қақпасымен тұтасып, шырақ жайнап жойылды парқы қаладан. Әрі түліктің қотаны бөлек салынған, сауда күсет саудагерлер сабылған, өңірге сай кәсіп сала ұлғайып, күн жаралды кешегі бедеу қағырдан. Қой өріске барады маң-маң жайылып, құрғайлап шопан қадағалап қайырып, сиырлар ішінде шалғын іркілдеп, түйелер маңғаз бал өркөші қаз дейіп. Бет кейінде сұрқырап жылқы сай күліп, штақтай қыран саңқылдап шыңда ағиық, барады қайтып жылғысы қимай сұңқылдап, келемдеп қайтып тілегі көкке жазылып. Құласы бол мол өнім шаттық әнімен, қуанған ел басады биге мәнімен, аспан ашық су мөлдір жер жасыл, көңкірілген көгір айлы сәнімен. Мерекеде жәрмен келі өнімі, көрген жанның көлдей толды көңілі, күреңбай көз әлем кезген үлгілер, бір белдеу бір жол, даму жолы тебінді. Сапа өлшем айланды терең ұғымға, бақадыр тың ой жүгіндіріп қылымға, ғақылдардың түсімі өрдіп ересен, қоймаларым кекірген сіреп ырғынға. Мереке бұл жырма арқау бола бер, еңбекші халық теңдесі жоқ табан дер, маңдай терің байлықтың қаусар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер. Маңдай терің байлықтың қаусар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер.

кеп пешін анды қарағым, Жұматай Қажыбайұлы. Жәнім қарығам, қарағым айналайын, Қор сұйған маңдайыңнан аймалайын, Аталарың аңызда қиналып жүр, Білесің бе еркешім ай маңдайым. Жоқ ата, бәрін жатыр ақша біліп, Бұларды сатып алған ақша қиып, Қатқаннан дылақтырмай не қыламыз, Жаңасын алмаймыз ба тәп-тәп ұрғып. Қайдан көрдің қарағым бұл ғаретті, Ой ата, әнеу күні көп кісі жиналғанда, табақ-табақ еттері туралғанда, аспаз апай апарып төктемес пе, ішінде жүр апайым, жүр мамамда. Енді неге төкпейміз кекпен нанды, сақтап қойып қайтеміз босқан анды, бабам менен мамамда сүйтеді ғой, деді дағы, өспірім кете барды.

күз Матай Қажыбайұлы. Жер бетінде төрт маусым алмасады, табиғат мәңгі осылай жалғасады. Күз мені сұраулармен ұзағандай, көп ойлар көкірегімде арбасады. Маусымдардың егейі күз дегенің, күзде көріп табылар іздегенің, күз береді несібе қыстан өтер, назарымды өзің деп жүз бөлемін. Көктемің де қаласаң берік негіз, күзбен көктеме желден көрік дегіз, енді болдық жер бетін мекен еткен, мезгілдейтін сондықтан көріктеміз. Мезгілден мерей тауып ағаладық, семіз күз сенің ұлы бағаң анық, айналып төрт маусымның жүрісімен, өмірдің оңмен солын шамаладық. Осылай бағаладық шын өлшемін, сондықтан да шынайы күлер сенім, текті таған байқатып теге өрінді, уақыт тағы әкелер бірері теңін. Мінезім бар сабырлы мезгілдеген, заңдылықтан емеспін сөз білмеген, уақыт шапшаң байқасаң атқан оқтай, сезілсе де сияқты тез жүрмеген. Жандылары түгел өзі қамын ойлап, қуаныш пен жұбаныш сағым ойнап, табыстармен жастада тай таласып, маусымдарға кетесің тағы бойлап. Күзден соң аялдамай қыс келеді, қатал қыс бойымызға күш береді, мықтылар сарай азды ерен көрмей шындыққа ұласады түс тереге. Жырланса да жаздардың гүл шөптері, көңіліңі күз айғақ бұл шептегі, алабөтен арбалдың деп тұрмастан жылып өткен жылдарың былқ етпеді. Төрт маусым өзіне сай орнымен, қашанда әлем үшін көңілі кең, маусымның ішіндегі күзбен тағы тіршілік төтеу үшін семірген. Ақындар көшкенің оң елге қарай, маусымдар тіршілікке бөлген орай, адам жанын тазартсаң аштылау айт, қашан бұдан ұнамай төнген арай. Жаза бер тағы қанша мың құбылтып, ойыңды болашаққа шын жүгіртіп, көктем жаз біліңіздер бірақ рет, ендеше табысыңдай елделетіп. Серпін қажет оятар адамдарды, селт еткізіп бастырар қадамдарды, реформа жасалып жатқан тұстан төртте осы біздің қоғам заманданды. Шекке бар, нақшындықты көзіңмен көр, жазғаның сонда ғана көрінер өр. Күз есебі біздерге осын айтпақ, шын саралап өмірдің төріне кел. Күз дейді ырысым мол сорғалаған, еңбек еткен үлес ап қордаланған, күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыңа бара жатыр орна барман. Күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыма бара жатыр орна барман.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
8: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мекен мелодиясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бұл күні анардың әкесі қойын өргізгеннен кейін оны ілестіріп нелер көркем көріністі көрсетті. Шетенді сайдың қып-қызыл болған күзгі көркі жан жігіттің көкірегіне ғажайып шабыт пен тебіреністі сый тартқан секілденді. Шіркін-ау, көзіңмен көргенді ғана білерсің-ау табиғаттың мұншалық көркемдігін. Шынында жер анадан өткен сұлулық болсашы деді өз-өзіне тіл қата. Ойындағы тебіреністі сезініп келе жатқан отағасы «Қандай, қыл қаламыңның ұшына ілінер ме?» деді жай ғана. Ол кісі жай ғана тіл қатса да өз ойымен болып келе жатқан жан жігіт бірден селтете «Қандай тамаша, аға, қандай тамаша, көркем жерлер еді. Аға осына өңірді осындағы тірлік кешіп жатқан жандарды да өрнектеуге құлшынамын. Осы даланың сұлу табиғаты да мен үшін бір ғұмыр азық болуға аздық етпес» деген жан жігітке анардың әкесі езу тарта «Жарайсың бауырым, өзім бойына да өрліп қарлы шоқының етегіне де барайық. Тек ұрынып шаршап қалмасаң болды» деді қарлышыңға қарай жанарын қадап. «Шаршамаймын аға, қайта аяғым жеңілдеп қалғандай сезіледі. Солай ма, әлде қуанған көңіліңнен болар. Қызым анарда кей күндері өз-өзімен болып дала кезіп кетеді. Қыз бала деп сәл қорқсақ та өзіне білдіріп көрмедік. Ал жадырап қуанып қайтқанын көргенде қуанып қаламыз. Ертең мақұлдық берсең анар серік болсын» деді жан жігітке «Не дейсің» деген сияқтана тігіле. Жан жігіттің жүрек қуанышында шек болмады, бірақ әбестік танытқысы келмей «Мақұл аға, тек анар мақұл болар ма?» деді сұраулы жанармен. Арасында қорқынышы да жоқ емес еді. Көңілі өсіп, қабағы жадырап, жүрегіндегі қорқыныш табы айықса қалпына келер деген еді мамандар. Әлде жүрегіндегі үрейдің тарауына септігі де болар деген ол кісі. «Қане, жүрісімізді сәл жылдамдатайық» деді жан жігітті тұңғыш рет қуызап. Жан жігіт нендей қорқынышты іс болған еді деген сұрауды әлде неше рет айтқысы келсе де әбестік көрген болар, ол жайлы мүлде тіс жармады. Енді екеуі қадамдарын тездете өртауға қарай бет алды. Күзгі далада суырлар да ін аузынан бастарын көтере бойын созып, шаңқылдап қайда барасыңдар деген секілденеді. Сонау шығыс жақта биікте айнала ұшқан кез құйрық көзге түседі. Әлдебір көркіреген дауыс ұзақтан үзіліп жетеді. Артына бұрылған ағай «Алтай өңірінің кербұғысының дауысы ғой» деді де жүрісін және де жылдамдата берді. Олар дәл түс мезгілінде қарлышыңның ең бір ұрымтал тамаша көрінетін тұсына келіп тізе бүкті. «Міне, осы тұсты есіңе сақтап аларсың. Өз басым әр уақыт осы жерден Ұлытаудың алып тұлғасын көруді ұнатамын. Ал арыға баруға жол алыс. Бірақ ішкерілеген сайын сұр жартастар көзіңді қалқалап, бұндай толық көркем көріністі көре алмайсың» деді зор сеніммен. «Мақұл аға» деген жан жігіт фотоаппаратымен суретке түсіріп жатты. Анардың әкесіне қалай тартуды көрсетіп, өзі де суретке түсіп естелік қалдырды. Уақыт тетігін теңшеп екеуі бірге де суретке түсті. Жан жігіт әредікте сіздерге жолдап беремін деп қояды. Олар жайланып отырып, анар берген дорбаның аузын ашты. Кішкене торсыққа айран құйып, тоңазыған ет, бірқанша жапырақ нан салыпты. Жан жігіттің көз алдынан анардың сұлу бейнесі және бір рет айналып өтті. «Шіркін-ау, қалай ғана тілі күрмеліп қалды екен» деген ой тағы да келді. Мүмкін оның ойын анардың әкесі жанарынан ақ сезінген шығар. «Иә, қарағым» деп бастады ендігі сөзін анардың әкесі. «Анарымның артынан ерген бауыры бар еді. Екі жылдың алдында анардың мектебінен келген мезгіл еді. Бұл мезгіл жайла үстінің масатыдай құлпырған нағыз көркем күндер еді. Анар мен бауыры бүлдірген теруге кеткен. Табиғаттың тілсім сырын кім білген? Жадырап тұрған күннің көзі сәтте бұзылып, бұрқ-сарқ бола жаңбыр шелектеп құя бастапты. Дәл осы кезде жүрегі шайлыға әлде бір беймәлім қорқыныш көкірегіне ұялаған анар бауырын бастап үйге қарай бет алыпты. Анар алыс болса да төмен түсіп, көш жолымен жүрейік депті. Ал бауыры ештеме болмайды деп беткейдегі жаңа өзіміз жүріп келген жан жолмен жүрейік деп ұнамапты. Екеуі ақыры беткейдегі жан жолмен жүрген екен. Ол кезде үйдегі шешесі екеуімізде алаңдап, мен алдарынан шығуға бет алған болатынбыз. Қарағайлы алқапқа кірісімен қатты жатырлай жарқылдаған найзағайдан аспан айырыла ышқынып барып, дәл жандарынан гүрс еткен қатты дыбыс шығыпты. Бар болғаны осы ғана. Бауыры сол жерде жан тәсілім болыпты. Анарды ес-түссіз жатқан жерінен кездестірдім. «Міне осылай бірі өмірден мезгілсіз аттанып, бірі тілсіз болып қалды» деді.
Анардың әкесі осыларды айтқанда жанарынан тамшылаған жасы жүзін жуа домалап жатты. Сәлден кейін өз-өзіне келе бойын дұрыстап, «Бұл өмірде қандай ағаттық өткізгенімді білмеймін. Тағдыр басыма ауыр күнді сыйлады. Бойыңда жаның бөлек болғасын, өлмейді екенсің. Сосын ендігі қалған тірлікте осы қарғамның жақсы тілеуін тілеп алданыш етіп қалған жайымыз осы. Оның алдында мүлде көңілімізді бұзып жанарымызды жасқа шыламадық. Тек жылт еткеннен шипа тілеп келе жатқан тірлігіміз бар», деді ауыр күрсіне. Іргесіз жарқын жандардың басына түскен ауыр қайғы жан жігіттің де жанарына жас, көкірегіне күрсініс әкелді. «Тек әлақ жақсы болып кетеді, әлақ шипасын береді» деген сөзді шын жүрегімен айтты. «Айтқаның келсін, қарағым», деді анардың әкесі тоңазыған еттен аузына сала. «Сосын және біз соңыра шетенді сайға қайта айналып жеткенше суырларда қыстық азық жиюға түгелімен бет алар. Ал еліктер де жайылысқа шығар. Осылардың бәрін көр, қарағым. Адамзат баласының игілікті тірлігі үшін табиғаттың бізге тартқан сыйы болар. Осының бәрі. Бұл сыйдан тартынбай игілік табу біздің жұмысымыз. Десе де қалай тірлік жасаумен бірге қалай ләззат таба білуді өз басымыз әптен білгені жөн», деді. Бұл кісінің бір ауыз сөзі жан жігітке өмір туралы берілген үлкен сабақ болып сезілді. Кейде жастар жағы жоқ нәрсеге аһ ұрып, жоқтан таусылып жатады. Енді ойласа, бұның бәрі де осынау өмірге болған түсініктің кемшілдігі екенін, кеш білгеннен болғандығын жан жігіт те енді сезгендей болды. Расында өмір бізге бәрін сыйға тартуда. Әйтсе, осы сыйдың қадіріне жете алдық па? Жоқ. Кейде бәрінің де қадіріне жетпейтін кездеріміз көп ақ, деген ой қорытты. Шынысын дорбаға қайта салып, жиыла бастаған анардың әкесі, «Қане бауырым, шөліңді қандырсаң жолға шығайық. Бұл күнде өмір бірде қуаныш сыйласа, бірде қайғысын сыйға тартарын түсінгенін, дұрыс екенін білетін болдым».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекен мелодиясы. Авторы Кемелбек Мазатбекұлы. Көкбелім. Үзілмейді мал біткен қай тұсында. Көкбелім арал төбім қарсысында. Алтын күрек үдетіп соққан кезде, қарыңды тұрғызбайды әр қысыңда. Ортаңда ағып жатыр бір бұлағы, көкбелге ырыс берген шым бұлағы. Төлдерін ертіп алып төскейіңде, ойнақтар құлым бұзау қозылағы. Жатыр әне айда қардай қасқа жолы, көк шоқы қол бұлғап тұр асқаралы. Жайылса жарым сағат тынығып бір, малы да көшкен елдің мас болады. Тәкеңнің ізі қалған осы белде, әкемнің тігілген жер қосы дөңгі, жапырған шөбі қайта жайқалатын. Көкбелім, пана болдың көшкен елге. Көкбелім, көк шоқының етегісің. Етегің жер ұйықтай осы ел үшін, бір қонып осы жерден аттанатын, әр ұлт халқының құт мекенісің.

Саға өткөл бағы. Сағ өткөл бағы сайранды. Ойдан көрдім жайлауды. Сол бақта мен сайрандап, ұмыттым қымыз айранды. Пүлісті дала жанжағы, тарихты сөйлер таулары, шығысы мен түстігі кеңсу менен алмалы. Ұрғылап толқын жағаны, күнес жыл жыбағады, ортаны қорғау заңы бар, орманы өсіп барады. Талына қиянат қылмасаң, отынға жағып қимасаң, мәуелі бақты көресің көк көпірден құлдасаң. Сәулелі шақтың сәтін біз, күткөлі қашан жарқын жүз, бақты қыстақ сағы өткөл, осында жасап жатырмыз.

Туған жер. Туыппын Тұңғышбай ата бастауында. Бар екен бір қарағай бас жағында. Көрінер сарышоқы жіңішке сай, Көксайдан жыландыға асқаныңда. Жамбас жұртта бабамның ізі қалған. Қоңыраңдар жату жет шатқалында. Мерген тас өр жағында өте биік, тіреліп тұрған сынды аспаныңа. Сарағаш алмалы сай аяқ жағы. Мажайдың қасқыр түскен қақпанына. Күркілдек қалмақ қора қаратеке, сұрасаң саршоқының қапталында. Тұрсың ба, туған жерім қалыбыңда. Өзіңді ержетіп ем жас шағымда. Сұңқар бүркітімен қаршығасы сол таудың мекен еткен тастарына. Бала күн өтіп кетті қарап тұрсаң, қарайтын кезің келді арт жағыңа. Көктемді сорбұлақтан көшіп келіп, аралдың ойнаушы едік тастағында. Сол күндер еске түсіп жаздым міне. Ойнаған жігіт едім ат жалында. Көңіл көктем болған мен жас қоймайды. Кәрілік жетіп келер қас қағында. Сарылып туған жерді өлең еттім. Сағынып үрімжіде жатқанымда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы лан үйе, жу лун хан ғо, си ғы жу үй, дей дау чи лу, тен ғы ау юн син чэн. Во бо кун жен кэ шуэ, кун жен джи шу, кун жен ин лун, чен мен тэ хо.
6: Йи, ехо!
7: Ехо!
1: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Шумин шақай тігудің әзірлік жұмысына кірісті. Ол базарға барып шақай тігетін шымқай қара шүпірік және шақайдың табанына істететін ақ шаңқан бұл сатып алды. Бәрі де шыт жаңа болуы. Қатырма мен шақайдың табанына салатын қиқым шүпіріктер де су жаңа болуы керек. Ескіні титтей де араластыруға болмайды. Оның өңелпетінен кенет байсалдылық байқала қалды. Шешесінің бұған күлкісі келді. Әйтсе де қызым ұялып қалмасын деп күлмеді. Шешесі қызының ойына келмеген немесе келсе де ұялып, тіс жарып айталмаған шаруаларына ептеп қол ұшын берді. Айталық, шақай тігетін барлық материалдарды түгелдей әзірлеп болғаннан кейін ғана барып, әлгі адамның шақайының үлгісі жоқ екені қызының есіне түсті. Кесте салу, өрнек шығаруда да, шақай тігуде де үлгі

қажет. Үлгі болмаса өлшемін, үлкен кішілігін білмейсің де. Жұмысты неден бастаудың жөнін таппайсың. Қызының осыған басы қатып тұрғанда шешесі бір шақай үлгісі қыстырылған кітапты ашып, әлгі шақай үлгісін қызының алдына қойды. Сүйсе шешесі алдын ала жаушыға табыстап, әлгі жігіттің әпекесінің қолынан жігіттің шақайының үлгісін сұрап алдырған екен. Қызы мұның рас екеніне сенбеді. Алайда шешесінің шүбәсіз жанарынан қайталай сұраудың қажеті жоқ екенін аңғарып, шақайдың үлгісін алды. Тіс жарып айтуға болмайтын қуаныш бойын билеген ол сүйінішпен басын тұқыртып, шешесіне қайта қарауға батынбады. Шақайдың үлгісін алғаннан кейін әлгі адамның аяғының үлкен кішілігін ақыры білді. Ол шақайдың табанының үлгісін кіреуеттің үстіне қойып, қарсымен қарыстап көрді. О, әлгі адам онша денелі болмағанмен аяғы не деген талыстай еді. Бұрынғылар аяғы үлкен болса жортқыш келеді деген екен. Бұл адам жортқыш па жоқ оны кім білсін? Ол оны әрі жортса екен дейді, әрі жортпаса екен дейді. Егер ол басқа жақ қалбаты жортып кетіп, өзі үйде сопайып жалғыз қалса қайтеді. Ол амалын тапты. Осы шақайды тіккенде бақай қулық істету керек. Шақайды әсілгі үлгісінен кішірек етіп тігіп, оған тар шақай кигізіп, оны аяғы ауырып басқа жаққа жорта алмайтын күйге түсіру қажет. Ойы осы араға келгенде ол әлгі адамның өзінің жаңа тіккен шақайын кигенін, шақайды күшеп тартып кигенде өңі қызарып кеткенін көргендей болды. Аяғыңа лайық па екен деп сұрады ол. Лайығы лайық екен, бірақ тарлау көрінеді, аяғымды қысыңқырады деді ол кібіртік деп. Солай жаңа шақайдың бәрі тарлау болады, аяқты қысады, көп рет кигеннен кейін лайық болады деді ол бүйрегі бүлк етпей. Жаңа шақайды бір жолы аяғына киген әлгі адам қайтып келіп, аяғым ауырды деді. Ол айтар сөзін әзірлеп қойғанды. Сенің аяғың ауырса менікі де ауырды деді. Сенің қай жерің ауырды деп сұрады әлгі адам. Менің жүрегім ауырды деді ол. Онда мен уқалап берейін деді әлгі адам күліп. Елегізіп кеткенін жасырып жапқандай болған ол жалма-жан өз кеудесін өзі құшақтай алды. Әрекеті оғаштау болғандықтан қиял құшағынан оянып кетті. Ол қиялы қиырды шарлап кеткенін, шарлағанда да жүзі алаурап, жүрегі лүпіл қағып кеткенін аңғарды. Қиялын жиып алғаннан кейін бетін сипап еді, беті әлі де оттай болып күйіп тұр екен. Қиялдың жөні бір басқа ғой. Қайшыны қолға алып қатырманы қиғанда ол тағы да әуелгі үлгісінен мүлт кетірмей қиып алды. Ер адам екі аяғына сүйеніп жер басады, аяққа зәбір көрсетуге тіптен болмайды. Шақай тігудегі өнерің шақайдың табанына алуан түрлі өрнек салып тәптіштей сырауда. Ол шақайдың табанына гүл салғанда шатыр гүлінің пішінін салсам жақсы ма, жоқ шаптол гүлінің пішінін салсам жақсы ма, әлде жұптастырып салсам жақсы ма дегенді көп ойланды. Ол осыдан бұрын әлгі адамның киетін шақайын түгелдей әпекесі тігіп береді екен. Әпекесі тұтас әтіретке танымал шебер, басқалардың ине жіп жұмысын бойына тоғытпайды деп естіген. Үйде тұрған қыз олақтықтан қорықпайды. Барған жерінде шебер қайынбикеге тап болудан именеді. Міне осы шебер қайынбике оған кез боп отыр. Шақай біткеннен кейін шебер әпеке алдымен оны сынынан өткізетіндігінде гәп жоқ. Ол қайткен күнде де барған жеріндегі қайынбикесінің мін табуына мүмкіндік қалдырмау керек. Шоумен ең соңында шаптол гүлі пішінін салуға тоқтады. Олардың ауласында бір түп шаптол ағашы бар еді. Көктемде гүл ашып, жұпар иісі аңқып тұратын. Оның көзі соған түсті. Бұл бір даяр үлгі. Шаптол гүліне көз салғанда ол ұсақ көріксіздеу көрінгенімен тұтас ағаш бойынша көз тастағанда құлпырып, ақшағардан аумайды. Ол гүл ашқанда да таласа тармаса гүл ашпайды. Бір бұтақты жалғыз емденбейді. Бұтағынан жаңа жапырақ шыққанда гүлі ептеп қылтияды. Жапырағы қою өскенде жапа тармағай гүл ашады. Адамдар жайшылықта шаптол гүліне онша сәп салмайды. Өйткені алыстан көз салғанда гүл емес жапырағы көзге түседі. Ақ емес жасыл болып көрінеді. Ақ болғанда да жасыл түс арасындағы ақ түс. Гүлдарадан артық танитын не бар? Шаптал гүлінің көркемдігін, пәктігін, қарапайымдылығын, гүл ішінде ызыңдап дамылсыз ұшып жүрген араларды көргенде білесің. Шаптал гүлінің хош иісі шынын да мұрныңнан кетпейді. Шоумен бір шаптал гүлін шақайдың табанына көшерді. Ол шаптал ағашының түбіне келіп, шақайдың табанындағы гүл мен ағаштағы гүлді салыстырды. Лешада шақайдың табанынан екінші, үшінші гүл ашылды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.

0: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да...

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: қайта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, ортақ тұлға бекемделіп, Жұңханың берекелі отбасы сомдалды, ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілеу, Юнлинь даласында жаңа дастан жазылуда. Мемлекет мерекесі демалысында адамдар бай мазмұнды қимылдар барысында демалыс күндерінен ләззат алды.

0: мемлекет мерекесі демалысында ғылым техника адамдардың қауіпсіз сапарлауына, қатынас тасымалдың жоғары өнімді болуына қуат үстеді. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы аяқталды. Жұңғу дене тәрбие уәкілдері үйірмесі алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты алтын қорын иеледі. Йемен үкіметі армиясы қайтарып алу соғысын бастады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас жоқ Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғу ұлты үлкен шаңырақ. 56 ұлт өзара берекелі бір үйлі жандар. Әр ұлт қалқы Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымын көкейде берік сақтап, қанға сіңіріп, отан топырағын бірге қорғап, көрікті мекенді бірге құрып, ұлттар ынтымағы, алға басарлығы гүлін барған сайын құлпыртуы керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитеті Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардағы түрлі қызметтердің негізгі желісі етуді айқын алға қойып, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын онан ары кеңейтті. Партияның ұлт қызметінде тың тарихи табыстарға қол жетті. Қазанда қой етінің қош иісі мұрын жарады. Жаңа ғана пісірілген шелпектердің дәмі тіл үйіреді. Әлеуметтік аумақ тұрғындары әкелген қуырмаштар тәбетті аша түсті. Мемлекет мерекесі демалысында Ниңшаның Ужун қаласы Лейтун районындағы көптеген әлеуметтік аумақ көршілер отбасылық қонағасын өткізді. Тұрғындары дәмді тағамдардан ауыз тиіп, әңгіме дүкен құрды. Ұлттар ынтымағы күнделікті тұрмыспен біте қайнасты. Қазір Ниңшадағы 664 қала әлеуметтік аумағы көп ұлт аралас қоныстанған әлеуметтік аумақ әрі әр ұлт бұқарасының ортақ мекені. Лейтун районы Джиншин қалашығы Янгуан Жаузы әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Лиу Жиңяу былай деді. Әлеуметтік аумақтың көршілер мерекесін тиянақ етіп, біз үртіс көп жыл көршілер отбасылық қонағасы, көршілер базары, ерікті қызмет өтеу, бейзаттық мәдениет мұраларын сезіну қимылдарын өткіздік. Ұлттар ынтымағы тек ұранған емес, қайта жайшылықтағы өзара сыйластық, өзара көмектесу, үнемі араласып тұру барысында бейнеленеді. Біз бірге тұру, бірге үйрену, бірге құру, бірге игіліктену, бірге істеу қатарларды күнделікті тұрмыспен тоғыстырып, әлеуметтік аумақтағы әр ұлт бұқарасының бір үйлі жанда етене болуына мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Жұңғу ұлты әр қайсы ұлттар ұйысқан көп негізді бір тұлғалы үлкен шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас жоқ Ши Цзиньпин ұлттар ынтымағы қызметіне өз көлеңі мән берді. 2014 жылы 5 айда бас жоқ Ши Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші ретке әңгіме мәжілісінде Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымын айқын алға қойды. 2022 жылы 3 айда бас жоқ 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының 5-ші мәжілісінде Ішкі Мұңғыл уәкілдері үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда былай деп атап көрсетті. Партия орталық комитеті Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етуді баса дәріптеді. Бұл Жұңғу ұлтының ұлы ынтымағын қорғауды, Жұңғу ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын іске асыруды көздеу ұстай отырып жасалған келелі шешім. Әрі тарихи тәжірибе сабақтарды терең қорытындылау арқылы шығарылған маңызды қорытынды. Бас жоқ Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Биыл 7 айдың 1-ші күні жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң Жұңғу халық республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің орнықты баянды дамуын заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырды. Мемлекет мерекесі қарсаңында Юннан өлкесі, Пуар қаласы, Шимың Уазу автономиялы аудандағы негізгі саты халық сақшылары дихан отбасыларына барып, Жұңғу халық республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөнінде үгіт лекция жасады. Пуар қаласының көп жерінде әр ұлт кадрлары мен бұқарасы да осы заңды шоғырлы үйренді. Пуардағы ұлттар ынтымағы серт ескерткішін орнатып, серт берген уәкілдердің ұрпағы Ян Кымоу былай деді. Осы ретке қимылды өрістетуде бастысы ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай үгіттеп, ойдағыдай үйреніп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін сәулелендіріп, тіпті де көп адамның ұлттар ынтымағы хикаясына мұрагерлік етуіне, оны сәулелендіруіне мүмкіндік жасауға құлшындық. Жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берігі орнату бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт қалқының ортақ міндеті. Шинжан Санжы Хуйзу автономиялы облысы, Манас ауданы Нәншің әлеуметтік аумағы ұлттар ынтымағы бойынша озат орын құру мазмұнын үздіксіз байытып, зерделі әлеуметтік аумақтың жалпылық қызмет өтеу тұғырын, ұлттар ынтымағы микросабақханасын құрып, түрлі ерікті қызмет өтеу әтіретін ұйымдастырып құрды. Манас аудандық партком бірлік сап бөлімінің кадры Жаңбо былай деп таныстырды. Қызыланар студиясы маңайымыздағы ынтымақ хикаясын баяндады. Әр ұлт бұқарасы бірге техника үйреніп, бірге кірісті арттырып, ауқаттанды. Келесі қадамда біз осы шепте үздіксіз жандандырып, қимылды нақтыландырып, әр ұлт бұқарасын анардың дәніндей тығыз ұйыстыруға құлшынамыз. Бас шужи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт халқы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жорығына бірге қадам тастады. 2012 жылдан 2025 жылға дейін 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 3 триллион 250 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға артты. Ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу деңгейі бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғарылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату партия ұстабына жазылды. Жұңқа ұлты бір үйлі жандай етені болу, жұңғарманың бір ниетпен бірге сомдау ауқымы бұрын болып көрмеген дәрежеде күшейді. 15-ші 5 жылдық жоба жасалды. Әр ұлт ұландары қол ұстасып, дізе қоса отырып, жұңқа ұлтының көркен болашағын бірге жаратып, ұлттың гүлденуінің ұлы даңқынан бірге игіліктенді. Мемлекеттік ұлт істер комитетінің меңгерушісі Чен Руйфың былай деді. Мемлекеттік ұлт істер комитеті ұлттардың ынтымақтаса күрес жасауын, бірге гүлденіп көркеюін, дамуын іске асыруды көздеп ұстап, жаңа дәуірдегі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды тереңдетіп, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология жақтарында жан-жақты тоғысуын ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілеу атты желілес хабарда бүгін Қызыл армия ұзақ жорықта басып өткен маңызды өлкі, Жиншаджан өзенінен шеберлікпен өткен жер Юннан таныстырылады. Енді Юннан даласында жаңа дастан жазылуда деген мазмұнды тыңдайсыздар. Юннан Қызыл армия ұзақ жорықта басып өткен маңызды жер, шешуші бұрылыс жасаған жер және стратегиялық шешуші жеңіске жеткен жер. 90 неше жылдың алдында орталық Қызыл армия, Қызыл армия 2-ші жүнтуаны, Қызыл армия 6-ші жүнтуаны ілгерінді кейінді Юннанның 33 ауданында соғыс жүргізіп, Жиншаджан өзенінен шеберлікпен өтіп, неше 100 мың жау армиясының қоршауынан, қуғындауынан, тосқауылдауынан құтылып, стратегиялық жөткелудің шешуші жеңісіне қол жеткізді. Юннан өлкесі Күнмен қаласы Лучуан аудандық партком партия мектебі Қызыл мәдениет тәрбиелеу дамыту орталығының меңгерушісі Жан Жүн былай деп таныстырды. Аудандағы Жаопиңду өткелі орталық Қызыл армияның Жиншаджан өзенінен шеберлікпен өтудің шешуші жеңісіне қол жеткізген өткел. 37 кеме жұмысшысының 7 тәулік күндіз-түні шайқас жасап, өлімнен қорықпай Қызыл армияның Жиншаджан өзенінен өтуіне көмектескен хикая ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Жергілікті орында ежелден Жиншаджан өзені түнде өткел бермейді деген сөз бар. Бұл өзен суының өте қатерлі екендігін көрсетеді, бірақ кеме жұмысшылары өздерінің қайықпен өтудегі көп жылдық тәжірибесіне сүйеніп, көптеген қатерлі жерлерден шеберлікпен сақтанды. 2020 жылы Жиншаджан Удуңду су электр станциясында су сақталып, Жаопиңду өткелі сияқты өзен жағасындағы ескі жұрттар су қоймасының астында қалып, бұрынғы Жинша қауіп төңірі биік шатқалдағы кеңде тыныш көлге айналып, екі жағалаудағы Сычуан мен Юннандағы Бұқараға тиімділік жеткізді. Чанчжан электр қуаты Удуңду электр станциясы парткомының шужиі Яутыңфың былай деді. Удуңду су электр станциясын құру, айналымға түсіру, басқару сынды жаңа дәуірдегі рельдің маңызды инженериясының жанды әмәлияты барысында біз дербес өз-өзіне қожайын болуға табанды болып, Ірі су электр айналымының өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халыққа тіпті де зор бақыт жаратуға құлшындық. Бұл ұзақ жорық рухына мұрагерлік ету және оны сәулелендіру болып табылады. 1935 жылы 4-ші айдың соңынан 5-ші айдың басына дейін Қызыл армия 9-ші Жүнтуаны Юннан өлкесі Шуйжин қаласы Хуйза ауданына барды. Қысқа ғана неше күнде 1500-ден астам жергілікті тұрғын Қызыл армияға қатынасуға белсене тізімделді. Бұл ұзақ жорық сапарындағы Қызыл армия 9-ші Жүнтуанының әскер санының ең көлемді көбеюі болып табылады. Қазір Хуйза ауданындағы 100 мыңнан астам бұқара тау қойнауынан шығып, қоныс аударылып, басқа жерге көшіріліп, жаңа тұрмысқа аттанды. Хуйза ауданының орынбасар әкімі Ли Мин былай деді. Юннан өлкесі бойынша кедейлерді қоныс аударып сүйемелдеу көлемі ең үлкен аудан ретінде жергілікті орын көмектесу сүйемелдеу сехін құрып, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерді белсене дамытып, көшірілген бұқараның көшіп шығуына, көшіп барған жерінде орнығуына кепілдік етті. Қазір біз кедейлерді қоныс жаңалап сүйемелдеу бойынша орналастыру районында электрон, киім-кешек сияқты кәсіп күйін қамтыған сех кәсіп орынды 65-ке жеткізді. 21 мыңнан астам қызмет орнын әзірлеп, көшірілген бұқараның жұмыс орнын орнықтырып, кірісін арттыруын жан-жақты қамтамасыздандырдық. Женша өзені жөңкіл ағуда. Қазір осы қызыл құнарлы топырақта өміршеңдік күш қаулауда. Халықты ауқаттандырып, Юннанды гүлдендірудің жаңа ұзақ жорығы Юнлинг даласында салтанатпен басталды. Юннан өлкелік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Джо Миншин былай деді. Юннан қызыл мәдениет негізін дамудың, екпінде ілгерілеудің күшін айналдырып, қызыл саяхатты гүлдендіріп, мәдениет саяхат кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жебеп, әр ұлт бұқарасының кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік етіп, бүкіл өлкедегі әр ұлт кадрлар мен бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру, экологияны қорғау, шекара өңірді басқару сияқты жаңа дәуірдегі ұзақ жорықта екпінде ілгерілеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы ұзақ жорық рухына ойдағыдай мұрагерлік етіп, Юннанның дамуында жаңа жағдай жаратуға шабыттандырады.
1: Өз қабарымыз мемлекет мерекесі демалысында Чаңжаңның оңтүстігі мен солтүстігі шаттыққа шомып, мереке мерейіне бөленді. Адамдар бай мазмұнды қимылдар барысында демалыс күндерінен ләззат алды. Қоңыр күздің қазан айында тау өзендер көркем түске еніп, көрініс райондарында саяхатшылар қайша алысты. Сычуанның Аба, Сыгуньян тауы әйгілі көрініс районында қарлы шыңдар зеңгір көкке бой созып, көкорай шалғын көз тартты. Саяхатшылар тау аңғарында сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырды. Демалыстың алдыңғы 3 күнде саяхатшы саны былтырғы ұқсас кездегіден 14%-ке жуық артты. Гуаншидің Яңшу жерінде адамдар бамбук салға отырып, тұнық су үстінде баяуыр қалып, жасыл желек жамылған сұлу табиғатта көз мейірін қандырды. Мемлекет мерекесі демалысында жергілікті көрініс районында бамбук салмен сейілдеу тижарат уақыт ұзартылып, жерлік ерекшелікке ие бірсіпіра ойын түрлері шығарылып, саяхатшылардың алуан қажеті қанағаттандырылды. Осы мемлекет мерекесінде көйжудың айбынды Хуангошу сарқырамасы шар тараптан барған саяхатшыларды баурады. Демалыстың алдыңғы 3 күнде осы көрініс түйініне жиыны 125 мың адам реттен астам саяхатшы қадам тастады. Шинжаңның Қашқар қаласында адамдар құмдық бақшасына барып, түйеге мініп сейіл құрып, шөл даланың өзгеше көрінісіне көз тастады. Осы демалыста мәдениеттен ләззат алу, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалауда өзгеше бай мазмұнды қимылдар өрістетілді. Жаңсудың Жынжаң қаласындағы Бейгу ғимараты қыруар саяхатшыны баурады. Адамдар осы ғимараттың төбесіне шығып, буырқанған Чаңжаң дариясына көз жіберіп, көркем таулары, жөңкілген өзендері бар еліміздің байтақ даласында мәдениеттен нәр алды. Мунаузың жыры мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұрасы. Юннанның Дыхун облысының Лунчуан ауданында жергілікті бұқара қалың саяхатшылармен бірге бұрала биге басты. Бейжін қаласы Мэйюн районының Губику қалашығында байырғы көшелер мен қоражайлар қорғалып, әрі жаңаланып, негізгі тақырыптық кітап үйі, өзгеше мәдениет жасампаздығы сияқты жаңа кәсіп күйлері енгізілді. Сонымен бірге әшекейлі автокөлікпен сейілдеу, бейзаттық мәдени қолөнер бұйымдарын жасау сияқты ықпалдастық қимылдар өткізіліп, дарудуманды болды. 1200 жылдан астам тарихқа ие Фужянның Чаңжу байырғы қаласында Гызай театры, Юншау Чау театры сияқты өзгөше бейзаттық мәдени мұра ойын сауығы аса тартымды болып, саяхатшыларды баурап, оңтүстік

0: Фужаның ұлттық салтына сәйкеленді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен оқысуынша, 10 айдың 4-ші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы саны 300 миллион адам реттен асқан. Осы мемлекет мерекесі демалысында ғылым техника адамдардың қауіпсіз сапарлауына, қатынас тасымалдың жоғары өнімді болуына қуат үстеді. 10 айдың 4-ші күні елімізде пойызға отырып сапарлағандар жалғасты көп болды. Бүкіл ел бойынша жолаушы мөлшері ең көп Гуанчжоу оңтүстік вокзалында зерделі орналастыру текшесі мен яй арқылы жолаушы санын межелеуге сүйеніп, жүрдек пойыздардың қатынауы айтарлықтай орналастырылып, жүрдек пойыздарға жолаушы шығу және қозғалу ең қысқа уақыты 40 секундқа ықшамдалып, күніне 1 миллион адам рет жолаушы қабылдау жөнелту қажетін қанағаттандырды. Жол жағында өлкі аттап қатынаған автокөліктер мен жаңа энергиялы автомобиль мөлшері үртісі артты. Ірі санды мәліметтерге негізделгенде 10 айдың 4-ші күні бүкіл елдегі жоғары қарқынды тас жолдардың 33 бөлігінде кептелу жайты туылып, негізінен Жиансу, Сычуан, Гуандун, Хунан, Чжэцзян, Аньхуй қатарлы өлкелерге шоғырланды. Қатынас тараулары қатынас сақшыларын, қатынас айналым жұмысын жүргізушілерді және жол нұсқау санды мәліметтерін іске қосып, санды мәліметтер терден ортақ игіліктенуді, цифрландырып сәйкестіруді жүзеге асырып, 2-4 сағат бұрын көлік мөлшерінің ең жоғары шегін межелеп, информация жариялау жолаушылар мен сат тасымалын айыру және шұғыл жағдайға төтеп беру жолын бірлесіп ашты. 10 айдың 4-ші күні халықтық авиациядағы жолаушы тасымал мөлшері межемен 2 миллион 330 мың адам рет болып, көптеген әуежайлардың ел ішінде аттану аумақтарында қауіпсіздікті зерделі тексеру жүйесі, қауіпсіздікті шоғырлы тексеру жабдықтары жалпы беттік іске қосылып, жолаушылардың сапарлауына қолайлылық жаратылды. Теңіз аралдарын саяхаттаудың су үсті саяхатының үздіксіз жандануына байланысты теңіз істері тараулары теңіз істерін зерделі бір жақтыл ету текшесі арқылы кемелердің қатынау деңгейін бақылап, су үсті қатынас тасымал қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті.
0: Өз қабарымыз, биылы жыл басынан бері жер-жер қаланы жаңалау барысында қаладағы бос қалған жер, шеткері жайлар сияқты бытыранды аумақтарды пайдалануға назар аударып, жерден пайдалану, сәйкесті шабыттандыру саясаттарын белсене шығарып, іркінді аумақтардың көмескі үшін ішкерлей ашып, бос тұрған жерлерді бұқараның игілігіне жарайтын жаңа аумаққа айналдырды. Биыл жыл басынан бері бос қалған аумақтар мен кеңістік байлығын жандандыру үшін жер-жер жобаны басқару меңгеру тәсілін үздіксіз сапаландырып, жерден пайдалануды қолдау саясатында жаңалық ашты. Көне зауат үйлері мен бұрынғы көшелерге ұнамды тізімдік талабы бойынша ғылым техникада жаңалық ашу, халыққа қолайлы сауда сияқты көп негізді кәсіп формациялары орналастырылып, жерден пайдаланудың жалаң сипаты өзгертілді. Көне шағын аумақтарға лифт орнату, шағын бақша, әлеуметтік аумақта аманаттап тәрбиелеудей болмашы жаңаланған халық тұрмысы нысандарына қарата, жер-жер бір бөлім жоба рұқсатын тексеріп бекітуді қарапайымдастырды немесе күшінен қалдырды. Сонымен бірге көптеген қала іркінді байлықты кәдеге жарату пайдалану саясатын шығарды. Мысалы, Гуанчжоу қаласында таяуда тарихи құрылыстарды қорғау пайдаланудың жаңа белгілемесі шығарылды. Маяқсын азайту, кешірмету, тексеріп бекіту жасыл арнасын ашу, ремонттау қосымша қаражатын берудей шаралар арқылы тарихи құрылыстарды қорғаудан пайдалануға дейін ізденіс жасалды. Жаратылыстық байлық министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, елімізде қазірге дейін 2 миллион мудан астам төмен өнімді жер қайталай пайдалануға алынып, керектен шыққанына көп уақыт болған бір топ көне зауат үйлері, көне құрылғылар, бос тұрған жерлер қайтадан құн жаратты.
1: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті азия спорт жарысы 10 айдың 4-ші күні аяқтады. Жұңғо дене тәрбие уәкілдері үйірмесі 169 алтын, 89 күміс, 83 мыс медаль алып, жиыны 341 медаль мен азия спорт жарысының 6 медаль тақтасы мен медальдар тақтасында жалғасты біріншілікті иеледі. Нысан ату, садақ ату, жеңіл атлетика, малтау, ауырлық көтеру, сопақша астау формалы зал ішіндегі велосипед жарысы сияқты нәтиже рекордын жаратқан түрлерде жұңғы уәкілдер үйірмесі 8 түрлі дүниежүзілік рекордты, 11 түрлі Азия рекордын, 22 түрлі Азия спорт жарыс рекордын жаңалады. Суға секіру, ауырлық көтеру, нысан ату, гимнастика сияқты еліміздің дәстүрлі басымдылыққа ие жарыс түрлерінде абзалдылықтарын үздіксіз әйгіледі. Негізді үлкен түрлерге құлшына сайыс жариялады. Жеңіл атлетика жарысында 17 алтын медаль,

0: Малтау жарысында 36 медал алды. Су үсті жарыс түрлерінде түрлі қайық жарысынан 24 алтын медал алып, Азиядағы алдыңғы қатардағы үстем орнын үздіксіз сақтады. Жартасқа өрмелеу, тас көрмелеу, жылдамдық жеке жарыс түрі және еркін кішкене дөңгелекті арба сияқты жаңа жарыс түрлерінде тұңғыш алтын медал алды. Сырғыма тақтайша жарысында шетелдегі Азия спорт жарысына қатынасқан командалардың ішінде тұңғыш алтын медал еншіледі. Сырғыма тақтайша мен толқын қуу бәсекесі Азия спорт жарысында тұңғыш медал алды. Үш түрдегі доп бәсекесі және басқа да коллектив доп жарыс түрлерінде әйелдер волейбол командасы Азия спорт жарысының аға жүлдегерлігін тағы да еншіледі. Ерлер футбол командасы 28 жылдан кейін Азия спорт жарысының сыйлық текшесіне қайталай көтерілді. Әйелдер командасы су доп жарысында аға жүлдегер болды. Жергілікті уақыт 13 айдың 4-ші күні сағат 18-де осы кезекті Азия спорт жарысының жабылу салты Жапонияның Нагоя қаласында өткізілді. Жунго спорт вәкілдер үйірмесінің жабылу салтындағы ту ұстаушы ерлер желкенді кеме, желкенді тақтайша спортшысы Бейкун болды. Азия Олимпиада алқалар кеңесінің төрағасы Джауан Ханзада кезекті Азия спорт жарысының аяқталғандығын жариялады. Жарыс туы келесі кезекті Азия спорт жарысын өткізетін ел Катардың Доха қаласына тапсырылды.
1: Өз хабарымызды тілшінің адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен осынша 9-шы айдың 28-ші күнінен 10-шы айдың 4-ші күніне дейін 100 күнде сан мыңдаған қызметкер қабылдау арнаулы әрекетінде информация техникасы, емдеу денсаулық сақтау, электрлендіру және механикалық аспаптарды жасау, финанс саласы қатарларда қызметкер қабылдау арнаулы қимылы 4 торап желісінде өрістетілді, 7700-ден астам адам істетуші орын қатынасуға тізімделіп, жиыны 134 мың адам рет қабылдауды жоспарлады.
0: Өз хабарымыз 10-шы айдың 4-ші күні Янаннан Юлинге дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың Гаулиан туннелі тұтасып, тұтас линия бойынша салынып болып, линия бойындағы ең қиын шешуші түйіннен қамал алынды. Бұл туннел сары топырақты үстірттегі жыра аңғар, жота жон өңірлерді кесіп өтеді. Жалпы ұзындығы 3480 метр, ең терең жері 150 метр. Осы жоғары қарқынды темір жол еліміздің 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабындағы Баутау-Хайку арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Салынып болғаннан кейін солтүстік Шәнши районының экономикалық қоғамдық дамуына тем береді.
1: Өз хабарымызды тілшінің 10 айдың 4-ші күні Жунго теңіз мұнай тобынан осынша, теңіз түбіндегі құдық ауыз арқылы көмір қышқыл газының қысымымен теңіз түбіндегі газды жер қабатына сақтау арқылы теңіз асты жер қабатында жасырынған табиғи газды ығыстырып шығару техникасынан үлгі көрсету, қолдану тұңғыш инженериясы саналатын шығыс бірінші газ алабын жаңадан салу орталық текшесінің негізгі тұлғасы салынып болып, жаппай сынақ кезеңіне өткен. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін әр жылы теңіз асты жер қабатында 1 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газын пешеттеп сақтауға болады. Бұл еліміздің теңіз мұхит энергия саласының көмір қышқыл газының ығыстырылып шығарылуын кең көлемде төмендетуде маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз таяуда АҚШ, Израиль, Иран арасында қақтығыстың ықпалынан Йемен Құсай қарулылары мен Сауд Арабия жақ өзара өртіс шабуылға өтті. Йемен үкіметі 13 айдың 4-ші күні әскери әрекетті бастап, Құсай қарулы күштерінің таяуда басып алған райондарды қайтарып алатындығын жариялады. Иран жақ Құсай қарулылары мен Сауд Арабияның қақтығысын кеңеспен шешуге көмектесуді қалайтындығын білдірді. 13 айдың 4-ші күні тағы бір мұнай кемесі Хормоз бұғазында шабуыл ұшырады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. Иран қазір Хормоз бұғазы мәселесіне қадағалай назар аударуда. АҚШ нақты шаралар қолданғанда ғана осы бұғаздың қауіпсіздігіне кепілдік ете алады. АҚШ, Израиль, Иран қақтығысына қарата Иран жақ сол күні әр қандай шапқыншылық әрекетке тіпті де ауыр қайтарма соққы беретіндігін айтты. Иран армия жағы да өзінің басқарылмалы бомбының атылу аралығын ұзартуға кірісетіндігін білдірді.
1: Өз хабарымыз Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 10 айдың 4-ші күні жариялаған соғыс мәліметіне қарағанда, өткен бір тәулікте Ресей армиясы Украинаның 1200 ұшқышсыз аэропланын атып түсірген. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі сол күні мәлімдеме жариялап, Ресей жақ Украинаның Киев қаласы мен басқа райондарындағы әскери істер, әскери өнеркәсіп және қатысты негізді құрылғы нысаналарын соққылауды күшейтеді деді. Украина мемлекет қауіпсіздігі мекемесі 10 айдың 4-ші күні мынаны хабарландырды. Украина жақ ұшқышсыз аэроплан шығарып, Ресейдің бір әскери әуежайына шабуыл жасап, Совет 35 тұрпатты бір соғыс аэропланын, Совет 34 тұрпатты бір соғыс аэропланын атып түсірді және әуежайдағы оқ-дәрі қоймасын партлатты. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉委

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында көп елдің саяси қайраткерлері, еліміздің шетелде тұратын елшіліктерінің, консулханаларының мемлекет мерекесін құттықтау қонағасы сияқты қимылдарға қатынасып, Жұңғоның даму жетістіктерін, сондай-ақ Жұңғомен селбестікте қол жеткізген табыстарды жоғары бағалады. Жұңғомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті.
2: 4 жылдық құрылыс арқылы Пинлу каналы таяуда тұтас линия бойынша іске қосылды. Бұл жаңа Жұңғо құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен теңізге тұтасатын ұлы канал. Оның құрылыс көлемі, жаңалық ашу техникасы, келелі маңызы сияқтылар шетел медиаларының қызу талқысын қозғады.
1: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда өлі көп елдің саяси қайраткерлері жаңа Жұңғо құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, Жұңғомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында көп елдің саяси қайраткерлері еліміздің шетелде тұратын елшіліктерінің, консулханаларының мемлекет мерекесін құттықтау қонағасы сияқты қимылдарға қатынасып, Жұңғоның даму жетістіктерін сондай-ақ Жұңғомен селбестікте қол жеткізген табыстарды жоғары бағалады. Жұңғомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті. Пакистанның зүңие Шабаз былай деді. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында Жұңғо мемлекеттің ерекше дамуы мен ұлттың гүлденуі жолында жұртты жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Пакистан мен Жұңғоның барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын шексіз мақтаныш тұтады. Пакистан мен Жұңғоның өзгеше достығы, өзара сену, өзара қолдау және екі ел халқының терең достығы негізінде орнап, бірін-бірі тұтастыратын берік дәнекерге айналды. Екі елдің болаттай берік

0: Достығы уақыт өткен сайын бекемделді. Екі ел жер сілкінісі, тасқын сияқты жаратылыстық апаттар алдында бастан аяқ бір-біріне қарайласып келеді. Чехтің зүңнүйі Бабиш арнау сөзінде былай деді. Чех жаңа үкіметі пікірлесуді, селбестікті және өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді негіз етіп, жұңғымен қатынасын нақты дамытуды қалайды. Екі жақты қатынастың ақаусыз даму арнасына қайта оралғандығын көріп қатты қуандым. Чех жұңғы қатынасының тың өміршеңдік күшке ие болуын ілгерілетуді үміт етеді. Бахаманың зүңнүйі Тауис арнау сөзінде былай деді. Өткен 77 жылдан бері жұңғу жұртты жалт қаратқан даму өзгерісін бастан кешіріп, дүние жүзі жасау кәсібі, сауда, ғылым техника және жаңалық ашу маңызды орталығына айналды. Әрі халықтың тұрмыс деңгейін жақсарту және кедейлікті кең көлемде азайту сияқты жақтарда табысқа қол жеткізді. Бахама мен жұңғуның нақты селбестігі Бахама халқына шынайы пайда жеткізді. 2027 жылы Бахама мен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 30 жылдығы. Бахама Жунгомен барыс келіс пен селбестікті үздіксіз тереңдетуді үміт етеді. Ирландияның мемлекет істері министрі Ноир Грейш былай деді. Ирландия мен Жунгоның жоғары жіктегілерінің барыс келісі тығыз, халықтық достығы терең, экономика, ауыл шаруашылығы, оқу-ағарту сияқты салалардағы селбестік табысы мол. Екі елдің нақты селбестігін үздіксіз тереңдетуді қалаймыз. Кения билік кеңсесінің бас министрі, сыртқы істер министрі Мутавади былай деді. Жұңғу халық республикасы құрылғаннан бері жұңғу халқы тарихты үздіксіз жаратып, болашаққа жол ашып, дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Кения жұңғымен тас жол, темір жол және туындамалы энергия сияқты шешуші негізді құрылғы нысандары құрылысы жағындағы тығыз серіктестік қатынасты қастерлейді. Словакия ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ даму министрі Рихат Такаш жұңғының даму жетістіктері мен Словакия жұңғы селбестігінің жетістіктерін алқады. Екелдің дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық серіктестік қатынастың мазмұнын тереңдетуін үміт етті. Марокко денсаулық сақтау және қоғамдық қамтамасыздандыру уәзірі Тарауи арнау сөзінде Жұңғы халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Марокко жұңғы қатынасының даму жетістіктерін жоғары бағалады. Екі ел селбестігінің Африканың бейбітшілігі мен гүлденуін жүзеге асыруға септігін тигізетіндігіне сенеміз деді. Никарагуа зұңтуының ақылшысы Лауриано сыртқы істер министрі Монакада Никарагуа үкіметі атынан жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, жұңғының қол жеткізген орасан зор табыстарын және дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына қосқан маңызды үлесін алқап былай деді. Жұңғының кедейлікті арылту, халық тұрмысын жақсарту жағында қол жеткізген табыстары Никарагуаны қамтыған дүние жүзі оңтүстік елдеріне үміт сыйлады. Жұңғының ұзақ уақыттан бері Никарагуаның дамуын қолдағанына алғыс айтамыз. Екі елдің әр саладағы достық селбестігін үздіксіз тереңдетіп, селбестік жетістіктерінің екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасауды қалаймыз. Ливия ұлттық бірлік үкіметінің уәкілі Сонли және билік кеңсесі министрі Галбан былай деді. 2024 жылы Ливия зұңлиі жұңғыға сапарлай келгеннен бері екі елдің қаржы қосу селбестігінде белсенділгерлеушілікке қол жетті. Екі жақтың қаржы қосу негізді құрылғы, энергия, денсаулық сақтау және оқу-ағарту сияқты салалардағы селбестігін кеңейтіп, екі елдің бірге дамуына дем беруін үміт етемін. Германияның сыртқы істер министрлігінің мемлекет істер хатшысы Бернхард Кош былай деді. Германия мен жұңғу дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақты қатынас үздіксіз дамыды. Оның көлемінің кеңдігі адамға терең әсер қалдырды. Қазір Германия мен жұңғуның қатынасы төтенше тығыз, мазмұны бай. Германия жұңғумен сұхбаттасуды қалайды, әрі барлық деңгейде кеңесті үздіксіз сақтауды үміт етеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді шетел медиалары Пеңлу каналы тұтас линия бойынша іске қосылғандығын қызу талқылады деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 4 жылдық құрылыс арқылы Пеңлу каналы таяуда тұтас линия бойынша іске қосылды. Бұл жаңа жүнгі құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен теңізге тұтасатын ұлы канал. Оның құрылыс көлемі, жаңалық ашу техникасы, келелі маңызы сияқтылар шетел медиаларының қызу талқысын қозғады. Вьетнамның Сянган газеті былай деп қарады. Пеңлу каналы халықаралық құрлық теңіз саудасы жаңарнасының маңызды құрамдас бөлігі. Зат, қаржы қосу және шекараттаған селбестік арқылы Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы арасындағы экономикалық байланысты онан ары күшейтеді. Әр жылы Жұңғоға жеміс-жидек, күріш, кафе, су өнімдерін көптеп экспорт ететін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер жөнінен алғанда, Пеңлу каналы мөлшері көп, өзіндік құны төмен зат айналымы талғамының артқандығынан дерек береді. Катар Әл-Жазира телевизиясының торап бекеті былай деп хабарлады. Пеңлу каналы іске қосылу байланысымен Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының саудасы тез қарқынмен артуда. Жұңғо кеден бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылдың алғашқы жарымында Жұңғоның Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағымен импорт-экспорты 4 триллион 340 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 18.2% артқан. Мақалада былай делінді. Пеңлу каналы ішкі өзен тасымалы мен батыс бөлікте құрлық теңіз жаңарнасы сияқты қатынас тораптарын ұштастырды. Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының сауда және кәсіп тізбегі селбестігіне тың тірек әзірлеуінен үміт бар. Сауди Арабиясының экономика газеті былай деп хабарлады. Пеңлу каналы Жұңғоның ішкі құрлық районы мен шетел базарының байланысын жебеп қана қоймай, Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының экономика сауда барыс келісінде онан ары ілгерілетеді. Малайзияның Малай пошта газеті торап бекеті былай деп хабарлады. Пеңлу каналы ала келген экономикалық тиімділік тасымалдың өзіндік құнынан әлдеқайда асып түседі. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының ауыл шаруашылығы өнімдері, түрлі тауарлары, дайын өнімдер, сондай-ақ техникалық құрамы күн сайын жоғарылаған аралық бұйымдарының Жұңғоның батыс бөлік базарына ішкерлей жеткізілуіне көптеп орай жаратты. Райондар осы жаңадан гүлденген арна арқылы кеденді сәйкестіру, порттарды тұтастыру, көп формалы ұласпалы тасымал, сауда талондарын цифрландыру, сондай-ақ кәсіп саласы селбестігі сияқты кеңестік тақырыптарды күш сала зерттеу керек. Руанданың Африка Жұңғо шолу сайты мақала жариялап былай деді. Пеңлу каналы Жұңғоның ішкі құрлық экономикасы мен дүниежүзі базарының байланысын күшейтудегі маңызды белес. Ондағы құрылыс жүргізудің күрделілігі Жұңғоның құрылыс техникасының күн сайын пысып жетілгендігін, Жұңғоның осы техникаларды кең көлемді нақты құрылыспен сәйкестіру қабілетін әйгіледі. Африка елдері Жұңғоның құрылыс тәжірибесінен шабыт алады. Осы торап бекеті жариялаған тағы бір мақалада, бұл каналы Жұңғоның ұзақ болашақтық даму нысанасын арқау етіп, қаржы, әкімшілік және техникалық байлықты бір тұтас орналастыру қабілетін әйгіледі. Бұл тағы бір негізді құрылыс кереметі. Экономикалық жағдайды қайта сомдайтын келелі инженерия деп атап көрсетілді. Кения ақпарат торабы мақала жариялап былай деді. Пеңлу каналы Жұңғоның батыс оңтүстік районының зат айналымы жағдайын өзгертіп, өзен теңіз ұласпалы тасымалын қарастыратын басқа елдерді пайдалану материалымен қамдайды. Канада халықаралық радио станциясы, Америка құрама штаты Тексас ауыл шаруашылық өнеркәсіп басшысы, Галустен бөлімше мектебі теңіз тасымалын басқару ғылымының профессоры Жан-Паул Родриктің сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Тікелей қаржы қосу қарымжысы Пеңлу каналының бірден-бір нысанасы емес. Жаңа арна салынып болды. Осыдан кейін түрлі дізбекті әсерлер туылады. Мысалы, жаңа қаржы қосу, жаңа базар және жаңа сауда қатынасы қатарлар. Испанияның мемлекет газеті мақала жариялап былай деді. Жұңғо Жаңши өлкесі, Хынан өлкесі, Хубей өлкесі, Хунан өлкесі сияқты жерлерде көптеген су жолы нысандарын ілгерілетіп, кеме қатынайтын өзен арнасын жөнге салып, зат тасымалының өзіндік құнын төмендетіп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуын жебеп, ішкі құрлықтағы райондардың халықаралық базармен ұштасуын үздіксіз ілгерілетуде. Жарайды тыңдарман қауым, Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сағыныш арман сөзі Қадыл Төлеуұлынікі. Музикасы Аманшол Кабинұлынікі.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақан.

Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағыныр Дүйсеналықызыныкі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңқа құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Осындай сәтте біз алып жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей құйсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Жұңқа Халық Республикасы

0: Құрылған 77 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясы Джунго халқын ынтымақтастырып, және бастап, дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйтке еткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунгода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңқа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңқа халық республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарурмандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, шарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңқа халық республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендіше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын. Ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді Санчо-Хуизу автономиялы облысы Манас ауданындағы қазақ өнерпаздардың өздері орындаған ән күйлерімен бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған, отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін мерекелік тарту ретінде сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.
1: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияулы. Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жексұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябрь таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңіртауының баурайында бай-бақытты тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шат-жадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Үйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей беріп топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып алға тартып барады. Жұңқа ұлтының құрамдас бөлігі болған Манастағы қазақ өнерпаздарының өздері орындаған ән күйлерін және бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерін баса алмай, отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін ұсынып отырмыз. Қабыл алыңыздар.
2: Дәлелқан Мұқатайұлы. Бейбіт күнде туылдым. Мемлекет мерекесіне арнау. Құлағыма жақпайды менің шуылын. Үйткені мен бейбіт күнде туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның. Жоңқұлтының жаттап өстім томынмың. Ана отан мен бақытты болыңмын. Пәкжаныма қара күйе жоқпайды, партияның мейіріне шомылдым. Білем нұрлы даңғылдығын жолымның. Жаңа жүнгі көріп өстім жорығын. Кейін бүтін қарным тоқ осы кез, мол бақытқа жеткен кезі қолымның. Неге ақынбыз айталмасақ айбарлан, ыстық маған ана отан байдалам. Өзің дөттім менің бақыт көктемім, шұғылаңа шомып нұрлы айналам. Күннен күнгі жаңалану толысу, аспанымда айбаттанып қызыл ту. Жоңқұлтының табиғаты тамаша, ашық аспан жасыл орта тұнықсу. Өсті өзіңде бақыт құшып өркенім, ұлы отан менің құтты мекенім. Жоңқұлтының гүлденуі күн сайын, білу керек орнықтылық екенін. Үлгі болды ұлы Жоңқа өзгелге, мақтанбаймыз шаттанбаймыз біз неге. Табыстарға қол жеткізіп толағай, асты бүгін жұңғарманы жүзігі. Құлағыма жақпайт менің шуылын, мен үйткені бейбіт күнде туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның.
0: Азат Сағидоллаұлының әні «Қос қызыл ту», орындаған Мұрат

0: Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, ләззат қабиғызы. Отан сені отты жырмен мақтаймын, есіміңді мәңгісіме сақтаймын, азаматпын өз қойныңда ер жеткен қандай міндет, берсең соны ақтаймын. Қызыл туым, айыбын асқақ елімде, алауладың отанымның көгінде, қызыл туың нұрландырып елімді, мәңгі бақи желбірейді көгімде. Мейірі партияның күннен нұрлы, арнаймыз сол үшін де асыл жырды, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, шаттығына бөледі ой мен қырды. Құттықтаймын елімнің мерекесін, асырған жоқ ұлтының берекесін, нарт қызыл ту мәңгіге желбірейді, алған күн жаудан тартып елдесесін. Азат күнмен еліміз үрген деді, болашағы бұдан да көркем еді, ән айтып биге басып шаттануда, рақатын өмірдің көрген елі. Бейбіт заман орнатып ән салдырған, ұлы жібек жолында жыр жаздырған, берекелі елімде қам қайғы жоқ, бір белдеу, бір жолында күнде туман. Бір желпініп алайын осындайда, елімнің мерекесі мерейтойда, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, елімнің бәр жерінде ой мен қырда. Арта бергей мерейің, асып даңқың, бүгінгі күн емес пе мақтанатын, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, мерейтойдың асырып салтанатын. Компартия көшбасшымыз бастаған, ұлы жолға алға қадам тастаған, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, жасыл орта ұлы жолға баспанам.
1: Сіләмбек Қошанбайұлының әні «Партия қормалым». Орындаған Ардақ Сламханұлы.

0: Мерекең құтты болсын, ұлы отан. Авторы Мәулен Құмарқызы. Жырлаймын отанана отты жырмен, сақтаймын есіміңді мәңгі еске. Тартуым мерекеде алуан гүлмен, ұсына өлең мен жырда кесте. Отаным, оттан ыстық мейірің бар, мақтанамын өзіңде есейгенге. Теңіздей чексіз жатқан пейілің бар, ержеттім маңдайымды төсеуменде. Асқақсың, әлем саған көз тігеді, бейбітшілік құсының тұғырысың. Төріңнен күннің нұры төгіледі, жайылса несібелі бір ұғысың. Жақсылықтың жаршысы алып жұңқам, елу алтыл жарасқан ынтымағы. Бастаған даму жолға көмпартиям, таңқыңнан асқақтаған ән туады. Отан деп ұландарың қанат қағып, дүниенің төрінде қалықтады. Ғылымның биігіне талаптанып, әлемнің аспанында шарықтады. Мерекең құтты болсын, ұлы отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтан ішпен әңге қоса, 77 жасыңды жырға толы. Мерекең құтты болсын, ұлы отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтан ішпен әңге қосам, 77 жасыңды жырға толы.
1: Отаным алтын бесігім, сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдолла ұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пеңтуаны құрылғандығының 72 жылдығына арналған арнайы берілім. Я қадірменді тыңдарман, мемлекет мерекесінің мерейлі сәтінде әр ұлт халқы өз жерлерінде түрліше формамен аталған мерекелерді шат мерейімен қарсы алуда. Соның айғағы ретінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Санжо-Хюзо автономиялы облысы Манас ауданындағы бір бөлім қазақ өнерпаздарының өз орындауындағы ән күйлерімен бір бөлім ақындарымыздың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған партия отанды жырлаған жыр шумақтары. Қалекей, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Отаным, бақытым, Бәтегүл Мәукен қызы. Ұлы отан, баспанамсың ордалы, 56 ұлттың нағыз қормалы, шартарапқа нұрын тегіс таратқан теңдесіз күш ұлылығың, олдағы тосын апат келгенде қиын күн, мейір төктің әз халқыңа елдің, елім тыныш, жұртым аман баяшат демеуінде Компартия ұйымның. Саясатың жан сүйінер шуақты, бай бақытты, халқым қандай қуатты, тұғырыңнан түлеп ұшқан қыранмын, арқалаған асқақ арман мұратты, қол жеткізген жеңісіме аңсаған, қуанышым бар табысым тән саған, миллиардты кенелдірген бақытқа сенің дарқан пейіліңе тамсанам. Мәпелеген анашымсың сен менің, аяладың, алақанда тербедің, үмітіңді ақтау үшін аянбай, жыр жолында нардың жүгін теңдедім. Ұлы отан, ардағым деп танимын, бақытысың, қорғанысың әрейдің, өзің үшін қаламымды қару ғып, жігерімді намысыма жанимын. Озып кеттің әлемдегі елдерден, ұрпақтарың жаңа ғылым меңгерген, мен бақытты ұланымын Жоңханың әлдейлеген бесігінде тербелген. Уа, отаным, алтын орда баспанам, сенде жатыр арман шыңым баспаған, бойға қуат, ойға дарын сыйлайтын қызыл туым жүректегі асқаған. Мереке күн, шат көңілдер гүл ашсын, ән жырымыз қалықтасын, қырассын, құтты болсын, мерекесі елімнің, олы Жоңхам тойың тойға ұлассын.
0: Әбікен Қалымбайұлының орындауында өз әні «Самғай бер, ұлы

0: отанды жырлаймын. Жайна Қалиевей қызы. Бақытты заман өкілі ұрпағымын. Реформа ізгілік чырқар жырын. Құрылтайдың сыйлаған рухымен ынтымақты жырлайын ұлт қадырын. Жер көрген елімнің даласы бай. Ынтымағы күн сайын жарасы бай. Миллиардты тең көрген баласындай. Алып жоңқа ардақты анашымай. Халықтың тұрмысы жақсы бүгінгі күн, шұғылалы күн сүйген түңілдігін, нарт қызыл ту желбіреп көгімізде, отан ана шырқаймын асқақ жырын. Ұлы жоңқа шырқалып астағаны, бүкіл елді тура жолға бастағаны, кереғарлық көзғарас ойлағандар, заң арқылы қара жер жастанады. Абзал дүзім арқылы бас қарады, айырады ақиқат ақ қараны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны.
1: Сламбек Ошанбайұлының күйі «Дархан дәуір». Шағын оркестрде Манас ауданының музыканттары. Оркестрлестірген Қуаныш Баймұратұлы.

Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқы, кір жуып кіндік кескен туған халқы ғасырлар бойы мекендеп, көз қарашығындай қорғап келе жатқан жерді ата мекен, отан деп ерекше қастерлеген. Халқымыз ұрпақтарын отаны мен халқының атақ даңқына кір келтірмеуге тәрбиелеп отырған. Мұны ақындарымыз шақыс жырларына қосса, әнші композиторларымыз әсем әуендер арқылы жеткізген. Ендіше енді кезегімізді Манас аудандық өнерпаздардың қаламынан жыр болып төгілген, ән болып қалықтаған туған жер, ата мекен туралы әндермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Туған жер сағынышы. Өлеңі Құрманғажы Құнапияұлынікі. Музикасы Сарқытқан Әділұлынікі, орындаған Кенжеғазы Бәтерұлы.

Еркінбек Бекбайұлының әні «Мамыражай Манасым». Орындағандар Санат Алымзатұлы, Серік Шотанұлы.

Кеңдіктің биіктеген шаңырағы, осы күн отан тойы дабыралы, тербетіп ұлы қорған іші сыртын, Жұңханың асқақтады ән ұраны деп, Мейрамбек Әшімханұлы жырға қосқандай, ұлы отанымыздың бүгінгідей қолға жеткен табыстары әрине сары саясатпен дана басшылықтың арқасы, әрі отанымыздың әр саласында ерінбей еңбектеніп, өндірістің бірінші шебінде жүрген еңбекқор әр ұлтыландармен жарға құлағы жастыққа тимей, өз қызмет орнында табан аудармай тер төгіп келе жатқан жансебіл жандарымыздың арқасы. Негізгі сатыдағы қырқыстақтарымыздағы егінші малшыларымыздың арқасы, қарормандай халқымыздың береке-бірлік пен игілік жаратуының арқасы деп білеміз. Сонымен мемлекет мерекесінің мерейіне шомған күндеріңіз көңілді болсын. Ұлы отанымыздың туған күнгі ән домбыра бағдарламамыздың мемлекет мерекесіне арнайы дайындаған екінші бөлімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, ертең ән домбырада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай

0: жаттығуда.
1: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业。
5: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
3: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放。1919年至1949年，中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平。1919年五四运动爆发至1949年中华人民共和国成立，是中国近代史中的新民主主义革命时期。1921年七月，中国共产党诞生，这是中国历史上开天辟地的大事变。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，以马克思主义为指导，扎根中华文明，推进马克思主义中国化、时代化，把阶级性与民族性相结合，把民主革命与民族革命相结合，把现代国家建构与中华民族共同体建设相结合，团结带领各族人民共同奋斗，共同缔造了新中国。中国共产党深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。在中国共产党的领导下，各族人民追求民族独立与人民解放，血流到一起，心聚在一起，不断强化中华民族整体意识，推动中华民族从自在走向自由。

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

дәуір желкені. Халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің 2026 жылғы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқаруға пәрменді басшылық еткендігі, ғылыми қолбасшылық еткендігі жөнінде естелік. Қиын күндері болған сайын жауапкершілік арқалау солғұрлым әйгіленеді. 2026 жылғы тасқын мезгілінде еліміздің көп жерінде өртісі ерекше қатты жауын шашын барысы болып, көптеген өзен су қоймасы қатерлі жағдайға тап болып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігі қатаң сынаққа дөп келді. Бас шужи Си Цзиньпин жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына, апат жағдайына айрықша назар аударып, апатқа ұшыраған райондағы бұқараның амандығына бастан аяқ көңіл бөліп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін өзі орналастырып, өзі қолбасшылық етіп, көбірек маңызды мәжілісті басқарып ашып, маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы мен ғылыми қолбасшылығында жер-жер тараулар ел бірлігінен берік қамал тұрғызып, сәйкесе шайқас жүргізіп, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін өзара қарайласып, қиындықты білек біріктіре жеңіп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттанудың берік қорғаныс шебін құрып, іс жүзіндік әрекеттер арқылы халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою айбынды уәдесін әмәлиятта әйгіледі. Ел бірлігінен берік қамал тұрғызып, тасқыннан сақтанып, тасқынға қарсы аттанудың ырықты шайқасының жеңісіне жетті. Жетінші айдың бас орта шенінде Мейшакы Бауи атты

атты тайфун дауылы ілгерінді кейінді құрлыққа шықты. Хайнан, Гуандун, Гуанши, Гуйжу, Хунан, Чжэжян қатарлы көптеген жерлерде толы боран, нөсер сияқты апаттар туылды. 7-ші айдың 26-шы күні Хунша атты тайфун дауылы Гуандуннан құрлыққа шықты. Құрлыққа шыққандағы боран өзегі маңындағы ең зор жел күші 14 балға жетті. 8-ші айдың 9-шы күні Байхайтун атты тайфун дауылы екі рет Чжэжяннан құрлыққа шыққаннан кейін солтүстіктен батысқа қарай ілгерледі. Хуадун, Хуажун, Хуаби қатарлы жерлердегі көптеген өлкелерде нөсер жауды. 9-шы айдың 3-шы күні таңертең қайта соққан Саудил атты тайфун дауылы 3-шы рет құрлыққа шығып, Фуджен, Жаңши, Гуандун қатарлы көп жерлерде нөсер тіпті қалың нөсер жауды. Жиі соққылаған тайфун дауылы мен нөсер алдында Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметін ғылыми орналастырып, жер-жердің қатерден арашалап, апаттан құтқаруына басшылық етіп, қолбасшылық етіп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз етті. Салғырт су идеясы мен бақсынау психикасын батыл жеңіп, апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін қатайтуды жіті қадағалау керек. Жауын шашын тасқын жағдайына және тайфун дауылы жағдайына жіті назар аударып, қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей, егжей-тегжейлі бір-бірден тексеріп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару сияқты қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері кадрлар жауынгер қорғандық ролы мен атойшы үлгілік ролын толық сәулелендіріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару бірінші шебінде ауыр жүкті батылдықпен арқалап, атойлап, алда жүруі керек. Жер-жер тараулар бас шужи Ши Цзиньпиннің және партия орталық комитетінің орналастыруларын батыл, пәрменді дәйектілендіріп, тянақтандырып, апат қауіп-қатерлерін, көмескі кінараттарын ішкерлей бір-бірден тексеріп, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару шараларын нақты, егжей-тегжейлі тянақтандырып, ауыр қосалқы апат толуынан қатаң сақтанды. Жауапкершілікті қатайтып, қатерден арашалау, апаттан құтқару үшін ғылыми бір тұтас жоспарлады. Көп апат қатар туылатын, көп түйінде бірге туылатын жағдайда ауыр айынан алдын ала мәлімет беру, сақтандыру жөнінен тіпті де жоғары талаптар қойылды. Ауарай тараулары жасанды серік радар, автоматты ауарай пункеттері бір тұлғаланған бақылау өлчеу торын үздіксіз бекем деп, кеңесіп түжірім жасауды. Жылжымалы сақтандыру информациясын дәлме-дәл жариялап, өңірлік тасқын апатын бір жақты ету, тайфун дауылынан туылған төтенше ауыр жауын шашын қауіп-қатеріне төтеп беру үшін, қауіп-қатер қорғаныс шебін үздіксіз алдыға жылжытып, сақтық дабылының алдын ала берілу мөлшерін ұзартты. Чжэжян Байхайтун атты тайфун дауылының құрлыққа шығу алдындағы терезелік мезгілді мықты игеріп, геологиялық апат қауіп-қатерлерін, көмескі кінараттарын бір-бірден тексеріп, 4000-нан астам көп болып бақылау, көп болып сақтану қызметкерін ұйымдастырып, 7500-ден астам орындағы геологиялық апат көмескі кінарат түйінін және қатерден сақтану аумағында 17000-нан астам рет аралап тексеріп, 600-ден астам геология қызметкерін 75 аудан қала районында тұруға ұйымдастырып, жергілікті орындардың қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды бір-бірден тексеру қызметін өрістетуіне көмектесті, жетекшілік етті. 8-ші айдың 10-шы күнінен бастап Хэнань өлкесінің Лохэ қаласында үздіксіз күшті жауын шашынды ауа райы жарыққа шықты. 8-ші айдың 13-ші күні таңғы сағат 1-де Шайынхэ Лохэ пункетінде жауын шашын мөлшері секундына 3000 текше метрден асты. Хэнань өлкесі Уяң ауданындағы Нихэ ойпаңындағы тасқын іркі өңірін пайдалануды ұйғарды. Уяң ауданындағы бұқараны көшіру қызметі 8-ші айдың 12-ші күні түстен кейін басталды. 8-ші айдың 12-ші күнінен 13-ші күні таңға дейін жалпы 2 ауыл қалашық 10 қыстақтан 4567 адам басқа жерге көшіріп орналастырылды. Шұғыл жағдайға төтеп беру жобасынан сырт тасқын іркі өңірі көлемінде тағы 281 адам көшірілді. Саудил атты тайфун дауылы мен көп рет жауған нөсердің соққысы алдында Фуджен өлкелік халық үкіметі тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы 9-ші айдың 2-ші күні сағат 11-де тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді 2-ші дәрежеге көтеріп, тайфун дауылынан сақтануда 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді сақтады. 9-ші айдың 1-ші күні сағат 0-ден 9-ші айдың 3-ші күні сағат 7-ге дейін тұтас Фуджен өлкесіндегі өрт сөндіру, өрттен сақтану

0: құтқару көмектесу қосындары, өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қызметкерлерінен 693 адам, өрт сөндіру автокөліктерінен 126 машина, кеме қайықтан 88-ін шығарып, қамалып қалған жалпы 133 адамды құтқарып басқа жерге орналастырып, 429 адамды бытыратты. Ғылым технология арқылы дем беріп, негізгі сатының бірінші шебіндегі тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылатты. Жер-жер партия орталық комитетінің талабын тиянақтандырып, байлықты негізгі сатыға бейімдеуге, күшті бірінші шепке түсіруге табанды болып, негізгі сатының тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін күш сала жоғарылатты. 7 айдың 6 күні Гуаншидің Гуйган қаласы Шиджан оқу-ағарту бақша районында ауыр дәрежеде су жайылып, қыруар оқытушы-оқушы қамалып қалды. Гуаншидің жер-жерінен келген ұшқыш аппарат ұшырушылары қызметкерлердің жетекшілігінде ұшқыш аппарат арқылы қамалып қалған бұқараның тұрмыстық бұйымдарын жеткізді. Ұшқыш аппарат ұшырушы Еші Жа құтқару көмектесу нақты орнында ауыр жүк тиелген ұшқыш аппаратты меңгеріп, қамалып қалған оқытушы-оқушыларға ауыз су, азық-түлік сияқты тұрмыстық қамтамасыздандыру бұйымдарын жеткізіп берді. Жарты күн ішінде бірнеше тонна заттық материал жеткізді. Хубей өлкесі Жанхы инженерия басқару мекемесінде цифрлы қос Жанхы тұғыры зерделі үлкен ми ролын сөйлелендірді. Үлкен экранда Жанхы су қоймасының нақты су деңгейі, суармалы өңірдегі мыңнан астам жаңбыр суы жағдайын бақылау өлшеу түйіндерінің дерегі анық көрініп тұрды. Осы тұғыр мен бақылау өлшеу торына сүйеніп, басқару тараулары ауарай өзгерісін дер кезінде қадағалап, атсыздағы дымқылдықты бақылау өлшеу, суды ғылыми жолмен реттеп, дәлме-дәл сумен қамдауды жүзеге асырды. Тасқынға қарсы аттанып, апаттан құтқарудың бірінші шебінде бір қыдыру ғылым-технологиялық тәсілдердің қолданылуы, жалпы өңірді қамтыған жасанды серікпен бақылау өлшеу, ұшқыш аппаратпен бақылау өлшеу, жер бетінен бақылау өлшеу, су факторларын бақылау өлшеу, су игілігі құрылғыларының ішкі сыртқы факторларын бақылау өлшеу бір тұлғаланған бақылау өлшеу сезіну торын құрды. Әсіресе ұшқыш аппарат сияқтылары заттық материалдарды жеткізуге, бұқараны өзге жерге көшіруге көмектесіп, қатерден арашалау, апаттан құтқаруды технологиялық тірекпен қамдады. Қатерге қарсы аттанды, партия туы тасқынға қарсы аттанудың бірінші шебінде биік желбіреді. Апат алдында қалың партия мүшелері мен кадрлар ауыр жүкті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүріп, өңірдің тыныштығын қорғады. Чжэжяңның Юйхуан Кәнмін деген жерінде 50 күнге жетпейтін уақытта ілгерінді кейінді Бавэй, Байхайтүн, Саудил атты үш тайфун дауылы құрлыққа шықты. Қатаң сынақ алдында Юйхуан қаласы Кәнмін мәлісі Дунша әлеуметтік аумағы партия ячейкасының шужиі Чэньянхуй, әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерін, кадрларды және еріктілерді бастап, тор жайы үлгісінде бір-бірден тексеру жүргізіп, теңізге жақын тұрғындар тұрағын қорғау және адамдарды көшіру жағдайын бір-бірден тексерді. Ляухы өзенінің тармағағары Жаусутай өзенінің тасқыннан сақтану тоспасында Ляунин өлкесі Чаңту ауданы Баули қалашығы Инжа қыстағы партия ячейкасының шужиі Жоухунвен су жағдайын тексере жүріп, қолына орақ алып, тоспаның беткейіндегі арам шөптерді аз-аздан орып тазалады. Тасқын мезгіліне өткеннен кейін бұл арадағы қыстақ кадрлары әр 2 сағатта бір рет тоспа шарлап, көмескі кінараттарды бір-бірден тексерді. Хубейдің Ыжу қаласы Ляңзуху районында ала сұрған қарағұйын ағаштарды қиратып, үй төбелерін жұлып, жолдарды бұзып кетті. Қыстақ тұрғындардың үйінде төк тоқтап, тор жолдары үзілді. Мың партия мүшесінен ұйымдасқан 71 екпінділер әтіреті апатқа ұшыраған түйіндерге барып, бұқараны көшіру, жол ашу сияқты қызметтерді өрістетті. Сол күні кеште жол тұтастырылды. Келесі күні электр, су, хабарласу сынды үшті жеткізу жүзеге асырылды. 3 күні апатқа ұшыраған барлық үйдің қауіпсіздігін сараптау істері орындалып, апаттан кейінгі қалпына келтіру істері тәртіпті ілгерілетілді. Батыр шептесін алды. Қауіп-қатер жауапкершілікті әйгіледі. Ауыл қыстақтан қалаға дейін, зауыт аумағынан шағын аумаққа дейін қай жерде қатерлі жағдай туылса, сол жерде негізгі сатыдағы партия мүшелері мен кадрлардың кеуде керіп алға шыққан бейнесі мен мұндалайды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Джунгла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чжу рун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Кадырменді тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жастар өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында пайдасы мол 10 кеңес тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әдемі әйелдердің құпиясы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында жұбайлар ара сыйласымды сөйлесуге әдеттеніңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте Жақсыбай Шәріпханұлының пайдасы мол 10 кеңес тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Бірінші, таңертең ерте ояныңыз. Өйткені ғалымдар ерте ұйықтап, ерте оянатын адамдардың өмір жасы ұзақ болатындығын бұрын да дәлелдеп қойған. Сонымен қатар, ерте тұратын адамдардың еңбегі де өнімді болады. Екінші, таңертеңгі асты тойып ішіп алу керек. Себебі, таңертеңгі аспен біз бір күнге қуат жинап аламыз. Екшіні шаймен бір жапырақтан сізге ас болмайды. Таңертеңгі ас барынша құнарлы, әрі тойымды болса, түскі ас пен кешкі асты жұмыс күніңізге қарай ішесіз. Үшінші, таңертең кішігірім жаттығу жасауды ұмытпаңыз. Таңғы жаттығу денеңізді шынықтырып, ұйқыңызды ашады. Төртінші, таныстарыңызға да жай көшеде кетіп бара жатқан адамдарға да күлімсіреп жүріңіз. Оған бола ешкім сізді ақымақ деп ойламайды. Керісінше, сізді күлімсіреп жүретін және өміріне риза адам деп қабылдайтын болады. Ал ергісілерге күлімсіреп жүрген тіпті де пайдалы екен. Себебі, психологтар күлімсіреп жүретін жігіттер сымбатты болмаса да, әйелдерге көбірек ұнайтындығын дәлелдеген. Бесінші, белок құрамы мол тамақты көбірек, тәтті мен холестерині бар тамақты азырақ жеуге тырысыңыз. Белок әдетте ет пен балықта ғана емес, көкөністер мен жұмыртқада да көп. Сонымен қатар тұзды тағамдарды да аз қолдануға тырысыңыз. Алтыншы, тамақ жердің алдында ашқарынға бір стакан су ішу қажет. Көптеген мамандар суды көп жетін адамдардың емделуге жиі келмейтіндігін айтады. Осыдан ақ суды көп жудың пайдасы қандай екендігін аңғару қиын емес. Жетінші, барлық жаңалықтардан хабардар болып жүруге тырысыңыз. Ол сізге қажет болмаса да, жаңалықтарды білетін адам әрдайым жақсы әңгімелесуші және кез келген ортаның сүйікті қонағы болады. Сегізінші, күнделікті аздаған уақытыңызды өзіңіздің жақсы көретін істеріңізге арнаңыз. Ол бір де екі сағат сізге теледидардан құр бағдарлама, немесе жарнама көргеніңізден әлде қайда жақсы әсер етеді. Егер жақсы көретін істеріңізге болмаса, өзіңізге ұнайтын іс тауып алып, күнделікті соған аздаған уақытыңызды бөліп тұруға тырысыңыз. Тоғызыншы, күн сайын өзіңізді кемелдендіруден талмаңыз. Ұзақ болмаса да күнделікті кітап оқыңыз. Өйткені біз кітап оқи отырып, өзіміздің дүние танымымызды жетілдіріп, есте сақтау қабілетімізді жақсартамыз. Сонымен қатар, кітап ақпараттың қайнар көзі екенін де естен шығармаған жөн. Оныншы, ұйықтар алдында таза ауада серуендеңіз. Балаларыңызбен, достарыңызбен сыртта бір ауық жүріп қайтсаңыз, ұйықтар алдында организмге көбірек оттегі жиналады және ұйқыңызды шақырады. Таңертең оянғаныңызда жеп жеңіл болып тұрасыз. Егер осы кеңестердің бірнешеуін күнделікті орындап тұрсаңыз, бір айдың көлемінде сіздің өміріңізде өзгерістер бола бастағанын байқайсыз. Әрине, тек жақсы жағына қарай өзгерістер орын алатын болсын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Ол жан ең шеші, сіз

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Я, құрметті тыңдармандар, ендеше әдемі әйелдердің құпиясына үңілейік. Әдемі әйел болғыңыз келе ме? Тұрмыста әдемі әйел болудың үш түрлі құпиясын меңгеріп алғаныңызда шын мәніндегі әдемі әйелге айналасыз. Ендеше әйелдің бірінші құпиясы өзін сүйе білумен өзімді сүйемін, сол үшін мен жеңіске жетемін. Осы нақыл сөзге налыңыз. Әуелі өзіңізді түсініңіз. Өзіңізді кемелдендіруге тырысумен бірге кейбір жеңіл кемістіктерге кешіріммен қараңыз. Өйткені дүниеде мүлтіксіз адам болмайды. Өзінің ерекшелігі мен кемістігін, өмірге болған қажеттілігін түсінгенде ғана өзінің кемшілігіне болған кінәлау түйсігін тежеп, өмірлік мұратын жүзеге асырудың шараларын іздестіруіне болады. Сіз әйгілі шолпандар мен сымбат сұлулық таласпай-ақ қойыңыз. Өткені күні бойы бәсекелесіп, қарсыласың мен алысуды ұнатпайсыз. Ең маңыздысы, өзіңіздің кино шолпандарындай ақылды, жағымды екеніңізді тануыңыз керек. Өзін түсіну, өзіне сенудің алғы шарты. Өзіңізге болған сенім сізді өзіңізді кінәлаудың құйынан құтқарады. Өзіңізді шынайы сүйуіңіз, түсінуіңіз, сенуіңіз, қабылдай білуіңіз керек. Бұл қиыншылық пен сынақтарға күлімсірей қараудың негізі. Мынадай ақыл-ойға толы сөз бар. Әйелдердің өзіне ғана тән үш байлығы болады. Сымбатты денесі, білімі және досы. Тек жүзінен күлкі есіп, өзін сүйе білген әйелдер ғана сенімге, махаббатқа, селбестікке ие болып, тіпті ажарлана түседі. Әйелдің екінші құпиясы өзін қайта сомдай білу. Көп деген денесі сымбатты, тал шыбықтай бұралған, бұраң бел әйелдер бала көтеріп ана болғаннан кейін жүктілік кездегі босанғаннан кейінгі ішкі секрецияның өзгерісі. Жүктілік кезіндегі босанғаннан кейінгі қимылдың азаюы салдарынан майлы витамин тағамдарды көп тұтынғандықтан сымбатты денесі толысып, жұмыс басты болып, жасануға мән бермейді де ерте қартаюға бет алады. Бұл құбылысты өзгертуге болады. Ертерек шынығу орталығына барып, сымбатыңызды қайта түзеңіз. Өйткені дене шынықтыру нервтің ішкі секрециялық қабілетін реттеумен бірге қан айналысын тездетіп, дене қуатын асырып, сымбаттандырады. Бұл шығет пен терінің серпімділігін, ақаусыздығын күшейтеді. Әйелдің үшінші құпиясы өзін тәрбиелей білу. Әйел заты өзінің азды көпті әуестігін баулай білсе, жалғыз қалса да көңілді өтуіне болады. Өзінің кәсіпке деген ізденісінен таймай, өзі ұнатқан қызметпен айналысуы керек. Өзінің достық шеңберін қалыптастыруы керек. Көне дос, сабақтас, жаңа қызметтестер арқылы өзінің қажетін қанағаттандыру, берекелі жан ұя құрып, жұбайының көңілін түсіне білу керек. Бір әйел кезінде маған бұлай деген еді. Күйеуім маған назарын салмағанда, оны балаша еркелетіп бәйек болатынмын. Бірақ бұдан ештеме де өнбейтін. Сондықтан күйеуді балаға балауға болмайды. Ұсақ түйек жұмыстарды өзің істеуің керек. Табиғаты ашық жарқын еркек өзімен ұқсас мінезді әйелді жақсы көреді. Өзіне деген сенімі күшті әйелдер оларды тіпті де баурай түседі. Оны өзінің сенімді досына балайды. Мұндай ерлер сенің ниетіңді түсінеді де сені өзінің нағыз сыңарына балайды. Сен әйелдердің осы үш түрлі құпиясын меңгеріп болған шағында өзің де шын мәніндегі әдемі әйелге айналасың. Міне бұл әдемі әйелдердің құпиясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмініп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, дэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян хай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғау ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: Dastan.
1: Жұбайлар ара силасымды сөйлесуге әдеттеніңіз. Мақаланы аударған Жанар Мамырқанқызы. Кешкі асты ішіп болған соң сырт жерде қызмет істейтін күйеуіме телефон шалдым. Өткені жоқта ол жауапты болған мәлім құрылыс инженериясын тездетіп бітіруге тура келіп, күні бойы құрылыс барысында қарбалас жұмыста болғандықтан бірталай күн хабарласпаған едік. Телефон тез жалғанды. Мен одан тағы да үстеме қызмет істеп жатырсың ба деп сұрасым мен. Ол жоқ, бүгін қызметтестеріммен бірге сыртта тамақтанып, біраз арақ ішіп отырмыз деді. Мұны естіп қаным басыма бірақ шапшыды. Жайшылықта әр күні үстеме қызмет істеп, әрең бір уақыты шыққанда үйге телефон шалып хал жайымызды сұрағанның орнына қызметтестермен бірге арақ ішіп отырғанын қарашы деп ойлап, оған қатты бір ұрсып, одан телефон тұтқасын қойып, бірнеше күн сырт беріп жүруді ойлаған едім. Алайда сөз тілімнің ұшына келгенде, ілгеріек көрген бір қысқа кескін есіме түсіп, күйеуіме әрең бір шыққан бос уақытыңда көңіл сергіткенің де жөн болыпты. Десе де арақты аз іш, денсаулығыңа көңіл бөл дедім. Тұтқаның арғы жағында күйеуім кеңкілдей күліп, болады, білдім, арақты көп ішпедім, аздан соң отырыс аяқтағанда телефон қайтарамын деді. Тұтқаны қойған соң ойладым, егер бағана алдартыма қарамай дүрсе қоя берсем, оның көңіл күйін бұзумен бірге қызметтестері алдында да абыройы түсер еді. Өзім ашуға булығып телефон тұтқасын қойып, айтарға ашуым тарқағандай болғаныммен жүйкемді көңілсіздік жайлар еді. Ойлап көрсем, оның не жазығы бар? Ол күнде үстеме қызмет істеп, әрең бір демалғанда, қызметтестеріммен бірге әңгімелесіп, көңіл сергітуі де қалыпты жағдай ғой. Оған айқұлақтанып, бос уақытының барлығын отбасына арна деуімнің қажеті қанша. Мен еріксіз қолфонымды алып, әлгі қысқа кескінді тағы қайталап көрдім. Онда бір ханым күйеуі жолдаған, сыртта қатты жаңбыр жауып жатыр, білдің бе деген келте хатты тапсырып алып, дереу мен соқыр емеспін деп жазып барып, өзінің қашаннан бері осыншалықты дөрекі болып қалғанына таңырқап, жазып алған жазуларын өшіріп, қайтадан білемін, жаңбыр өте қатты жауып тұр, жұмысың бар ма еді деп жауап қайтарады. Күйеуінен тағы бір жоқ деген келте хат, іле шала жаңбыр суы жуып кеткен машина терезесінің көркем суреті келеді. Бұны көріп, ол жай күлімсірейді. Иә, егер ол алғашқы жазған келте хатты жолдаған болса, қалай болар еді? Бәлкім оның күйеуі бұдан кейін онымен әсте сол қызықты да көркем көрініс ләззатын бөліспеген болар еді. Ал мен, егер жолдасымды жер-жебіріне жетіп ұрысқан болсам, бәлкім естейтінім оның отыр сақырласқанда телефон шаламын деген жылы сөзі болмастан, телефонның үзілген дыбысы болар еді. Өткен күндерді ойлап көрсем, бұрын қаншама осындай тамаша сырласу орайлары болды десеңізші. Алайда сол кездегі сөз екпінім, ұстанған позициям себебінен нәтижесі басқаша болғанын жасырмаймын. Бір-біріңе сүйіспеншілік қалмады ма? Жоқ, олай емес. Бір-біріңді ойламайсың ба? Ол да емес. Күнделікті тұрмыстың күйбіңі біздің төзімімізді мұқалтып, дегбірсіздендіріп, тағатсыздандырып, байқамай зіркілдейтін, тіпті жөнсіздікке дейін апарды. Сондықтан отбасында жұбайлар бір-біріне зіркілдейтін нашар әдеттерді өзгертіп, кең пейіл болып, сабырлық пен пікір ауыстырып, өзара бірін-бірі аялау, бір-біріне мейірлі, өзара кешірімшіл болу, сол арқылы сүйіспеншілікті шығар дүйін етіп, отбасылық тұрмыстың ұзақ жылдар бойығы өзіне тән барақшытығын әйгілеуге құлшынулары.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

әуелгі мақсатты ұмытпай үдіре алға тарту үшін, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың аяқ алысын бар күшпен тездету, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру істерін үздіксіз жебеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату партиямыздың халық алдында, тарих алдында берген айбынды уәдесі. Жұңғыдағы 1 миллиард 300 миллионнан астам халықтың ортақ үміті. Бұл нысананы жүзеге асыру үшін партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы сынды 5 құрылыс бір тұлғаланған жалпылық орналастыруды қалыптастырып және оны белсене ілгерілетіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруды қалыптастырды және оны белсене ілгерілетті. Бесті бір тұлғаландыру мен төртті жаппай орындау бірін-бірі жебейтін бір тұтас жоспарланып бірге жүргізілетін іс. Сондықтан оны ойдағыдай сәйкестіре дәйектілендіру керек. Экономиканың дамуын ілгерілету негізінде социалистік базар экономикасын демократиялық саясиды, озық мәдениетті, жарасымды қоғамды, экологиялық өркениетті гүлдендіріп, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, жұңғыны көріктендіруді сәйкестіре ілгерілету керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Экономика мен қоғамның дамуына және әмәлияттың тереңдеуіне байланысты, біздің жұңғыша социализмнің жалпы тұлғалық орналастыруына болған танымымыз үздіксіз тереңдеп, сонау жылдардағы екі өркениеттен үшті бір тұлғаландыруға, төртті бір тұлғаландыруға, одан қазіргі бесті бір тұлғаландыруға өттік.

Міне бұл келелі назариялық және әмәлияттық жасампаздық болып табылады. Оның да маңыздысы, ол даму ұстанымы мен даму тәсіліне терең бұрылыс әкелді. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жаңа белеске көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 8 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз алдыңғылардың ұзақ уақыт күрес жүргізуі негізінде бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер туылуын ілгерілетіп, жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуін ілгерілеттік. Жаңа даму кезеңін дәп басып дұрыс игерейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 161-162 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жобасына табанды болып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашуды жаппай тереңдетіп, жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын толық дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды жебеп, ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетіп, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етіп, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, социалистік өзекті құн жүйесіне табанды болып, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болып, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, көрікті жұңғо құруды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 10 бет. 4. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңғо ұлтының ең ұлы арманы. Жұңғо коммунистік партиясы құрыла сала коммунизмді жүзеге асыруды партияның ең жоғары мұраты және ең түпкі нысанасы етіп, әділет жолында ештеңеден тайынбай, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды тарихи борышты арқалап, халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, айбынды да шұғылалы тарихи дастан жазды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 11 бет. Бүгін біз жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына тарихтағы әрқандай кездегіден де анағұрлым жақындай түстік. Оны жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қарымымызда қаптал жетеді. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарым жолда жүрмін деп біл. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай ұспақ біте салатын шаруа емес. Бүкіл партия сөз жоқ, анағұрлым машақатты, анағұрлым қажырлы құлшыныс жасауға сақадай сай тұруға жет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 12 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғамды мерзімінде орнатып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуінде алға қарай тыңда аршынды қадам тастап, дәуірдің көп мешеу қалудан аршындық адаммен дәуірді қуып жетудей тың секіруді жүзеге асырдық. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 17 сан. Қазірден бастап жұңғо коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жұңғо үлгісіндегі осы замандану арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні

0: Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жүнгі құрылғаннан әсіресе реформа жүргізіп есік ашудан бері ұзақ уақыттық іздену және әмәлияттан өткізу негізінде партия 18-ші құрылтайынан бері назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу табысқа жету арқылы партиямыз жүнгі үлгісіндегі осы замандануды табысты ілгерілетті және кеңейтті. Жүнгіші социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, жүнгі коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандану. Онда әр елдің осы замандануындағы ортақ ерекшелік болуымен қатар, өз мемлекетіміздің жағдайын негіз еткен жүнгіші ерекшелік те бар. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану. Еліміздегі 1 миллиард 400 миллионнан астам халық тұтас тұлғалық жақтан осы заманданған қоғамға қадам тастайды. Көлемі қазіргі дамыған мемлекеттер халық санының жиынтығынан асып, жапалылығы мен күрделілігі бұрын болып көрілмеген дәрежеде, даму жолымен ілгерілету тәсілі де сөзсіз өзіндік ерекшелікке ие болады. Біз бастан аяқ мемлекет жағдайын негіз ете отырып, мәселеге ой жүгіртіп, шешім жасап, іс тындырамыз. Қолдан келмеске қол созбаймыз, әрі ескілікке де жармаспаймыз. Тарихи сабырлықты сақтап, орнықтылық барысында ілгерлеуге, тәртіппен біртіндеп ілгерлетуге, үздіксіз ілгерлетуге табанды боламыз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, жалпы халық бірге байитын осы замандану. Бірге баю жүнгіші социализмнің мәндік талабы әрі ұзақ уақыттық тарихи барыс. Біз халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруды, осы замандану құрылысының шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты күш сала қорғап және жебеп, жалпы халықтың бірге баюын күш сала жебеп, екі өкке жіктелуден батыл сақтанамыз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандандыру. Материалы мол, рухы бай болу, социалистік осы заманданудың түбірлі талабы. Материалдық кедейлік социализм емес, рухани жұтаңдық та социализм емес. Біз осы заманданудың материалдық негізін үздіксіз нығайтып, халықтың бақытты тұрмысының материалдық шарт жағдайын үздіксіз бекемдеумен бірге, социалистік озық мәдениетті бар күшпен дамытып, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, жұңқа өркениетін жалғастырып, материалдың жан-жақты молайуы мен адамның жан-жақты жетілуін жебейміз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Адам мен табиғат тіршіліктің ортақ тұлғасы. Табиғаттан тойымсыздықпен ала берсек, тіпті табиғатты ойрандасақ, ұлы табиғаттың кәріне ұшырайтындығымыз даусыз. Біз баянды дамуға табанды болып, үнемшілдікті алдың қорынға қою, қорғауды алдың қорынға қою, табиғи қалпына келуін негіз ету бағытына табанды болып, табиғат пен экологиялық ортаны көзіміздің қарашығын қорғағандай қорғап, өндірісі дамыған, тұрмысы бақуатты, экологиясы тамаша, өркениетті даму жолынан жазбай, жұңқа ұлтының баянды дамуын жүзеге асырамыз. Жүнгі үлгісіндегі осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану. Еліміз кейбір мемлекеттердің соғыс, отарлау, талан-таражлау сияқты тәсілдер арқылы осы замандануды жүзеге асырған көне жолымен жүрмейді. Ондай басқаларды қақсатып өзіне пайда түсіретін қанқұйлы жауыздыққа толы көне жол барша даму жолындағы елдер халқына ауыр азап арқалатады. Біз тарихтың дұрыс жағында, адамзат өркениетінің алға басуы жағында батыл тұрып, бейбітшілік даму, селбестік, тең игіліктену туын биік ұстап, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын батыл қорғау барысында өз дамуымыз үшін талпынамыз, әрі өз дамуымыз арқылы дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын анағұрлым ойдағыдай қорғаймыз. Жүнгіші социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүнгі үлгісіндегі осы замандарудың мәндік талабы жүнгі коммунистік партиясының басшылығына табанды болу, жүнгіші социализмге табанды болу, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру, жалпы барысты халық демократиясын дамыту, халықтың рухани әлемін байыту, жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін жебеу, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жарату. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың жалпы стратегиялық орналастыруы мынадай екі сатыға бөліп жүргізіледі. 2020 жылдан 2035 жылға дейін социалистік осы замандануды негізінен жүзеге асыру. 2035 жылдан осы ғасырдың ортасына дейін елімізді байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру ұлы да машақатты іс. Болашағы жарқын, міндет ауыр, жол ұзақ. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістер жедел құбылуда. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі ішкерлей дамып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлей реттеліп, еліміздің дамуы тың стратегиялық орайға дөп келді. Сонымен бірге ғасырда кездеспеген індеттің ықпалы терең болып, жаһандануға кереғар идеялық ағым бас көтеріп, бір жақтылық, қорғанымпаздық көрінікті жоғарылап, дүниежүзі экономикасының жандануы әлсіз болып, ішінаралық қақтығыстар мен аласапырандық жиі туылып, әлемдік мәселелер ушығып, дүниежүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңіне өтті. Еліміздің реформасы, дамуы, орнықтылығы дөп келген көптеген қат-қабат қайшылықтардан тайсақтауға айналып өтуге келмейді. Партия құрылысы өтемете партия істілі пәктік құрылысы мен шіріктесуге қарсы тұру күресі көптеген күрделі қайталамалы мәселеге дөп келіп отыр. Сырттан келген қысым мен тежем кез келген уақытта асқынуы мүмкін. Еліміздің дамуы стратегиялық ораймен қауіп-қатер, сын-сайыстар қатар өмір сүрген, тұрақсыз, межелеу қиын факторлар көбейген дәуірге қадам тастады. Түрлі қара қу, сұрмүйіз тұмсы уақиғалары кез келген уақытта туылуы мүмкін. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, зейнетті күнде бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып, асау толқындардың, тіпті дауылды толқындардың ауыр сынағынан өтуге дайын тұруымыз керек. Алға басу жолында мынадай келелі принциптерді сөз жоқ мықты игеруіміз керек. Партияның жалпыбеттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, партия басшылығын партия мен мемлекет істерінің әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандырып, партияны бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналдырып, еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысының дұрыс беталысына шынайы кепілдік етіп, ынтымақтаса күрес жүргізетін құдіретті саяси ұйыстыру қуатына, даму сеніміне ие болуына шынайы кепілдік етіп, бір ниет бір тілекте бола тұрып, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңетін жойқын күш ұйыстыру. Жұңғыша социализм жолына табанды болу. Экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, төрт негізгі принципке табанды болып, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, дербес өзін өзі қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өмір сүруге табанды болып, жолды өзгертпеуге, мұраттан айнымауға табанды болып, тұйыққа тірейтін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспей, мемлекетпен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болу. Жұңғының даму, алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстауға табанды болу. Халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу. Халықтың түбірлі мүддесін қорғап, халықтың ырысын арттырып, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді үздіксіз жүзеге асырып, жалпы халықты осы замандану құрылысының жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетуге табанды болу. Реформа жүргізуді жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, есікті бұлжымастан айқарашып, түзілістік механизмдік қат-қабат кедергілерді күш сала жойып, жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін үздіксіз әйгілеп, социалистік осы замандану құрылысының қозғаушы күшімен өміршеңдігін үздіксіз нығайтып, еліміздің түзім әбзелділігін мемлекетті басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру. күрескерлік рухты сәулелендіруге табан болу, бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жігерін, намысын, қайратын нығайтып, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, қиындықтарға қарсы аттанып, қиыншылықтардан тайсалмай, даму мен қауіпсіздікті біртұтас ескеріп, алға басу жолындағы түрлі қиыншылық пен сын сайысты күш сала жеңіп, істеріміздің дамуына қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы тың өріс ашу. Жұңғыша социализм ұлы туын бейік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану назариясын жинақтап алға қою және ішкерлей пайымдау, партия 20 құрылтайының маңызды назариялық жасампаздығы, ғылыми социализмнің ең жаңа келелі жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұзақ уақыт ізденіс жасап, және әмәлият барысында жапа машақатты бастан кешіріп, орасан зор бодау беріп қол жеткізген келелі табысы. Біз сөз жоқ барынша қастерлеп, бастан аяқ табанды болып, үздіксіз кеңейтуіміз және тереңдетуіміз керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20 құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы келесінің сабақ бастау салтында сөйлеуі сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суын сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

алғыс айтуды білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Әрбір адам өмір атты сапарда кетіп бара жатқан жолаушы. Осы өмір сапарында сан-санақсыз адамға кездесеміз, жүздесеміз. Бірін танысақ, бірін танымаймыз. Ал сол сан-санақсыз адамдардың ішінде сенімен тілегі бір, арманы ортақ жандар шындығында онша көп болмауы мүмкін. Кейбіреулер сіздің тұрмысыңызға аз да болса қуаныш сыйлап, шаттық ала келсе, сіздің жайғана тұрмысыңыз нұрға толып, өз сәнін, өз мәнін табатыны бар. Ал кейбіреулер басыңа қиыншылық түскенде, сізге демеуші болып, қиыншылығының бір жағын көтерісіп, әупірім десіп жіберсе,

жүрегіңе жылылық ұялап, адамдар арасындағы мейірім махаббаттың өлшеусіз күшін сезінесің. Өзің де өмірде нағыз нендей нәрсеге мұқтаж екеніңді түсінесің. Түсінесің де, өзіңде оған деген борыштылық сезім пайда болады. Кейде басқалардың көмегі қажет болғанда, жақсы досың, жанашыр жақындарың көмек қолын созуға шарасыз қалған жағдайда, тіпті бейтаныс жандар қол ұшын беріп, қиыншылықтан құтылуыңа себепші болып жатады. Неге? Себебі өмірде жүрегіне адамгершілік деген асыл қасиет ұялаған, жүзінен мейірімділік төгіліп тұратын, жақсылыққа жаны жақын жандар әлі де көп. Ендеше, жақсы адам қалмады, немесе жақсы адамдар азайып кетті деген сөзді ұстанып алғанша, басқаларға алғыс айтуды білгеніміз жөн сияқты. Мейлі кім болса да өмірді дербес жасай алмайды. Шер асыңды, киер киіміңді, отырған үйіңді, астыңдағы көлігіңді тағысын тағылар. Барлығын өзің тауып, кемін толықтап, бәрін көбейтіп жатқандай көрінесің. Бірақ енді бір жағынан ойлап көрсең, осылардың барлығына қаншама адамның терісің деген кім білсін. Әуелдесең, өмірден өтіп кеткен жандар жаратқан еңбек жемісін біз болып, бүкіл адамзат болып игіліктеніп келеміз. Бұдан кейін де игіліктене береміз. Қысқасы, өмірде жасап жатқан әрбір адамның тірлік жібінің бір ұшы басқалардың қолында. Сол жандар сіздің қасыңызда болуы да, тіпті тым шалғай жер шарының арғы бетінде болуы да әбден мүмкін.

алғыс айта білу ең асыл қасиет. Тірлігінің дізгінін дұрыс ұстап, адал еңбек етіп жатқан барлық адам өмірге үлес қосып жатқандар, сізге бақыт жаратып жатқандар. Ендеше біз барлық адамға алғыс айтуға хақылымыз. Атаныңа деген алғысың оларға болған құрметіңнен басталсын. Өмір сапарыңда жақсы адаммен достасамын десеңіз, оның алғыс айтуды білетін білмейтіндігіне қараңыз. Сіз аса байлық жимауыңызға, ұлы іс тындырмауыңызға әптен болады, бірақ алғыс айтуды білмеуіңізге әсте болмайды. Көпке айтқан алғысың басыңа қонған бақытың деген сөз тектен текке шықпаған болар. Өмірдегі әрқандай мейір махаббат қарымшысыз болмайды. Бұдан атанамыздың телегей теңіз махаббаты қалай тысқары қалсын. Дүниедегі ең қалтқысыз махаббат атананың мейірі. Бірінші болып атанаға алғыс айтыңыз, борыштылық білдіріңіз. Біз атанадан барлығын алуға әдеттеніп кеткен болсақ та, оларға алғыс айтуға әлі де әдеттен алмай келеміз. Өмір дегеннің келумен кету екенін білетін болсаңыз, атанаға алғыс айтатын уақытыңның қаншалық қалғанын мөлшерлей беріңіз. Шетелдік бір философ, атанаға алғыс айта білмейтін бала ұлы жыланнан да қатерлі деген екен. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар ешқашан жалғызсырамайды. Атанаң сізден көп ештеме дәметпейді. Келіп кетіп көріп тұрыңыз. Бірер ауыз сөзін құлақ салып, ыждағатпен тыңдаңыз. Қал жағдайын ұғысып, жылы сөз айтыңыз. Міне бұл атанамыздың бізден тілейтіні. Олар үшін осының өзі жетіп жатыр. Атанаға алғыс айтқыңыз келсе, оларды шын сүйсеңіз. Қазірден бастап, олардың әр минут, әр секунд уақытын қадірлеңіз.

өзгеге өкпе артпайтын, қайта алғыс айта білетін адамның өмірі көңілді, тұрмысы шаттықпен өтеді. Өмірдің ыстығы мен суығын, көңілдің күптілігі мен кермек дәмін көп татқаннан кейін барып, шынайы мейір дегеннің қадір қымбатын түсініп жететін боласың. Бір шетелдік жазушы, басқалармен шығысымды өтемін десең, алғыс айтуды үйрен деп жазған еді. Өмір бар жерде мейір бар. Мейір бар жерде алғыс айта білу болмаса, өмір жапырағынан айырылған ағаштай сүрең тартады. Сүреңдік адамдарға қатаңдыға келеді. Содан барып, адамдар арасындағы махаббат солғын тартып, кірбеңдіктің көбейді ұлитын болады. Өткенде мұнадай бір әңгіме естігенім бар еді. Ауру төсегінде сартап болып, жаны қиналып жатқан анасына дәрі алып беруге қалтасында көк тиыны қалмаған бала, амалсыздан дәріханадан дәрі ұрлап әкелуге ұрынады. Соры қайнағанда оны қожайын ұстап алады. Бір жағынан янаттаған сөзгі, бір жағынан еттен өткен таяққа шыдамаған бала шырқырап жылайды. Осы кезде көршілес тұрған шағын асхананың қожайыны келіп қалып, балаға ақша беріп, асханасына барып қолына екі шыны ыстық кеспе ұстатады. Ақша мен екі шыны кеспені қолына алған бала шипаханаға қарай жүгіре жөнеледі. Әлгі бала ер жеткен соң сыртқы аурулар шипагер болады. Бір күні шағын асхананың қожайыны қатты сырқаттанып, әлгі шипаханаға шұғыл жеткізіледі. Қожайынды сыртқы аурулар шипагері операция жасап, ажалдан арашалап қалады. Қожайынның қызы қыруар емделу қаражатын қайтып тапсырарын білмей, қатты дағдарады. Ол есебат қағазын қолына алғанда, есебат қағазына емделу ақысы екі шыны кеспемен бір ғұмыра ауырғанды басатын дәрімен жабылды деген жазуға көз түседі. Әсілі шипагер алдына келген осы науқастың кезінде өзіне қайырымдылық жасаған әлгі ақ көңіл қожайын екенін көрген жерден таныған екен. Сөйтіп ол ақ көңіл қожайынның жақсылығын жақсылықпен қайтаруға бекін жасапты. Адамдар бір-біріне шартты және шартсыз түрде байланыста болады. Осы байланыс адамдар арасындағы мейірді, кешірімді, қайырымдылықты, достықты, адалдықты демеуді қажет етеді. Ал осы қажеттіліктің алтын арқауы бір-бірімізге алғыс айту. Жақсылық жақсылықпен қайтады, қайырымдылық бақ болып қонады деген сөз бар емес пе?

0: алғыс айта білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Өмір сапарыңда біреумен мейлі аз күндік, мейлі көп күндік жолдас болсаң, ол менің оңымнан туған тәлейім екен деп біл. Өмір сапарыңдағы кездескен әрбір жанға, басқан әрбір қадамыңа алғыс айтыңыз. Жолымыз ашық, жетер биігіміз биік болар. Әсем табиғаттың жан елтерлік көркендігіне көзіңіз тоймай, құмарыңыз қанбай тұрғанда, аяқ астынан нөсер құйып кетсе, бұған әсте налымаңыз, қайта алғыс айтыңыз. Себебі нөсерден кейін, сіз ашық күнде көре алмайтын табиғаттың ең тамаша көрінісі кемпір қосақ пайда болады емес пе? Табиғат та алуан түрлілігімен сұлу. Мейір алғысқа толы. Бар мен жоқты, көп пен азды, қысқасы кім болуыны қажет етпейді. Өзіңмен бірге өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, сүрлеуі мол, қиясы көп сапарын бірге баса жүріп, толады, жетіледі. Әрқашан сізбен бірге болады. Отбасыңдағыларыңызға, дос-жарандарыңызға және басқаларға алғыс айтыңыз. Бірі отбасының мейірін жеткізсе, енді бірі өмір сапарыңызда сізге сенімді серік, жақсы сүйеніш болып келеді. Маңдайға жазылғаны бір болмаса да, бәрімізге арман мен үміт ортақ. Өмір сонысымен көркем. Біреуден көңілің қалса, кезінде қолыңнан тартып, жол көрсеткен тағы бір адам дейсің ал. Біреуге разы болсаң, оның мейірін тағы біреуге жеткіз. Мейір мүддені емес, адамдықты таңдайды. Соңында айтарымыз, барлығымызда алғысқа толы жүрек болсын. Тіршілікте барлық қолымыз жеткен жетістігімізге, өмір сапарымызда кездескен барлық жандарға алғыс айта білейік.
1: Үй досым, мұна долығанды неге электрлі автокөлігіне іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долығаны сақтық үшін дейе демес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жердіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы,
1: Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиндуаны құрылғандығының 72 жылдығы.
0: Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиндуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ пиндуандықтар пиндуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Пиндуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жоңғар Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері еліміздің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ істерінде дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жетіп, дәстүрлі егіс формасынан ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге бет алып, сансыз негіз саты ауыл шаруашылық техника қызметкерлері бірінші шепке тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар істерінің дамуына берік негіз қалады. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жұматай Қажыбайұлы, Жүнгі Көмістік партиясының мүшесі. Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі. 40-ші жылдан бері шекара өңірдегі егін мал шаруашылығы райондарына тамыр тартып, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, ауыл шаруашылық техникасын беріле зерттеп, егіншілік техникасын қолма-қол үйретіп, тұқым сортын жақсартып, өндірістегі қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасының өнімді жоғарылатып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Ол ілгеріндегі енді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденінің иегері. Мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісі. Автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке. Автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі. Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу, мұрал үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Жұматай Қажыбайұлы ауыл шаруашылық техникасын атыз басына жеткізіп, нақтылы іс істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге атсалысып, отанның ауыл шаруашылық істерінің қарыштап алға басуына куә болды. Кезекте әуелі Жұматай Қажыбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды жаңа жорық жаңа жыр айдарында ақын, айтыс өнеріміздің облыстық және автономиялы райондық мұрагері, танымалы айтыс ақыны Жақып Нұроқасұлы мен Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Иә, Жұматай аға, 40-ші жылдан бері ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру саласында жемісті еңбек етіп, сүбелі табыстарға қол жеткізген екенсіз. Енді өзіңіздің төл кешірмелеріңізбен бірлестіре отырып, еліміздің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар істерінің дамуындағы жетістіктерді тілге тиек етсеңіз.
1: Аса құрметті орталық халық радио стансасы қазақ тілі Қаусар бағдарламасындағы жалпы ақпарат қызметкерлері және осы бағдарламаның алтын құлақ тыңдармандары. Бүгін Жұңқа президенттерінің аса бір қуанышты күні. Алып Азия шығысындағы Жұңқа Халық Республикасы ұлы ана отанымыздың құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонымен бірге Шинжандықтар жөнінен алып айтқанда Шинжан Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу шадыман тойы. Мен бүгін қуанышымды баса алмаған керемет бір көңіл күй орайыменен сіздерге ықыласты сәлем жолдаймын. Әрі мен ұзақ уақыт ауыл шаруашылығы қызмет шебінде қызмет істегендігім себепті реформадан бер қарайғы ұлы дамушылықтарды өз сезген тұстарымды, ерекше сезінген тұстарымды лебіз ретінде айта кетуді жөн көріп отырмын. Бас Шуи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы көркеймей, жүнгені көркейтуден ауыз ашуға болмайды деп атап көрсетті. Біздің ауыл шаруашылық саласы, яғни ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалары қызметі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып, толағай табыстарға қол жеткізді. Айтары болсақ, 1982 жылдан қазіргі дейін ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ дейқандар мәселесі жөнінде партиямыз осы қызметті маңдай алды орынға қойып, бірінші ауызғалар болсақ, 26 жылға дейін 28 бірінші нөмірлі құжатты орталық партия комитеті мен Гоуюан осы қызмет жөнінде жариялады. Бұл партиямыздың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар мәселесін расында, шынында маңдай алды орынға қойғандығын түсіндіреді. Бұл 28 түрлі құжаттың рухынан негізделгенде екі үлкен буынға, мазмұнға тұрақтандыруға болады. Бірінші, 1982 жылдан 1986 жылға дейінгі үртіс шығарылған 5 нұсқа бірінші нөмірлі құжат өнімді бірлестіріп семьяларға көтеруге беру жауапкершілік тізімін нақтылы тұрақтандырып, ауыл қыстақ реформасының шымылдығын ашқан құжат болды. 2004 жылдан 2026 жылға дейінгі, яғни жаңа ғасырға енгеннен кейінгі бірінші нөмірлі құжат 23 нұсқа. Бұның 14 нұсқасы партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері шығарылды. Бұл бірінші нөмірлі құжаттар: шаруалар кірісін арттыру, ауыл шаруашылығын өртіс замандандыру, яғни ауыл шаруашылығын осы замандандыру, ауыл қыстақты гүлдендіру, көркейтуді негізгі тақырып еткен құжаттар болды. Міне осыдан партиямыз бен үкіметіміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар қызметіне қандай деңгейде мән беріп келе жатқандығын білеміз. Ал біз осы барыста қандай нәтижелерге жеттік? Бірінші, өндіргіш күштер азат болды. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру жауапкершілік тізімі жолға қойылып, осы реформа сәтті ілгерледі. Және ауыл шаруашылығында толағай өзгерістер барлыққа келді. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру өндіргіш күштерді азат етудің таптырмас дәрісі екендігі айқындалды. Шаруалардың белсенділігі артып, бірлік түсім күн санап жоғарылады. Ғылым техника бірінші өндіргіш күш екендігі мойындалып, жаңа техникалар жалпылас, реформадан бұрынғы төмен деңгейдегі өнім қауырт жоғары көтерілді. Бірлік өнім жалпы түсім жағынан жұңғыда өзін өзі астықпен қамдайтын, басқаларға алақан жаймайтын тоқшылық барлыққа келді. Міне бұл өнімді бірлестіріп көтеруге берудің нәтижесі еді. Ал жаңа дәуірге кіргеннен кейінгі екінші сатыдағы құжаттар жөнінен алып айтсақ, ілгерілеген түрде осы реформаны жалғасты дәйектілендіру. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін маңдай алды орынға қоя отырып, бұны кәсіп салландыру, ауыл қыстақты көркейту, қала берен ортақ дамыту, парқын азайту сынды осы замандандыру стратегиясына қарай көшті. Осының нәтижесінде, осы бірінші нөмірлі құжаттардың нәтижесінде шаруашылық бажысы күшінен қалды. Негізгі құрылғы құрылыстарына мемлекет көп деп қаржы ажырату арқылы алып айтар болсақ, су қоймалары, өлшемді тақталар қызметі күннен күнге жоғары өреге көтеріліп, қыруар қаржы шешіліп, ауыл шаруашылығының негізгі құрылғылары қамтамасыздандырылды. Жаңа техникалар қауырт жалпыласты. Әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін жарық көрген 14 нұсқа бірінші нөмірлі құжатта ауыл шаруашылығын құдіреттендіру стратегиясы ерекше ауызға алынып, басшысы Си Цзиньпиннің ауыл қыстақты көркейту идеясының жетекшілігінде толағай өзгерістер барлыққа келді. Алып айтар болсақ, жалпылық негізгі құрылғылар ілгерілеген түрде бекемделіп, ақылдық ауыл шаруашылық техникалары негізгі сатыларға дейін қанат жайып жалпыласты. Топырақ құрамын айырып, жыл сайын рецепт бойынша өлшемді химиялықтың айтқыш беру, залалсыз дамудан жасыл дамуға өту, жасыл өнімді өндіру үрдісіне біртіндеп органикалық өндіріске өту сынды уақытты болжаған стратегиялық нысаналар ортаға қойылды. Кішкентай мысалдарды алып айтатын болсақ, тұқым сорттарын жетілдіруден қамал алу шайқас, мың қыстақты үлгі етіп ұстау ұсынысы, 10,000 қыстақты оңау ұсынысы сияқты тамаша лағатты қойылыстар ортаға қойылды. Әрі осы үрдіс барысында өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарландыру сияқты отбасы, бірлестік, шаруалар бірлестігі, үлкен қарқанлармен селбесудей кәсіп тізбегі жарқа шықты. Бұрынғы жалаң ауыл шаруашылық екпешілігі өңірлердің ерекшелігіне қарай ретке тұрғызылып, табиғи әбзелділікті экономикалық байлыққа айландыру сынды ежелден қойылып келе жатқан қойылыстар партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін іс жүзінділік жағдайға айланып, тиянақтанып, қанатын кең жайды. Осы арқылы партиямыздың 100 жылдығында кедейлік қалпағы алынып тасталды. Кедейлік қалпағы келмеске кетті. Бұл арада осыдан кейін партиямыздың 19-ші құрылтай және 20-ші құрылтай, әсіресе 20-ші құрылтайдың 4-ші жалпы мәжілісіндегі ендігі халық шаруашылығының 15-ші 5 жылдық жобасы. Міне осы барыста партиямыздың 19-ші құрылтайында ортаға қойылған 1-ші 15 жылдық және 2-ші 15 жылдық ұлы қойылысқа сай 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығын негізінен 4 осы замандандыру. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығын құдіреттендіру сынды үрдіске қарай алып адыммен ілгерледік. 15-ші 5 жылдық жобада осы ғасырдың 30-ші жылына барғанда сөзсіз ауыл шаруашылығын осы замандандыруды принцип жақтан орындаудай ұлын сана алға қойылды. Қазір біз 15-ші 5 жылдықтың 1-ші жылындамыз. Бүгін алып отанымыз құрылғандығының 77 жылдығы 15-ші 5 жылдықтың 1-ші жылы.
2: Шинжаңдықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу
1: сынды 3 ұлы той. Біз толағай табыстарға көз жіберге отырып, ол табыстардың өткен күнге тән екендігін. Енді жаңа қойылысқа сай алға қарауымыз, алға ілгерілеуіміз керек екендігін айқын тануымыз керек. Ауыл шаруашылығы осы замандан бай, жүнгені осы замандандырып, дүниедегі алдыңғы қатардағы дамыған ел етуден ауыз ашуға болмайды. Бұл орталықтың 1-ші нөмірлі құжаттарында бас шуи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы қызметін өз көзімен көріп, өзі барып, шаруалар отбасына кіріп, аңызға кіріп, су қоймаларын жалпы ахуалды елеген тексеру қызметінен аңғаруымызға болады. Сондықтан ауыл шаруашылық қызметі жалпы орнықтылықтың іргетасы, тоқшылықтың іргетасы. Бас шуи қайта-қайта дәріптеп отыр. Жұнголықтардың азықтанатын ыдысының ішіндегі өнім сөзсіз өзі өндірген өнім болу керек. Бұл нені түсіндіреді? Біздің мемлекетімізде 1.400.000.000-ның үстінде жансан бар. Біздің мемлекетіміздің жер шарындағы жалпы егістік көлем ішінен елейтін мөлшері 7% айналасында. Міне осындай көлемменен бүкіл дүниедегі адамзат жансанынан 1.5 миллиардқа жуық жансанды елейтін халықты ішкені алдында, ішпегені артында етіп, жалпы қоғамның тоқшылығын, молшылығын барлыққа әкеліп отыр. Әрі егістік құрылымына үрдіс теңшеу жасап отыр. Қазіргі біздің социализмнің жаңа дәуіріне кіргеннен кейінгі негізгі қайшылық халықтың күн санап артып отырған көркем тұрмысқа деген сұранысын менен дамудың бір келкі болмауы арасында қайшылықты шешу сынды стратегиялық қойылыс тұрғысынан дақылдар құрылымын үрдіс теңшеп, халықтың ендігі адымда сұранысын қанағаттандыру, мәселесін тиянақтандыру үстіне келіп отырмыз. Бұл қандай тамаша, қандай керемет ғылыми даму десеңіздерші. Міне, мен отырған шекара районда 1983 жыл қызметке қатынасқан адамым мен. Сол кезде өндіріс құрылымы жалаң. Мысалы, Алтай аймағының Көктай ауданын мысалға алатын болсақ, жоңышқа, бидай, бұршақ, тектес кәне дақылдар егілуші. Бірлік өрім сауиясы 100-150 килограмм. Жоңышқалардың жылдық түсімі 500-600 килограмм айналасында құрғақ шөп салмағы осындай. Бүгінгі күнге келгенде біздің ауданымыздағы 5 қалашық, 5 ауылдағы 700 мың мұға жуық өпшелесінде егістік көлемде. Бұның ішінде қоныстандырылған малшылар да қамтылады. Малшыларды саясаттық жерде қамтылады. Осы көлемде көп деген дақылдар егілетін болды. Яғни алып айтар болсақ, ауа климатына қарай жәңегі жаздық бидай, жәңегі асыл жемшөп жоңышқа, күлем жүгері, дәнді жүгері, майлы шекілдеуік, шекілдеуікті қарбыз, және қауын қарбыз көгөніс түрлері, ағатын шекілдеуік, алуан түрлі дәрі шөптер, егіліп өндіріс құрылымы сұранысқа сай, халықтың сұранысына, базардың сұранысына сай теңшелді. Әрі көп деген, көп деген селместіктер жарыққа шықты. Ірі отбастар, егінші малшыларының өз еркімен селбескен селместіктер. Бұл жағы өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарларға қарай адым тастады. Міне бұл мен көрген нәтижелер. Бірлік өнімге келсек, бидайдың бірлік өнімі, ортақ бірлік өнімі 450-ден 500 килограммға тұрақтанса, ішінаралық көлемде 700 килограмның үстіне шықты. Ано алдағы реформаның алғашқы жылдарындағы 100-150 килограмм міне осындай өрігі көтерілді. Біздің сол кездегі жалаң жоңышқаның жылында біріне екі шабылатын болса, қазір екіде үш шабылатын болып, құрғақ шөп салмағы 800 килден 1,5 тоннаға дейін көтерілді. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі, бірлік өнімі. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі 6-8 тоннаға. Ортақ бірлік биологиялық түсімі. Дәнді жүгерінің ең жоғары түсімі 1,3 тоннаға, яғни 1300 килограммға. Ортақ бірлігі 850 килограммға тұрақтанды. Бұл не үшін? Бұл жаңа техникалардың, төменде біз үшінші жақтан тоқталсақ, ғылым техника бірінші өндіруші күш. Осы ғылым техниканың арқасында болды. Яғни мемлекет топырақ құрамын анықтап, не кем болса соған рецеп бойынша тыңайтқыш берудің қаражатты нысанын түсірді. Осы арқылы топырақ құрамы анықталды. Осы арқылы нені беру керек, қайсы сортты егу керек екендігі, жоғардағы тұқым өндірісіне қамал алу шайқасына сай, жаңа сорттар барлыққа келіп, дақылдың жалпы бірлік түсімі жоғарылады. Жалпы өнім жоғарылады. Базар сұранымын қанағаттандырды. Әрі қазір бас шужи Си Цзиньпин ортаға қойып отырған жасыл түсті даму. Бұрынғы залалсыз дамудан енді жасыл түсті дамуды онан кейін осы ғасырдың орта шеніне барғанда халыққа органикалық азық-түлікті дастарханның үстіне қою сынды нысанаға жету үшін ауыл шаруашылық ғылым техника саласында шайқас өрістетіліп, қамал алуға ұмтылу белсенділігі күн санап жоғарылады. Міне бұл партиямыздың өндіргіш күштерді азат ету. Ғылым техниканы маңдайалды орынға қой. Орнықтылықты, береке бірлікті сақтау. Ұлттар ынтымағы бейне анардың дәніндей тұтасу. Бүкіл партиямызда партия құрылысын күшейту. Арқылы коммунистердің бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеуін өскелең дәрежеде дәріптеу. Әр ғылым техника және дарындыларға өз күлім дәрежеде мән беруінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан қазір қайталай бір тәкіралап айтатын болсақ, ұшқышсыз ұшақ пен дәрі шашу. Алыстан меңгеретін ақылдық техника арқылы дерттербез, зиянды насеком, вирус, бактерия, грибоктардың алдын алу, ауарайын алдын ала мөлшерлеу сияқты ақылдық техникалар, топырақсыз өнім өндіру сияқты өте жіңішке ғылыми сынақтар, жоғары түсімді органикалық табиғи тиімсіздіктерге төзімді сорттарды зерттеп жарыққа шығару, органикалық тыңайтқышты мәнерлеп химиялық

0: трактордың істетілуін біртіндеп тежеу, тамшылату құрылғысы арқылы суару, техникалар қауырт жалпыласып, негізінен 80%-ден өрдей біздің шекара районда осылай жалпыласып кетті. Мәселен, осының ішіндегі тамшылатып суару техникасын алып айтатын болсақ, бұрынғы дастұрлы бір муға да бір жол суаратын суыменен мына техника арқылы 3 му жерді суландыруға болады. Қандай жаңалық? Бұрынғы сорттардың бірлік түсімі 300-500 күйлі болса, қазіргі сорт оның 3 есесі болып 1,5 тоннаға. Бидай жөнінен алып айтсақ, бұрынғы сорт 200-300 күйлі болса, әзір 2 есесі 600-700 күйліге шығып отыр. Мысалға алып айтсақ, шақпа шекілді өктің бірлігі 400 килограмға, майлы шекілді өктің бірлігі 250-300 килограмға жетіп отыр. Түрлі алуан дәр шөптер егіліп отыр. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан кейін жарыққа шыққан 14 реткі бірінші нөмірлі құжаттың нәтижесі. Қазір жоғарыда айтып өткен кәсіпталылану, арналану, өз ішінен ауылына жақын жерден жадыраңқы осындай кәсіптермен шұғылдану барлыққа келіп отыр. Міне бұл біз мақтанатын шаруа. Шинжаңда жерлік пен пингтуанның байланысы күшейіп, ғылым техникалығы ауыс күйіс етене болғандықтан біздің бингтуанның бірлік өнімі бүкіл мемлекет бойынша кейбір дақылдардан, яғни жүгеріден 1800 килограмдық сауя өткен жылы, атбұршақтан 480 неше килограмдық сауя болып мемлекетте бірінші орынға шығып отыр. Шинжаңның Шитай ауданында, Баркөл ауданында тұңғыш рет шағын көлемнен 900 килограмдық, 800 килограмдық күздік және жаздық бидайдың бірлігі бой көрсетіп отыр. Бұл не? Бұл бингтуан мен жерліктің ғылым техника жағындағы байланыс. Және партиямыздың әр дәрежелі үкіметіміздің кәсіп тараулардың арындыларға ғылыми қызметкерлерге өскелең мән бергендігін нәтижесі. Бұл біз қуанатын жайт. Ең соңына келіп, сізге жер ойымызды айтар болсақ, мен бір негіз сатыдағы ұзақ жыл, 40 неше жыл қызмет өтіп, халықпен бірге болған техник тұрғысынан алып айтатын болсақ, әзір халық неге мұқтаж? Әлі де көркем тұрмысқа мұқтаж. Осы көркем тұрмысқа деген тұрғанысын қанағаттандырмай отырған дамудың бір келкі болмау әзір әлі бар ма жоқ па? Кейбір орындарда аз көлемде әлі сақталуда. Сондықтан біз бұл қызметті, бұл қол жеткен толағай табыстарды өткен күнге тән деп қарап, алдыға қарауымыз, ұзақты болжауымыз керек. Бас Шужидің нұсқауына сай, осы ғасырдың орта шенінде құдіретті ауыл шаруашылығы барлыққа келді. 35-ші жылға барғанда ауыл шаруашылығын, яғни жасыл даму дейтінді 35 жылға дейін барлыққа келді. 35-тен республикамыз құрылған 100 жылдықтың тойына органикалық ауыл шаруашылығын, құдіреттенген ауыл шаруашылығын, білімді, мәдениетті, тижаратты техниканы білетін диқандар жетісіп болуы керек. Бүгінгі селбестікті күшейту керек. Селбестікті күшейтіп, дамудың тың арнасын ашып, алып адым мен алға ілгерілеу керек. Ғылым техника қызметкерлері негізгі сатыға терең сіңіп, халықпен бірге болуы, техниканы өкшелей жалпыластыруы, етене болуы, еңбекте, тұрмыста, үйренуде халықпен бірге болуы керек деп қараймын. Отарымыз бұдан да гүлденіп, тарықтай берсін. Рахмет.
1: Еліміздің ауыл шаруашылық саласындағы сүбелі табыстарын көзде ұстай отырып, келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің де барша тыңдармандарымыздың да мерекесінің мерейлі болуын тілейміз.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман.

0: Енді жазба ақын әрі айтыс ақыны, айтыс өнеріміздің облыстық және автономиялы райондық мұрагері Жақып Нұр Оқасұлының Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған ықыласты лебізі мен жыр шашуына кезек берсек. Микрофон алдында ақын Жақып Нұр Оқасұлы.
1: Биыл мемлекетіміз құрылғандығының 77 жылдығын тойлаған сәриқалы сәтте отанымыздың өткені мен бүгін салыстырсақ, отанымыз гүлденіп көркейіп, Жұңқадағы әр ұлт халқы шаттықтан шалқып, Жұңқа ұлтының ортақ тұлға таным көзқарасын тиянақтандырып, болашаққа шеру тартып бет алып бара жатқан тамаша жағдайда отанымыздың гүлденіп көркеюіне, отанымыздың құрылған мерейлі мерекесіне жырдан шашу шашпақшымын. Отаным мен мақтанам, келді міне мерекеміз Өктәбір. Өктәбірде арнайыншы досқа жыр, Өктәбірде азат болған еліміз, ойлағайын уайым қайғы жоқ қазір. Өктәбірде мауатамыз мінбеден, азат күнге деп әлемге үндеген, Өктәбірде бүкіл отан құшағы алауланған арайлы алтын нұрменен. Өктәбірде жаңа жұңғы құрылған, арман еді әр ұлттың бұрыннан, Өктәбірде Жұңқаға қышаттанып, азаттықтың не екенін ұғынған, арайланған атып нұрлы таң күліп, азаттыққа қол жеткізген барлық ұлт, алға басты дамы болу отаным, салтанатпен жайнады ерекшен құрып. Нұр құйған соң жүректерге дәуірім, бақытты ғой күндеріміз бауырым, үйренейік сәйкестіріп бірлікке, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын, білесің ғой ағайыным сен де мен, азаматпыз партия отан ел деген, жұңғалықпыз бақыттымыз бұл күнде, барлықты туысым мен тең көрем. Мен ақынмын, отанымды сүйемін, қызыл тұлға құрмет көп бас иемін, миллиардқа бағдаршыл деп айтқан, Жұңқа деген әлемге әйгі ұл елім. Жоқ біздерде қиыншылық бұл күнде, оны досым сен түсініп білдің бе, бақыт деген қам қайғысыз тыныштық, сол үшін де бақытты боп жүрмін де. Жөніміз бар отандай мақтанар, басыңды сүй аяла алдымен, отан сүйі отбасынан басталар. Мен отаннан кете алмаймын ешқашан, туыстас боп барлық ұлтпен достасам, отан сүйу азаматтық борышым, отан үшін аянбаймын шоқпасам. Отаншылдық берік менің ирадам, ертеден ақ орнап қалған болмаған, отан отан айтар әнім ұраным, отаным деп жүрегімнен жыр жазам. Кемеліме келген өсіп бұл шағым, отан отан келер әнді шырқағым, бақыттымын мақтанамын әлемге, мен өйткені ақынымын Жұңқаның.

екінші өлең жаса мәңгі партия. Тұңқадағы әрілі құрмет бүгін, шығылалы төктасыл нұрбот күнім, шақып тұрмыз мінекі қуанышпен партиямның бір тойлап 105 жылын. Бақыттымыз біз бүгін дәуірменен, нұрлы өмірдің күнделік таңын көрем, әрілі тұ бақытқа бөле берек, алғабасты отаным даму менен. Қызыл туға талпынып бала жастан, партия деп отан деп санан ашқам. Болғаныма жұңқалық мақтанамын, құрметтеліп ақым боп бағамасқан. Көріп талай кедергі уақыт сынын, бір ғасырдың белесін асып бүгін, уаданықты партиям, парасат пен әрілікқа шаштың ғой бақ нұрын. Отан даңқын бәрінен биік санап, жұңдан қайда төраға күліп қарап, кебітел боп әлемге берекені, қой үстіне бос сұрғай жұмыртқалап. Нәрін жұтып шуақты нұрлы өмірден, қауышамын бақытты күндермен, жұңқа ұлты келеді алға басып, ортақ тұлға танымын үйренімен. Алға басып партиям қасыр аттап, шұғыласын келеді шашып аппақ, таңғалдырды әлемді жеңісімен, жеңісімен мәртебесі биіктеп жатыр асқақ. О партиям дәрішпен шұғылалы, алау болып шашылар нұры мәңгі, күлләлемге мақтанып жұңғалықтар бейбітшілік қолына туын алды. О партиям кемеңгер парасатты, ұлы жолын тамудың дара тапты, жұңқа ұлты жұмылып жұдырықтай, барадалға бетті алып болашақты. Күндеріміз болған соң аса мәнді, таңдарымыз арайлы атадалғы, бар бақыт сыйлаған миллиардқа, көмінішлік партиям жаса мәңгі. Рахмет.

0: Енді ақын Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларына кезек берсек. Микрофон алдында қаламгер Жұматай Қажыбайұлы.
1: Алғысым шексіз қормалым, толғау, Жұматай Қажыбайұлы. Кеудеде кегі қайнаған, жүрекке шері байланған, қалауға түсіп ортасы, әлсіздік үшті жалмаған. Аяқ асты боп арнамыз, шақпыншылар атын ойнатып, елу алты ұлтым қорлықпен, жәбірмен кеше зарланған. Күйзелген халық езгіде, террорлық торлап аспанын, отаршыл күшке шаққыншы, азғындар еріп қанталап, көздері тұнып қанталап, мұраласып жеңші, білеміз шектен асқанын. От пенен судан қайтпаған, халқын деп туған егейлер, құрбандыққа тігіп бастарын, өткірген өткір егерлер, қарлы тау бетпақ саздарда, жол берген төсеп жондарын, мұндай рекорд әлемде, біреу ақ тек санай бер. Бақытқа бөккен күндерім, машақаттардың жемісі, жан тида еткен құрбандар, қанымен жазған белгісі, қайтпа серлік жігермен, кеңейген қар өрісі, қызыл қайық шам жарығы, ашылды тұңғыш кеңесі. Шерулер сонан басталып, кешуді кешті хикмет, бір ұшқыннан жалын қаулатына жағайдай күркіреп, жау күштердің үрей ұшып, басын иген мөлейіп, олат дияқ жүйріктерін ұлы жұңқам үкіліп. Қырағы боп сүрінбедік, ұлға балдық асылын, тың жол аштық, балдан балық басқалардың жасығын, елдік құрып, құрлыстандық өзгөрістен өзгөріс, нелер қиын қамал бұзып, алыш түсті асығым. Еңселендік өзіңе тән, өз өшерек жолыңмен, іш жүзіндік шығар түйін күреш жасап орнымен, бес жылды бір жоспар етіп, 14 белден асырдың, 15-ші бес жылдыққа қарттық кәміл сеніммен. Қат қалынды аспан мұқит, құрлықтағы шыңғылдар, зерттеуменен сырашылдым олығып тың ұғымдар, партиямның шешімінде өндіргіш азат боп, жүздерінен күлкесіп жүр, өнерлі өңшің ұлғыздар. Ортақ таму ұлағатын қарсалынды әлемде, бейбітшілік дәріптемен сабақ болды әрелге, бір белдеу бір жол қойылысы серпілтті даму қарқынын, күл адамзат танымдарын көтердің тың беленге. Көм партиям табыстарын дүниелік бейікте, дәріптемен үлгі болды үйренетін тейіпке, нысанамыз ұлы мұрат, коммунизм көмбесі ұлы мұрат арманымыз жебеген тың бейікке. Жаңа жорық қаритасы айшықталып алдымда, атойлаймыз орақ балған артқызыл ту қолымда, екпінерек сұрапыл күш толқын жарып көктілген, арқалаймыз міндеттерді сертке жету жолында. Бір ғасырдан бес жыл асты күнде болып жаңалық, партияның сара жолы басқа да жоқ даралық, теңіз сия орман қалам таусылмайтын жазылып, қызыл кенің жеңімпаз күш теңдесі жоқ даналық. Нұрланды жұңқан құлпырып, ырысың лықсып кернеген, анардай бейне ұйысып, өркендеп жылдам кемелмен. Бір ауыздылықпен үндесіп, құт бесігін тербелген, жеттік қара өзіп, алда келесің, жүленіңе қалық бөлінген. Жеттік қара өзіп, алда келесің, жүленіңе қалық бөлінген.

Жаңа жорық ауаны Жұматай Қажыбайұлы. Жікіпі бастап, келеміз алға қарыштап, мешеулік бізден келмеске кетті алыстап, өрісің малға атызың дәңгеліқсыды, тиімділіктен қалмады ешкім қалысқап. Жасалып шешім шоғырлың сан молайды, өзіміз куа көңілдіререк тоғайды, бес мұраттастық қауашақ жарды қараңыз, жарасып бірлік орнығып, қоғам нығайды. Жаңарып дәуір өнімді талап қойдалға, ұзақтан бері жетуге ұлы арманға, құлшындық солай көрсетіп көпкі бізілгі, туымыз асқақ қадаймыз оны заңғарға. Сақ батыр сенде саналы байсал мінезбен, қажыма қайтпа құрыштай берік жігермен, біз жұңғылықтар бағандап білген барлығын, жүлдаламыз әділ жолмен әлемнен. Қызылген бізді күрескерлікке жебеген, жұңғоша идея рухымды менің демеген, қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үрімен. Қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үрімен.

Нұрышуа, малындың ғой жылы мейір нұрыңа, қалай берем қарым жыным мұныңа, сұрау таста күнде мейір сан мәрте, мына мендей малшыға зауылына. Туңмысымдан үйірсекпін құздарға, шілдеде де ермейтін мұздарға, отты жүрегідей түссе жалыны, рухоның мәңгі бақи мұздарыма. Ұзақ жорық жалыны мен шыңдалғам, ұлы жұңқам айналайын нұрланған, азаматтық салауатпен айтарым, төлем алам уақыттарымнан нұрланған. Тебін сыйлап әлпештеген заманам, саналылық пен жаңалыққа қарманам, ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам. Ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам.

табыс және талап, Матай Қажыбайұлы, өткел бермес бір ажал өзендерден, асу бермес қияжал кезеңдерден, тунел көпір сайрақтар шұбатылып, таңғалып күллі дүние ерендеген. Қоздады күн аттамай жаңалықтар, жетті кез қалам тербеп бұнылықтар, сақыралық көшіміз мұрағат боп, атанды олар бүгін қалалықтар. Жапалы өткен күндер қалделес боп, қалтаңда жүр тілдес қол телескоп, сағынсаң дидарласып отырасың, қайда жүрсең қол екі тұр дерек деп. Ғарышқа зерттер мендер жолап барды, үлгі алып кеп бажайып сұрақтарды, мұзды мұқит мұздарын талқан шығып, пәшетті шешімі жоқ жұмбақтарды. Өндіргіш күш ересен қарыштады, ақылдық қолданысты бағыштады, тетігін тілім бұның білгендерге, бүкіл дүние бүкпесіз сұрақтарды. Салынбайық қой өз ғадеттерге, жаңа дәуір дес берді талаптерге, үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Мол өнім чаттығы, Жұматай Қажыбайұлы. Отан орда мейірін төккен күн екен, жылына бір мол өнім шаттық мерекен, аштың бегін тірлігімнің өзегі, иқан малшы тойыңды думан жіретем. Сіңірдің тұқым тақталарға қарадың, тетіктерге қадалған сенің жанарың, осы заман техникаларын игеріп, жеңіп алдың мол өнім нысан қамалын. Сақарамен қолда бағы ұштасқан, тауда да ойда асфальт жол тұтасқан, ой берместей ақ бұрқасын апатқа, ғылымменен қылаң ұрдың ұшпақтан. Малшы дейқан белгіленген шаткының, қадірлейміз термен үнгін астығын, құрмет тұтып әр күн еткен еңбегін, шарықтасын шар тараптан шаттығын. Дән кемесі тақталарда күркіріп, жемін терген құс қанаты дүркіріп, мая-мая мақталар көз тартады, көшіп жатқан қара жердің ұлтыбы. Толқын жарып мұхиттарда сіреген, еңбекшілер жыры толқып өдеген, байлық теріп, баянды тоқтып жараттың, селбестіктің арқауындай күллелмен. Жеміс көктат самаладай сансыған, жұпар иісі мұрын жарып аңқыған, жүк тиелген сан тараулы қатынас, жер мен мұхит әуені де қамтыған. Отаным жұңқан, көз сүрінте құлпырған, дихан малшым жаңалықтарға құлшынған, ауылысы қойылып маңдай орынға, толығып маман топ тобымен ысылған. Кең байтақ ауыл алуан гүлге оранған, заводтар орнап іргесі берік қаланған, семонт жолдар қақпасымен тұтасып, шырақ жайнап жойылды парқы қаладан. Әр түліктің қотаны бөлек салынған, сауда күсет саудагерлер сабылған, өңірге сай кәсіп сала ұлғайып, күн жаралды кешегі бедеу қағырдан. Қой өріскі барады маң-маң жайылып, құрғайлап шопан қадағалап қайырып, сиырлар ішінде шалғын іркілдеп, түйелер маңғаз бал өркөші қаздиып. Бет кейінде сұрқырап жылқы сай күліп, штақтай қыран саңқылдап шыңда ағиық, барады қайтып жылғысы қимай сұңқылдап, келемдеп қайтып тілегі көкке жазылып. Құласы бол, мол өнім шат.

әнімен қуанған ел басады биге мәнімен аспан ашық су мөлдір жер жасыл көңкірілген көкарайлы сәнімен мерекеде жәрменкелі өнімі көрген жанның көлдей толды көңілі күреңбай көз әлем кезген үлгілер бір белдеу бір жол даму жолы тебінді сапа өлшем айланды терең ұғымға бақадыр тың ой жүгіндіріп қылымға дақылдардың түсімі өрдіп ересен қоймаларым кекірген сіреп ырғынға мереке бұл жырма арқау бола бер еңбекші халық теңдесі жоқ табан дер маңдай терің байлықтың кәусар тұмасы тудырып тың ой қазыналы қалам бер маңдай терің байлықтың кәусар тұмасы тудырып тың ой қазыналы қалам бер.

Кеп пешін анды қарағым, Жұматай Қажыбайұлы. Жәнім қарығам, қарағым айналайын. Қор сұйған маңдайыңнан аймалайын, аталарың аңызда қиналып жүр. Білесің бе еркешім, ай маңдайым. Жоқ ата, бәрін жатыр ақша біліп, бұларды сатып алғам ақша қиып, қатқаннан дылақтырмай не қыламыз, жаңасын алмаймыз ба, тәпте ұрғып. Қайдан көрдің қарағым, бұл қаретті, ой ата, әнеу күні көп кісі жиналғанда, табақ-табақ еттері туралғанда, аспаз апай апарып төктемес пе, ішінде жүр апайым, жүр мамамда. Енді неге төкпейміз кекпен нанды, сақтап қойып қайтеміз босқан анды, бабам менен мамам да сүйтеді ғой, деді дағы, өспірім кете барды.

күз Матай Қажыбайұлы. Жер бетінде төрт маусым алмасады, табиғат мәңгі осылай жалғасады. Күз мені сұраулармен ұзағандай, көп ойлар көкірегімде арбасады. Маусымдардың егейі күз дегенің, күзде көріп табылар іздегенің, күз береді несібе қыстан өтер, назарымды өзің деп жүз бөлемін. Көктемің де қаласаң берік негіз, күзбен көктеме желден көрік дегіз, енді болдық жер бетін мекен еткен, мезгілдейтін сондықтан көріктеміз. Мезгілден мерей тауып ағаладық, семіз күз сенің ұлы бағаң анық, айналып төрт маусымның жүрісімен, өмірдің оңмен солын шамаладық. Осылай бағаладық шын өлшемін, сондықтан да шынайы күлер сенім, текті таған байқатып теге өрінді, уақыт тағы әкелер бірері теңін. Мінезім бар сабырлы мезгілдеген, заңдылықтан еместін сөз білмеген, уақыт шапшаң байқасаң атқан оқтай, сезілсе де сияқты тез жүрмеген. Жандылары түгел өзі қамын ойлап, қуаныш пен жұбаныш сағым ойнап, табыстармен жастада тай таласып, маусымдарға кетесің тағы ойлап. Күзден соң аялдамай қыс келеді, қатал қыс бойымызға күш береді, мықтылар сарай азды ерең көрмей шындыққа ұласады түс тереге. Жырланса да жаздардың гүл шөптері, көңіліңі күз айғақ бұл шептегі, алабөтен арбалдың деп тұрмастан жылып өткен жылдарың былқ етпеді. Төрт маусым өзіне сай орнымен, қашанда әлем үшін көңілі кең, маусымның ішіндегі күзбен тағы тіршілік төте үшін семірвең. Ақындар көшкенің оң елге қарай, маусымдар тіршілікке бөлген орай, адам жанын тазартсаң аштылау айт, қашан бұдан ұнамай төнген арай. Жаза бер тағы қанша мыңғы ұлтып, ойыңды болашаққа чынжы күртіп, көктем жаз біліңіздер бірақ рет, ендеше табысыңдай елделетіп. Серпін қажет оятар адамдарды, селт еткізіп бастырар қадамдарды, реформа жасарып жатқан тұстан төртте осы біздің қоғам заманданды. Шекке бар, нақшындықты көзіңмен көр, жазғаның сонда ғана көрінер өр. Күз есебі біздерге осын айтпақ, шын саралап өмірдің төріне кел. Күз дейді ырысым мол сорғалаған, еңбек еткен үлес ап қордаланған, күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыңа бара жатыр орна барман. Күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыма бара жатыр орна барман.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мекен мелодиясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

болғыны анардың әкесі қойын өргізгеннен кейін оны ілестіріп, нелер көркем көріністі көрсетті. Шетенді сайдың қып-қызыл болған күзгі көркі жан жігіттің көкірегіне ғажайып шабыт пен тебіреністі сый тартқан секілденді. Шіркін-ау, көзіңмен көргенді ғана білерсің-ау, табиғаттың мұншалық көркемдігін. Шынында, жер анадан өткен сұлулық болсашы деді, өз-өзіне тіл қата. Ойындағы тебіреністі сезініп келе жатқан отағасы, «Қандай, қыл қаламыңның ұшына ілінер ме?» деді жайғана. Ол кісі жайғана тіл қатса да өз ойымен болып келе жатқан жан жігіт бірден селтете, «Қандай тамаша, аға, қандай тамаша, көркем жерлер еді. Аға осына өңірді осындағы тірлік кешіп жатқан жандарды да өрнектеуге құлшынамын. Осы даланың сұлу табиғаты да мен үшін бір ғұмыр азық болуға аздық етпес» деген жан жігітке анардың әкесі езу тарта, «Жарайсың бауырым, өзен бойына да өрліп қарлы шоқының етегіне де барайық. Тек ұрынып шаршап қалмасаң болды» деді, қарлышыңға қарай жанарын қадап. «Шаршамаймын аға, қайта аяғым жеңілдеп қалғандай сезіледі». «Солай ма? Әлде қуанған көңіліңнен болар. Қызым анарда кей күндері өз-өзімен болып дала кезіп кетеді. Қыз бала деп сәл қорқсақ та өзіне білдіріп көрмедік. Ал жадырап қуанып қайтқанын көргенде қуанып қаламыз. Ертең мақұлдық берсең анар серік болсын» деді жан жігітке, «Не дейсің» деген сияқтана тігіле. Жан жігіттің жүрек қуанышында шек болмады, бірақ әбестік танытқысы келмей, «Мақұл аға, тек анар мақұл болар ма?» деді сұраулы жанармен. Арасында қорқынышы да жоқ емес еді. Көңілі өсіп, қабағы жадырап, жүрегіндегі қорқыныш табы айықса қалпына келер деген еді мамандар. Әлде жүрегіндегі үрейдің тарауына септігі де болар деген ол кісі. «Қане, жүрісімізді сәл жылдамдатайық» деді жан жігітті тұңғыш рет қузап. Жан жігіт нендей қорқынышты іс болған еді деген сұрауды әлде неше рет айтқысы келсе де әбестік көрген болар, ол жайлы мүлде тіс жармады. Енді екеуі қадамдарын тездете өртауға қарай бет алды. Күзгі далада суырлар да ін аузынан бастарын көтере бойын созып, шаңқылдап қайда барасыңдар деген секілденеді. Сонау шығыс жақта биікте айнала ұшқан кез құйрық көзге түседі. Әлдебір көркіреген дауыс ұзақтан үзіліп жетеді. Артына бұрылған ағай, «Алтай өңірінің кербұғысының дауысы ғой» деді де жүрісін және де жылдамдата берді. Олар дәл түс мезгілінде қарлышыңның ең бір ұрымтал тамаша көрінетін тұсына келіп тізе бүкті. «Міне, осы тұсты есіңе сақтап аларсың. Өз басым әр уақыт осы жерден Ұлытаудың алып тұлғасын көруді ұнатамын. Ал арыға баруға жол алыс. Бірақ ішкерілеген сайын сұр жартастар көзіңді қалқалап, бұндай толық көркем көріністі көре алмайсың» деді зор сеніммен. «Мақұл аға» деген жан жігіт фотоаппаратымен суретке түсіріп жатты. Анардың әкесіне қалай тартуды көрсетіп, өзі де суретке түсіп естелік қалдырды. Уақыт тетігін теңшеп, екеуі бірге де суретке түсті. Жан жігіт әредікте сіздерге жолдап беремін деп қояды. Олар жайланып отырып, анар берген дорбаның аузын ашты. Кішкене торсыққа айран құйып, тоңазыған ет, бірқанша жапырақ нан салыпты. Жан жігіттің көз алдынан анардың сұлу бейнесі және бір рет айналып өтті. «Шіркін-ау,

қалай ғана тілі күрмеліп қалды екен деген ой тағы да келді. Мүмкін оның ойын Анардың әкесі жанарынан ақ сезінген шығар. «Иә, қарағым», деп бастады ендігі сөзін Анардың әкесі. Анарымның артынан ерген бауыры бар еді. Екі жылдың алдында Анардың мектебінен келген мезгіл еді. Бұл мезгіл жайлау үстінің масатыдай құлпырған нағыз көркем күндер еді. Анар мен бауыры бүлдірген теруге кеткен. Табиғаттың тілсім сырын кім білген? Жадырап тұрған күннің көзі сәтте бұзылып, бұрқ-сарық бола жаңбыр шелектеп құя бастапты. Дәл осы кезде жүрегі шайлыға әлде бір беймәлім қорқыныш көкірегіне ұялаған Анар бауырын бастап үйге қарай бет алыпты. Анар алыс болса да төмен түсіп, көш жолымен жүрейік депті. Ал бауыры ештеме болмайды деп беткейдегі жаңа өзіміз жүріп келген жан жолмен жүрейік деп ұнамапты. Екеуі ақыр беткейдегі жан жолмен жүрген екен. Ол кезде үйдегі шешесі екеуімізде алаңдап, мен алдарынан шығуға бет алған болатынбыз. Қарағайлы алқапқа кірісімен қатты жатырлай жарқылдаған найзағайдан аспан айырыла ышқынып барып, дәл жандарынан көрсеткен қатты дыбыс шығыпты. Бар болғаны осы ғана. Бауыры сол жерде жан тәсілім болыпты. Анарды ес-түссіз жатқан жерінен кездестірдім. Міне осылай бірі өмірден мезгілсіз аттанып, бірі тілсіз болып қалды деді. Анардың әкесі осыларды айтқанда жанарынан тамшылаған жасы жүзін жуа домалап жатты. Сәлден кейін өз-өзіне келе бойын дұрыстап, бұл өмірде қандай ағаттық өткізгенімді білмеймін. Тағдыр басыма ауыр күнді сыйлады. Бойыңда жаның бөлек болғасын, өлмейді екенсің. Сосын ендігі қалған тірлікте осы қарғамның жақсы тілеуін тілеп алданыш етіп қалған жайымыз осы. Оның алдында мүлде көңілімізді бұзып жанарымызды жасқа шыламадық. Тек жылт еткеннен шипа тілеп келе жатқан тірлігіміз бар деді ауыр күрсіне. Іргесіз жарқын жандардың басына түскен ауыр қайғы жан жігіттің де жанарына жас көкірегіне күрсініс әкелді. Тек әлақ жақсы болып кетеді, әлақ шипасын береді деген сөзді шын жүрегімен айтты. «Айтқаның келсін, қарағым», деді Анардың әкесі тоңазыған еттен аузына сала. Сосын және «Біз соңыра шетенді сайға қайта айналып жеткенше, суырларда қыстық азық жиюға түгелімен бет алар. Ал еліктер де жайылысқа шығар. Осылардың бәрін көр, қарағым. Адамзат баласының игілікті тірлігі үшін табиғаттың бізге тартқан сыйы болар. Осының бәрі. Бұл сыйдан тартынбай игілік табу біздің жұмысымыз. Десе де қалай тірлік жасаумен бірге қалай ләззат таба білуді өз басымыз әптен білгені жөн», деді. Бұл кісінің бір ауыз сөзі жан жігітке өмір туралы берілген үлкен сабақ болып сезілді. Кейде жастар жағы жоқ нәрсеге ақырып, жоқтан таусылып жатады. Енді ойласа, бұның бәрі де осына өмірге болған түсініктің кемшілдігі екенін, кеш білгеннен болғандығын жан жігіт те енді сезгендей болды. Расында өмір бізге бәрін сыйға тартуда. Әйтсе, осы сыйдың қадіріне жете алдық па, жоқ? Кейде бәрінің де қадіріне жетпейтін кездеріміз көп ақ деген ой қорытты. Шынысын дорбаға қайта салып, жиыла бастаған Анардың әкесі, «Қане бауырым, шөліңді қандырсаң жолға шығайық. Бұл күнде өмір бірде қуаныш сыйласа, бірде қайғысын сыйға тартарын түсінгенін, дұрыс екенін білетін болдым».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекен мелодиясы. Авторы Кемелбек Мазатбекұлы. Көкбелім. Үзілмейді мал біткен қай тұсында. Көкбелім арал төбім қарсысында. Алтын күрек үдетіп соққан кезде, қарыңды тұрғызбайды әр қысыңда. Ортаңда ағып жатыр бір бұлағы. Көкбелге ырыс берген шым бұлағы. Төлдерін ертіп алып төскейіңде, ойнақтар құлым бұзау қозылағы. Жатыр әне, айда қардай қасқа жолы. Көк шоқы қол бұлғап тұр асқаралы. Жәйілса жарым сағат тынығып бір, малы да көшкен елдің мас болады. Тәкеңнің ізі қалған осы белде. Әкемнің тігілген жер қосы дөңгі, жапырған шөбі қайта жайқалатын. Көкбелім, пана болдың көшкен елге. Көкбелім, көк шоқының етегісің. Етегің жер ұйықтай осы ел үшін. Бір қонып осы жерден аттанатын, әр ұлт халқының құт мекенісің.

Саға өткіл бағы. Сағы өткіл бағы сайранды, ойдан көрдім жайлауды, сол бақта мен сайрандап, ұмыттым қымыз айранды. Пүлісті дала жән жағы, тарихты сөйлер таулары, шығысы мен түстігі кеңсуменен алмалы. Ұрғылап толқын жағаны, күнес жыл жыбағады, ортаны қорғау заңы бар, орманы өсіп барады. Талына қиянат қылмасаң, отынға жағып қимасаң, мәуелі бақты көресің көк көпірден құлдасаң. Сәулелі шақтың сәтін біз, күткөлі қашан жарқын жүз, бақты қыстақ сағыт көл, осында жасап жатырмыз.

Туған жер. Туыппын Тұңғышбай ата бастауында. Бар екен бір қарағай бас жағында. Көрінер сарышоқы жіңішке сай, Көксайдан жыландыға асқаныңда. Жамбас жұртта бабамның ізі қалған. Қоңыраңдар жату жет шатқалында. Мерген тас өр жағында өте биік, тіреліп тұрған сынды аспаныңа. Сарағаш алмалы сай аяқ жағы. Мажайдың қасқыр түскен қақпанына. Күркілдек қалмақ қора қаратеке сұрасаң саршоқының қапталында. Тұрсың ба туған жерім қалыбыңда. Өзіңді ержетіп ем жас шағымда. Сұңқар бүркітімен қаршығасы сол таудың мекен еткен тастарына. Бала күн өтіп кетті қарап тұрсаң, қарайтын кезің келді арт жағыңа. Көктемді сорбұлақтан көшіп келіп, аралдың ойнаушы едік тастағында. Сол күндер еске түсіп жаздым міне. Ойнаған жігіт едім ат жалында. Көңіл көктем болғанмен жас қоймайды. Кәрілік жетіп келер қас қағында. Сарылып туған жерді өлең еттім. Сағынып үрімжіде жатқанымда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼全是自觉

0: сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Шоумен шақай тігудің әзірлік жұмысына кірісті. Ол базарға барып шақай тігетін шымқай қара шүпірік және шақайдың табанына істететін ақ шаңқам бұл сатып алды. Бәрі де шыт жаңа болуы. Қатырма мен шақайдың табанына салатын қиқым шүпіріктер де су жаңа болуы керек. Ескіні титтей де араластыруға болмайды. Оның өңәлпетінен кенет байсалдылық байқала қалды. Шешесінің бұған күлкісі келді. Әйтсе де қызым ұялып қалмасын деп күлмеді. Шешесі қызының ойына келмеген немесе келсе де ұялып тіс жарып айталмаған шаруаларына ептеп қол ұшын берді. Айталық шақай тігетін барлық материалдарды түгелдей әзірлеп болғаннан кейін ғана барып, әлгі адамның шақайының үлгісі жоқ екені қызының есіне түсті. Кесте салу, өрнек шығаруда да, шақай тігуде де үлгі қажет. Үлгі болмаса өлшемін, үлкен кішілігін

білмейсің де, жұмысты неден бастаудың жөнін таппайсың. Қызының осыған басы қатып тұрғанда шешесі бір шақай үлгісі қыстырылған кітапты ашып, әлгі шақай үлгісін қызының алдына қойды. Сүйсе шешесі алдын ала жаушыға табыстап, әлгі жігіттің әпекесінің қолынан жігіттің шақайының үлгісін сұрап алдырған екен. Қызы мұның рас екеніне сенбеді. Алайда шешесінің шүбәсіз жанарынан қайталай сұраудың қажеті жоқ екенін аңғарып, шақайдың үлгісін алды. Тіс жарып айтуға болмайтын қуаныш бойын билеген ол сүйінішпен басын тұқыртып, шешесіне қайта қарауға батынбады. Шақайдың үлгісін алғаннан кейін әлгі адамның аяғының үлкен кішілігін ақыры білді. Ол шақайдың табанының үлгісін кіреуеттің үстіне қойып, қарсымен қарыстап көрді. О, әлгі адам онша денелі болмағанмен аяғы не деген талыста еді. Бұрынғылар аяғы үлкен болса жортқыш келеді деген екен. Бұл адам жортқыш па жоқ оны кім білсін. Ол оны әрі жортсе екен дейді, әрі жортпаса екен дейді. Егер ол басқа жақ қалбаты жортып кетіп, өзі үйде сопайып жалғыз қалса қайтеді. Ол амалын тапты. Осы шақайды тіккенде бақай қулық істету керек. Шақайды әсілгі үлгісінен кішірек етіп тігіп, оған тар шақай кигізіп, оны аяғы ауырып басқа жаққа жорта алмайтын күйге түсіру қажет. Ойы осыраға келгенде ол әлгі адамның өзінің жаңа тіккен шақайын кигенін, шақайды күшеп тартып кигенде өңі қызарып кеткенін көргендей болды. Аяғыңа лайық пе екен деп сұрады ол. Лайығы лайық екен, бірақ тарлау көрінеді, аяғымды қысыңқырады деді ол кібіртіп деп. Солай жаңа шақайдың бәрі тарлау болады, аяқты қысады, көп рет кигеннен кейін лайық болады деді ол бүйрегі бүлк етпей. Жаңа шақайды бір жолы аяғына киген әлгі адам қайтып келіп, аяғым ауырды деді. Ол айтар сөзін әзірлеп қойғанды. Сенің аяғың ауырса менікі де ауырды деді. Сенің қай жерің ауырды деп сұрады әлгі адам. Менің жүрегім ауырды деді ол. Онда мен уқалап берейін деді әлгі адам күліп. Елегізіп кеткенін жасырып жапқандай болған ол жалма-жан өз кеудесін өзі құшақтай алды. Әрекеті оғаштау болғандықтан қиял құшағынан оянып кетті. Ол қиялы қиырды шарлап кеткенін, шарлағанда да жүзі алаурап, жүрегі лүпіл қағып кеткенін аңғарды. Қиялын жиып алғаннан кейін бетін сипап еді, беті әлі де оттай болып күйіп тұр екен. Қиялдың жөні бір басқа ғой. Қайшыны қолға алып қатырманы қиғанда ол тағы да әуелгі үлгісінен мүлт кетірмей қиып алды. Ер адам екі аяғына сүйеніп жер басады, аяққа зәбір көрсетуге тіптен болмайды. Шақай тігудегі өнерін шақайдың табанына алуан түрлі өрнек салып тәптіштей сырауда. Ол шақайдың табанына гүл салғанда шатыр гүлінің пішінін салсам жақсы ма, жоқ шаптол гүлінің пішінін салсам жақсы ма, әлде жұптастырып салсам жақсы ма дегенді көп ойланды. Ол осыдан бұрын әлгі адамның киетін шақайын түгелдей әпекесі тігіп береді екен. Әпекесі тұтас әтіретке танымал шебер, басқалардың ине жіп жұмысын бойына тоғытпайды деп естіген. Үйде отырған қыз олақтықтан қорықпайды. Барған жерінде шебер қайынбикеге тап болудан именеді. Міне осы шебер қайынбике оған кез боп отыр. Шақай біткеннен кейін шебер әпеке алдымен оны сынынан өткізетіндігінде гәп жоқ. Ол қайткен күнде де барған жеріндегі қайынбикесінің мін табуына мүмкіндік қалдырмау керек. Шоумен ең соңында шаптол гүлі пішінін салуға тоқтады. Олардың ауласында бір төп шаптол ағашы бар еді. Көктемде гүл ашып, жұпар иісі аңқып тұратын. Оның көзі соған түсті. Бұл бір даяр үлгі. Шаптол гүліне көз салғанда ол ұсақ көріксіздеу көрінгенімен тұтас ағаш бойынша көз тастағанда құлпырып, ақ шағардан аумайды. Ол гүл ашқанда да таласа тармаса гүл ашпайды. Бір бұтақты жалғыз емденбейді. Бұтағынан жаңа жапырақ шыққанда гүлі ептеп қылтияды. Жапырағы қою өскенде жапа тармағай гүл ашады. Адамдар жайшылықта шаптол гүліне онша сәп салмайды. Өйткені алыстан көз салғанда гүл емес жапырағы көзге түседі. Ақ емес жасыл болып көрінеді. Ақ болғанда да жасыл түс арасындағы ақ түс. Гүлдарадан артық танитын не бар? Шаптал гүлінің көркемдігін, пәктігін, қарапайымдылығын, гүл ішінде ызыңдап дамылсыз ұшып жүрген араларды көргенде білесің. Шаптал гүлінің хош иісі шынын да мұрныңнан кетпейді. Шоумен бір шаптал гүлін шақайдың табанына көшірді. Ол шаптал ағашының түбіне келіп, шақайдың табанындағы гүл мен ағаштағы гүлді салыстырды. Лешада шақайдың табанынан екінші, үшінші гүл ашылды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғым, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.

0: бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, ортақ тұлға бекемделіп, Шоңқаның берекелі отбасы сомдалды, ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілеу, Юнлинг даласында жаңа дастан жазылуда. Мемлекет мерекесі демалысында адамдар бай мазмұнды қимылдар барысында демалыс күндерінен ләззат алды. Мемлекет мерекесі демалысында ғылым техника адамдардың қауіпсіз сапарлауына, қатынас тасымалдың жоғары өнімді болуына қуат түстеді. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы аяқталды. Шунго дене тәрбие уәкілдері үйірмесі алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты, алтын қорын иеледі. Йемен үкіметі армиясы қайтарып алу соғысын бастады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Чунхуа ұлты үлкен шаңырақ, 56 ұлт өзара берекелі бір үйлі жандар. Әр ұлт қалқы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын көкейде берік сақтап, қанға сіңіріп, отан топырағын бірге қорғап, көрікті мекенді бірге құрып, ұлттар ынтымағы, алға басарлығы гүлін барған сайын құлпыртуы керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитеті Чунхуа ұлты ортақ тұлға таным берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардағы түрлі қызметтердің негізгі желісі етуді айқын алға қойып, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын онан ары кеңейтті. Партияның ұлт қызметінде тың тарихи табыстарға қол жетті. Қазанда қой етінің қош иісі мұрын жарады. Жаңа ғана пісірілген шелпектердің дәмі тіл үйіреді. Әлеуметтік аумақ тұрғындары әкелген қуырмаштар тәбетті аша түсті. Мемлекет мерекесі демалысында Ниңшаның Ужун қаласы Лейтун райондағы көптеген әлеуметтік аумақ көршілер отбасылық қонағасын өткізді. Тұрғындары дәмді тағамдардан ауыз тиіп, әңгіме дүкен құрды. Ұлттар ынтымағы күнделікті тұрмыспен біте қайнасты. Қазір Ниңшадағы 664 қала әлеуметтік аумағы көп ұлт аралас қоныстанған әлеуметтік аумақ, әрі әр ұлт бұқарасының ортақ мекені. Лейтун районы Джиншин қалашығы Янгуан Жаузы әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Лиу Жиңяу былай деді: әлеуметтік аумақтың көршілер мерекесін тиянақ етіп, біз үртіс көп жыл көршілер отбасылық қонағасы, көршілер базары, ерікті қызмет өтеу, бейзаттық мәдениет мұраларын сезіну қимылдарын өткіздік. Ұлттар ынтымағы тек ұранған емес, қайта жайшылықтағы өзара сыйластық, өзара көмектесу, үнемі араласып тұру барысында бейнеленеді. Біз бірге тұру, бірге үйрену, бірге құру, бірге игіліктену, бірге істеу қатарларды күнделікті тұрмыспен тоғыстырып, әлеуметтік аумақтағы әр ұлт бұқарасының бір үйлі жанда етене болуына мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Чунхуа ұлты әр қайсы ұлттар ұйысқан көп негізді бір тұлғалы үлкен шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин ұлттар ынтымағы қызметіне өз көлеңі мән берді. 2014 жылы 5 айда бас шужи Ши Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші ретке әңгіме мәжілісінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын айқын алға қойды. 2022 жылы 3 айда бас шужи 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының 5 мәжілісінде Ішкі Мұңғыл уәкілдері үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда былай деп атап көрсетті: партия орталық комитеті Чунхуа ұлты ортақ тұлға таным берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етуді баса дәріптеді. Бұл Чунхуа ұлтының ұлы ынтымағын қорғауды, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын іске асыруды көздеу ұстай отырып жасалған келелі шешім, әрі тарихи тәжірибе сабақтарды терең қорытындылау арқылы шығарылған маңызды қорытынды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Биыл 7 айдың 1 күні жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң, Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің орнықты баянды дамуын заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырды. мемлекет мерекесі қарсаңында Юннан өлкөсі, Пуар қаласы, Шимың Уазу автономиялы аудандағы негізгі саты халық сақшылары дейхан отбасыларына барып, Жұңқа халық республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөнде үгіт лекция жасады. Пуар қаласының көп жерінде әр ұлт кадрлары мен бұқарасы да осы заңды шоғырлы үйренді. Пуардағы ұлттар ынтымағы серт ескерткішін орнатып, серт берген уәкілдердің ұрпағы Ян Кымо былай деді. Осы ретке қимылды өрістетуде бастысы ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай үгіттеп, ойдағыдай үйреніп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін сәулелендіріп, тіпті де көп адамның ұлттар ынтымағы хикаясына мұрагерлік етуіне, оны сәулелендіруіне мүмкіндік жасауға құлшындық. Жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік орнату бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ міндеті. Шинжан Санжы Хуйзу автономиялы облысы, Манас ауданы Нәншің әлеуметтік аумағы ұлттар ынтымағы бойынша озат орын құру мазмұнын үздіксіз байытып, зерделі әлеуметтік аумақтың жалпылық қызмет өтеу тұғырын, ұлттар ынтымағы микросабақханасын құрып, түрлі ерікті қызмет өтеу әтіретін ұйымдастырып құрды. Манас аудандық партком бірлік сап бөлімінің кадры Жаңбо былай деп таныстырды. Қызыланар студиясы маңайымыздағы ынтымақ

0: аясын баяндады. Әр ұлт бұқарасы бірге техника үйреніп, бірге кірісті арттырып, ауқаттанды. Келесі қадамда біз осы шепте үздіксіз жандандырып, қимылды нақтыландырып, әр ұлт бұқарасын анардың дәніндей тығыз ұйыстыруға құлшынамыз. Бас шужи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт халқы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жорығына бірге қадам тастады. 2012 жылдан 2025 жылға дейін 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 3 триллион 250 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға артты. Ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу деңгейі бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғарылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату партия ұстабына жазылды. Жұңқа ұлты бір үйлі жанда етені болу, жұңғарманың бір ниетпен бірге сомдау ауқымы бұрын болып көрмеген дәрежеде күшейді. 15-ші 5 жылдық жоба жасалды. Әр ұлт ұландары қол ұстасып, дізе қоса отырып, жұңқа ұлтының көркен болашағын бірге жаратып, ұлттың гүлденуінің ұлы даңқынан бірге игіліктенді. Мемлекеттік ұлт істер комитетінің меңгерушісі Чен Руйфың былай деді. Мемлекеттік ұлт істер комитеті ұлттардың ынтымақтаса күрес жасауын, бірге гүлденіп көркеюін, дамуын іске асыруды көзде ұстап, жаңа дәуірдегі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды тереңдетіп, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология жақтарында жан-жақты тоғысуын ілгерілетеді.
1: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілеу атты желілес хабарда бүгін Қызыл армия ұзақ жорықта басып өткен маңызды өлкі Джиншаджиаң өзенінен шеберлікпен өткен жер Юннан таныстырылады. Енді Юннан даласында жаңа дастан жазылуда деген мазмұнды тыңдайсыздар. Юннан Қызыл армия ұзақ жорықта басып өткен маңызды жер, шешуші бұрылыс жасаған жер және стратегиялық шешуші жеңіске жеткен жер. 90 неше жылдың алдында орталық Қызыл армия, Қызыл армия 2-ші жүнтуаны, Қызыл армия 6-ші жүнтуаны ілгерінді кейінді Юннанның 33 ауданында соғыс жүргізіп, Джиншаджиаң өзенінен шеберлікпен өтіп, неше 100 мың жау армиясының қоршауынан, қуғындауынан, тосқауылдауынан құтылып, стратегиялық жөткелудің шешуші жеңісіне қол жеткізді. Юннан өлкесі Күнмен қаласы Лучуан аудандық парткум партия мектебі Қызыл мәдениет тәрбиелеу дамыту орталығының меңгерушісі Джан Джажун былай деп таныстырды. Аудандағы Джаопингду өткелі орталық Қызыл армияның Джиншаджиаң өзенінен шеберлікпен өтудің шешуші жеңісіне қол жеткізген өткел. 37 кеме жұмысшысының 7 тәулік күндіз-түні шайқас жасап, өлімнен қорықпай Қызыл армияның Джиншаджиаң өзенінен өтуіне көмектескен хикая ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Жергілікті орында ежелден Джиншаджиаң өзені түнде өткел бермейді деген сөз бар. Бұл өзен суының өте қатерлі екендігін көрсетеді, бірақ кеме жұмысшылары өздерінің қайықпен өтудегі көп жылдық тәжірибесіне сүйеніп, көптеген қатерлі жерлерден шеберлікпен сақтанды. 2020 жылы Джиншаджиаң Удуңду су электр станциясында су сақталып, Джаопингду өткелі сияқты өзен жағасындағы ескі жұрттар су қоймасының астында қалып, бұрынғы Джинша қауіп төңірі биік шатқалдағы кеңде тыныш көлге айналып, екі жағалаудағы Сычуан мен Юннандағы бұқараға тиімділік жеткізді. Чанчжан электр қуаты Удуңду электр станциясы парткомының шужиі Яутыңфың былай деді. Удуңду су электр станциясын құру, айналымға түсіру, басқару сынды жаңа дәуірдегі ірелдің маңызды инженериясының жанды әмәлияты барысында біз дербес өз-өзіне қожайын болуға табанды болып, ірі су электр айналымының өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халыққа тіпті де зор бақыт жаратуға құлшындық. Бұл ұзақ жорық рухына мұрагерлік ету және оны сәулелендіру болып табылады. 1935 жылы 4-ші айдың соңынан 5-ші айдың басына дейін Қызыл армия 9-ші жүнтуаны Юннан өлкесі Шуйджин қаласы Хуйза ауданына барды. Қысқа ғана неше күнде 1500-ден астам жергілікті тұрғын Қызыл армияға қатынасуға белсене тізімделді. Бұл ұзақ жорық сапарындағы Қызыл армия 9-ші жүнтуанының әскер санының ең көлемді көбеюі болып табылады. қазір Хөз ауданындағы 100 мыңнан астам бұқара тау қойнауынан шығып, қоныс аударылып, басқа жерге көшіріліп, жаңа тұрмысқа аттанды. Хөз ауданының орынбасар әкімі Ли Мин былай деді. Юнан өлкесі бойынша кедейлерді қоныс аударып сүйемелдеу көлемі ең үлкен аудан ретінде жергілікті орын көмектесу сүйемелдеу сехін құрып, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерді белсене дамытып, көшірілген бұқараның көшіп шығуына, көшіп барған жерінде орнығуына кепілдік етті. Қазір біз кедейлерді қоныс жаңалап сүйемелдеу бойынша орналастыру районында электрон, киім-кешек сияқты кәсіп күйін қамтыған сек кәсіп орынды 65-ке жеткізіп, 21 мыңнан астам қызмет орнын әзірлеп, көшірілген бұқараның жұмыс орнын орнықтырып, кірісін арттыруын жан-жақты қамтамасыздандырдық. Жеңше өзені жөңкіл ағуда. Қазір осы қызыл құнарлы топырақта өміршеңдік күш қаулауда. Халықты ауқаттандырып, Юннанды күлдендірудің жаңа ұсақ жорығы Юнлин даласында салтанатпен басталды. Юннан өлкілік даму және реформалау комитетінің орынбасар меңгерушісі Джо Миншин былай деді. Юннан қызыл мәдениет негізін дамудың, екпінде ілгерілеудің күшін айналдырып, қызыл саяқатты күлдендіріп, мәдениет саяқат кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жебеп, әр ұлт бұқарасының кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік етіп, бүкіл өлкедегі әр ұлт кадрлар мен бұқарасын ауыл қыстақты күлдендіру, экологияны қорғау, шекара өңірді басқару сияқты жаңа дәуірдегі ұзақ жорықта екпінде ілгерілеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы ұзақ жорық рухына ой дағдай мұрагерлік етіп, Юннанның дамуында жаңа жағдай жаратуға шабыттандырады.
0: Өз қабарымыз, мемлекет мерекесі демалысында Чаңжаңның оңтүстігі мен солтүстігі шаттыққа шомып, мереке мерейіне бөленді. Адамдар бай мазмұнды қимылдар барысында демалыс күндерінен ләззат алды. Қоңыр күздің қазан айында тау өзендер көркем түске еніп, көрініс райондарында саяхатшылар қайша алысты. Сычуанның Аба, Сыгуньян тауы әйгілі көрініс районында қарлы шыңдар зеңгір көкке бой созып, көкорай шалғын көз тартты. Саяхатшылар тау аңғарында сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырды. Демалыстың алдыңғы 3 күнде саяхатшы саны былтырғы ұқсас кездегіден 14%-ке жуық артты. Гуаншидің Яңшу жерінде адамдар бамбук салға отырып, тұнық су үстінде баяуыр қалып, жасыл желек жамылған сұлу табиғатта көз мейірін қандырды. Мемлекет мерекесі демалысында жергілікті көрініс районында бамбук салмен сейілдеу тижарат уақыты ұзартылып, жерлік ерекшелікке ие бірсіпіра ойын түрлері шығарылып, саяхатшылардың алуан қажеті қанағаттандырылды. Осы мемлекет мерекесінде көйжудың айбынды Хуангошу сарқырамасы шар тараптан барған саяхатшыларды баурады. Демалыстың алдыңғы 3 күнде осы көрініс түйініне жиыны 125 мың адам реттен астам саяхатшы қадам тастады. Шинжаңның Қашқар қаласында адамдар құмдық бақшасына барып, түйеге мініп сейіл құрып, шөл даланың өзгеше көрінісіне көз тастады. Осы демалыста мәдениеттен ләззат алу, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалауда өзгеше бай мазмұнды қимылдар өрістетілді. Жаңсудың Жынжаң қаласындағы Бейгу ғимараты қыруар саяхатшыны баурады. Адамдар осы ғимараттың төбесіне шығып, буырқанған Чаңжаң дариясына көз жіберіп, көркем таулары, жөңкілген өзендері бар еліміздің байтақ даласында мәдениеттен нәр алды. Мунаузың жыры мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдениет мұрасы. Юннанның Дыхуң облысының Лунчуан ауданында жергілікті бұқара қалың саяхатшылармен бірге бұрала биге басты. Бейжің қаласы Мэйюн районының Кубику қалашығында байырғы көшелер мен қоражайлар қорғалып, әрі жаңаланып, негізгі тақырыптық кітабы үйі, өзгеше мәдениет жасампаздығы сияқты жаңа кәсіп күйлері енгізілді. Сонымен бірге әшекейлі автокөлікпен сейілдеу, бейзаттық мәдени қолөнер бұйымдарын жасау сияқты ықпалдастық қимылдары өткізіліп, дарудуманды болды. 1200 жылдан астам тарихқа ие Фужянның Чаңжу байырғы қаласында Гызай театры, Юншау Чау театры сияқты өзгеше бейзаттық мәдени мұра ойын сауығы аса тартымды болып, саяхатшыларды баурап, оңтүстік Фужянның ұлттық салтына сәйгіленді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен ұғысуынша, 10 айдың 4-ші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы саны 300 миллион адам реттен асқан. Осы мемлекет мерекесі демалысында ғылым техника адамдардың қауіпсіз сапарлауына, қатынас тасымалдың жоғары өнімді болуына қуат үстеді. 10 айдың 4-ші күні елімізде пойызға отырып сапарлағандар жалғасты көп болды. Бүкіл ел бойынша жолаушы мөлшері ең көп Гуанчжоу

0: оңтүстік вокзалында зерделі орналастыру текшесі мен яй арқылы жолаушы санын межелеуге сүйеніп, жүрдек пойыздардың қатынауы айтарлықтай орналастырылып, жүрдек пойыздарға жолаушы шығу және қозғалу ең қысқа уақыты 40 секундқа ықшамдалып, күніне 1 миллион адам рет жолаушы қабылдау жөнелту қажетін қанағаттандырды. Тасжол жағында өлкі аттап қатынаған автокөліктер мен жаңа энергиялы автомобиль мөлшері үрдіс артты. Ірі санды мәліметтерге негізделгенде, 10 айдың 4-ші күні бүкіл елдегі жоғары қарқынды тасжолдардың 33 бөлігінде кептелу жайты туылып, негізінен Жиянсу, Сычуан, Гуандун, Хунан, Чжэцзян, Аньхуй қатарлы өлкелерге шоғырланды. Қатынас тараулары қатынас сақшыларын, қатынас айналым жұмысын жүргізушілерді және жол нұсқау санды мәліметтерін іске қосып, санды мәліметтерден ортақ игіліктенуді, цифрландырып сәйкестіруді жүзеге асырып, 2-4 сағат бұрын көлік мөлшерінің ең жоғары шегін межелеп, информация жариялау жолаушылармен сат тасымалын айыру және шұғыл жағдайға төтеп беру жолын бірлесіп ашты. 13 айдың 4-ші күні халықтық авиациядағы жолаушы тасымал мөлшері межемен 2 миллион 330 мың адам рет болып, көптеген әуежайлардың ел ішінде аттану аумақтарында қауіпсіздікті зерделі тексеру жүйесі, қауіпсіздікті шоғырлы тексеру жабдықтары жалпы беттік іске қосылып, жолаушылардың сапарлауына қолайлылық жаратылды. Теңіз аралдарын саяхаттаудың су үсті саяхатының үздіксіз жандануына байланысты теңіз істері тараулары теңіз істерін зерделі бір жақтылету текшесі арқылы кемелердің қатынау деңгейін бақылап, су үсті қатынас тасымал қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті.
1: Өз хабарымыз. Биылы жыл басынан бері жер-жер қаланы жаңалау барысында қаладағы бос қалған жер, шеткері жайлар сияқты бытыранды аумақтарды пайдалануға назар аударып, жерден пайдалану, сәйкесті шабыттандыру саясаттарын белсене шығарып, іркінді аумақтардың көмескі үшін ішкерлей ашып, бос тұрған жерлерді бұқараның игілігіне жарайтын жаңа аумаққа айналдырды. Биыл жыл басынан бері бос қалған аумақтар мен кеңістік байлығын жандандыру үшін жер-жер жобаны басқару меңгеру тәсілін үздіксіз сапаландырып, жерден пайдалануды қолдау саясатында жаңалық ашты. Көне зауат үйлері мен бұрынғы көшелерге ұнамды тізімдік талабы бойынша ғылым техникада жаңалық ашу, халыққа қолайлы сауда сияқты көп негізді кәсіп формациялары орналастырылып, жерден пайдаланудың жалаң сипаты өзгертілді. Көне шағын аумақтарға лифт орнату, шағын бақша, әлеуметтік аумақта аманаттап тәрбиелеудей болмашы жаңаланған халық тұрмысы нысандарына қарата, жер-жер бір бөлім жоба рұқсатын тексеріп бекітуді қарапайымдастырды немесе күшінен қалдырды. Сонымен бірге көптеген қала іркінді байлықты кәдеге жарату пайдалану саясатын шығарды. Мысалы, Гуанчжоу қаласында таяуда тарихи құрылыстарды қорғау пайдаланудың жаңа белгілемесі шығарылды. Маяқсын азайту, кешірім ету, тексеріп бекіту жасыл арнасын ашу, ремонттау қосымша қаражатын берудей шаралар арқылы тарихи құрылыстарды қорғаудан пайдалануға дейін ізденіс жасалды. Жаратылыстық байлық министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, елімізде қазірге дейін 2 миллион мудан астам төмен өнімді жер қайталай пайдалануға алынып, керектен шыққанына көп уақыт болған бір топ көне зауат үйлері, көне құрылғылар, бос тұрған жерлер қайтадан құн жаратты.
0: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 13 айдың 4-ші күні аяқтады. Жұңғо дене тәрбие уәкілдер үйірмесі 169 алтын, 89 күміс, 83 мыс медал алып, жиыны 341 медал мен Азия спорт жарысының 6 медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты біріншілікті иеледі. Нысан ату, садақ ату, жеңіл атлетика, малтау, ауырлық көтеру, сопақша астау формалы зал ішіндегі велосипед жарысы сияқты нәтиже рекордын жаратқан түрлерде жұңғу уәкілдер үйірмесі 8 түрлі дүние жүзілік рекордты, 11 түрлі Азия рекордын, 22 түрлі Азия спорт жарыс рекордын жаңалады. Суға секіру, ауырлық көтеру, нысанату, гимнастика сияқты еліміздің дәстүрлі басымдылыққа ие жарыс түрлерінде абзалдылықтарын үздіксіз әйгіледі. Негізді үлкен түрлерге құлшына сайыс жариялады. Жеңіл атлетика жарысында 17 алтын медал, малтау жарысында 36 медал алды. Су үсті жарыс түрлерінде түрлі қайық жарысынан 24 алтын медал алып, Азиядағы алдыңғы қатардағы үстем орнын үздіксіз сақтады. жартасқа өрмелеу, тас көрмелеу, жылдамдық жеке жарыс түрі және еркін кішкене дөңгелек дарба сияқты жаңа жарыс түрлерінде тұңғыш алтын медаль алды. Сырғыма тақтайша жарысында шетелдегі Азия спорт жарысына қатынасқан командалардың ішінде тұңғыш алтын медаль еншіледі. Сырғыма тақтайша мен толқын қуу бәсекесі Азия спорт жарысында тұңғыш медаль алды. Үш түрдегі доп бәсекесі және басқа да коллектив доп жарысы түрлерінде әйелдер волейбол командасы Азия спорт жарысының аға жүлдегерлігін тағы да еншіледі. Ерлер футбол командасы 28 жылдан кейін Азия спорт жарысының сыйлық текшесіне қайталай көтерілді. Әйелдер командасы су доп жарысында аға жүлдегер болды. Жергілікті уақыт 10 айдың 4-ші күні сағат 18-де осы кезекті Азия спорт жарысының жабылу салты Жапонияның Нагоя қаласында өткізілді. Жунго спорт вәкілдер үйірмесінің жабылу салтындағы ту ұстаушы ерлер желкенді кеме, желкенді тақтайша спортшысы Бейкун болды. Азия Олимпиада алқалар кеңесінің төрағасы Джауан Ханзада кезекті Азия спорт жарысының аяқталғандығын жариялады. Жарыс туы келесі кезекті Азия спорт жарысын өткізетін ел Катардың Доха қаласына тапсырылды.
1: Өз хабарымызды тілшінің адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен осынша 9 айдың 28-ші күнінен 10 айдың 4-ші күніне дейін 100 күнде сан мыңдаған қызметкер қабылдау арнаулы әрекетінде информация техникасы, емдеу денсаулық сақтау, электрлендіру және механикалық аспаптарды жасау, финанс саласы қатарларда қызметкер қабылдау арнаулы қимылы 4 торап желісінде өрістетілді, 7700-ден астам адам істетуші орын қатынасуға тізімделіп, жиыны 134 мың адам рет қабылдауды жоспарлады.
0: Өз хабарымыз 10 айдың 4-ші күні Янаннан Юленге дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың Гаулиан туннелі тұтасып, тұтас линия бойынша салынып болып, линия бойындағы ең қиын шешуші түйіннен қамал алынды. Бұл туннел сары топырақты үстірттегі жыра аңғар, жота жон өңірлерді кесіп өтеді. Жалпы ұзындығы 3480 метр, ең терең жері 150 метр. Осы жоғары қарқынды темір жол еліміздің 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабындағы Баутау-Хайку арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Салынып болғаннан кейін солтүстік Шанши районының экономикалық қоғамдық дамуына тең береді.
1: Өз хабарымызды тілшінің 10 айдың 4-ші күні Жунго теңіз мұнай тобынан осынша, теңіз түбіндегі құдық ауыз арқылы көмір қышқыл газының қысымымен теңіз түбіндегі газды жер қабатына сақтау арқылы теңіз асты жер қабатында жасырынған табиғи газды ығыстырып шығару техникасынан үлгі көрсету, қолдану тұңғыш инженериясы саналатын шығыс бірінші газ алабын жаңадан салу орталық текшесінің негізгі тұлғасы салынып болып, жаппай сынақ кезеңіне өткен. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін әр жылы теңіз асты жер қабатында 1 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газын пешеттеп сақтауға болады. Бұл еліміздің теңіз мұхит энергия саласының көмір қышқыл газының ығыстырылып шығарылуын кең көлемде төмендетуде маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз таяуда АҚШ, Израиль, Иран арасында қақтығыстың ықпалынан Йемен Құсай қарулылары мен Сауд Арабия жақ өзара өртіс шабуылға өтті. Йемен үкіметі 13 айдың 4-ші күні әскери әрекетті бастап, Құсай қарулы күштерінің таяуда басып алған райондарды қайтарып алатындығын жариялады. Иран жақ Құсай қарулылары мен Сауд Арабияның қақтығысын кеңеспен шешуге көмектесуді қалайтындығын білдірді. 13 айдың 4-ші күні тағы бір мұнай кемесі Хормоз бұғазында шабуыл ұшырады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. Иран қазір Хормоз бұғазы мәселесіне қадағалай назар аударуда. АҚШ нақты шаралар қолданғанда ғана осы бұғаздың қауіпсіздігіне кепілдік ете алады. АҚШ, Израиль, Иран қақтығысына қарата Иран жақ сол күні әр қандай шапқыншылық әрекетке тіпті де ауыр қайтарма соққы беретіндігін айтты. Иран армия жағы да өзінің басқарылмалы бомбының атылу аралығын ұзартуға кірісетіндігін білдірді.
1: Өз хабарымыз Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 10 айдың 4-ші күні жариялаған соғыс мәліметіне қарағанда, өткен бір тәулікте Ресей армиясы Украинаның 1200 ұшқышсыз аэропланын атып түсірген. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі сол күні мәлімдеме жариялап, Ресей жақ Украинаның Киев қаласы мен басқа райондарындағы әскери істер, әскери өнеркәсіп және қатысты негізді құрылғы нысаналарын соққылауды күшейтеді деді. Украина мемлекет қауіпсіздігі мекемесі 10 айдың 4-ші күні мынаны хабарландырды. Украина жақ ұшқышсыз аэроплан шығарып, Ресейдің бір әскери әуежайына шабуыл жасап, Совет 35 тұрпатты бір соғыс аэропланын, Совет 34 тұрпатты бір соғыс аэропланын атып түсірді және әуежайдағы оқ-дәрі қоймасын партлатты. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы.

0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
1: Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында көп елдің саяси қайраткерлері, еліміздің шетелде тұратын елшіліктерінің, консулханаларының мемлекет мерекесін құттықтау қонағасы сияқты қимылдарға қатынасып, Жұңғоның даму жетістіктерін, сондай-ақ Жұңғомен селбестікте қол жеткізген табыстарды жоғары бағалады. Жұңғомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті.
2: 4 жылдық құрылыс арқылы Пинлу каналы таяуда тұтас линия бойынша іске қосылды. Бұл жаңа Жұңғо құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен теңізге тұтасатын ұлы канал. Оның құрылыс көлемі, жаңалғашу техникасы, келелі маңызы сияқтылар шетел медиаларының қызу талқысын қозғады.
1: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда өлі көп елдің саяси қайраткерлері жаңа Жұңғо құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, Жұңғомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында көп елдің саяси қайраткерлері еліміздің шетелде тұратын елшіліктерінің, консулханаларының мемлекет мерекесін құттықтау қонағасы сияқты қимылдарға қатынасып, Жұңғоның даму жетістіктерін сондай-ақ Жұңғомен селбестікте қол жеткізген табыстарды жоғары бағалады. Жұңғомен қатынасты үздіксіз тереңдетуді үміт етті. Пакистанның зүңие Шабаз былай деді. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында Жұңғо мемлекеттің ерекше дамуы мен ұлттың гүлденуі жолында жұртты жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Пакистан мен Жұңғоның барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын шексіз мақтаныш тұтады. Пакистан мен Жұңғоның өзгеше достығы, өзара сену, өзара қолдау және екі ел халқының терең достығы негізінде орнап, бірін-бірі тұтастыратын берік дәнекерге айналды. Екі елдің болаттай берік достығы уақыт өткен сайын бекемделді. Екі ел жер сілкінісі, тасқын сияқты жаратылыстық апаттар алдында бастан аяқ бір-біріне қарайласып келеді. Чектің зүңнүйі Бабиш арнау сөзінде былай деді. Чек жаңа үкіметі пікірлесуді, селбестікті және өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді негіз етіп, Жұңғомен қатынасын нақты

0: дамытуды қалайды. Екі жақты қатынастың ақаусыз даму арнасына қайта оралғандығын көріп қатты қуандым. Чек Жұңғу қатынасының тың өміршеңдік күшке ие болуын ілгерілетуді үміт етеді. Бахаманың зұңлиі Тауис арнау сөзінде былай деді. Өткен 77 жылдан бері Жұңғу жұртты жалт қаратқан даму өзгерісін бастан кешіріп, дүние жүзі жасау кәсібі, сауда, ғылым техника және жаңалық ашу маңызды орталығына айналды. Әрі халықтың тұрмыс деңгейін жақсарту және кедейлікті кең көлемде азайту сияқты жақтарда табысқа қол жеткізді. Бахама мен Жұңғуның нақты селбестігі Бахама халқына шынайы пайда жеткізді. 2027 жылы Бахама мен Жұңғуның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 30 жылдығы. Бахама Жұңғумен барыс келіс пен селбестікті үздіксіз тереңдетуді үміт етеді. Ирландияның мемлекет істері министрі Ноир Грейш былай деді. Ирландия мен Жұңғуның жоғары жіктегілерінің барыс келісі тығыз, халықтық достығы терең, экономика, ауыл шаруашылығы, оқу-ағарту сияқты салалардағы селбестік табысы мол. Екі елдің нақты селбестігін үздіксіз тереңдетуді қалаймыз. Кения билік кеңсесінің бас министрі, сыртқы істер министрі Мутавади былай деді. Жұңғу халық республикасы құрылғаннан бері Жұңғу халқы тарихты үздіксіз жаратып, болашаққа жол ашып, дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Кения Жұңғумен тас жол, темір жол және туындамалы энергия сияқты шешуші негізді құрылғы нысандары құрылысы жағындағы тығыз серіктестік қатынасты қастерлейді. Словакия ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ даму министрі Рихат Такаш Жұңғуның даму жетістіктері мен Словакия Жұңғу селбестігінің жетістіктерін алқады. Екі елдің дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын тереңдетуін үміт етті. Марокко денсаулық сақтау және қоғамдық қамтамасыздандыру уәзірі Тарауи арнау сөзінде Жұңғу халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Марокко Жұңғу қатынасының даму жетістіктерін жоғары бағалады. Екі ел селбестігінің Африканың бейбітшілігі мен гүлденуін жүзеге асыруға септігін тигізетіндігіне сенеміз деді. Никарагуа зұңтуының ақылшысы Лауриано сыртқы істер министрі Монакада Никарагуа үкіметі атынан жаңа Жұңғу құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, Жұңғуның қол жеткізген орасан зор табыстарын және дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына қосқан маңызды үлесін алқап былай деді. Жұңғуның кедейлікті арылту, халық тұрмысын жақсарту жағында қол жеткізген табыстары Никарагуаны қамтыған дүние жүзі оңтүстік елдеріне үміт сыйлады. Жұңғуның ұзақ уақыттан бері Никарагуаның дамуын қолдағанына алғыс айтамыз. Екі елдің әр саладағы достық селбестігін үздіксіз тереңдетіп, селбестік жетістіктерінің екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасауды қалаймыз. Ливия ұлттық бірлік үкіметінің уәкілі Сонли және билік кеңсесі министрі Галбан былай деді. 2024 жылы Ливия зұңлиі Жұңғуға сапарлай келгеннен бері екі елдің қаржы қосу селбестігінде белсенділгерлеушілікке қол жетті. Екі жақтың қаржы қосу негізді құрылғы, энергия, денсаулық сақтау және оқу-ағарту сияқты салалардағы селбестігін кеңейтіп, екі елдің бірге дамуына дем беруін үміт етемін. Германияның сыртқы істер министрлігінің мемлекет істер хатшысы Бернхард Кош былай деді. Германия мен Жұңғу дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақты қатынас үздіксіз дамыды. Оның көлемінің кеңдігі адамға терең әсер қалдырды. Қазір Германия мен Жұңғуның қатынасы төтенше тығыз, мазмұны бай. Германия Жұңғумен сұхбаттасуды қалайды, әрі барлық деңгейде кеңесті үздіксіз сақтауды үміт етеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді шетел медиалары Пинлу каналы тұтас линия бойынша іске қосылғандығын қызу талқылады деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 4 жылдық құрылыс арқылы Пинлу каналы таяуда тұтас линия бойынша іске қосылды. Бұл жаңа Жұңғу құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен теңізге тұтасатын ұлы канал. оның құрылыс көлемі, жаңалық ашу техникасы, келелі маңызы сияқтылар шетел медияларының қызу талқысын қозғады. Вьетнамның Сянган газеті былай деп қарады. Пинлу каналы халықаралық құрлық теңіз саудасы жаңарнасының маңызды құрамдас бөлігі. Зат, қаржы қосу және шекараттаған селбестік арқылы Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы арасындағы экономикалық байланысты онан ары күшейтеді. Әр жылы Жұңғоға жеміс-жидек, күріш, кафе, су өнімдерін көптеп экспорт ететін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер жөнінен алғанда, Пинлу каналы мөлшері көп, өзіндік құны төмен зат айналымы талғамының артқандығынан дерек береді. Катар Әл-Жазира телевизиясының торап бекеті былай деп хабарлады. Пинлу каналы іске қосылу байланысымен Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының саудасы тез қарқынмен артуда. Жұңғо кеден бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылдың алғашқы жарымында Жұңғоның Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағымен импорт-экспорты 4 триллион 340 миллиард юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 18.2% артқан. Мақалада былай делінді. Пинлу каналы ішкі өзен тасымалымен батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасы сияқты қатынас тораптарын ұштастырды. Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының сауда және кәсіп тізбегі селбестігіне тың тірек әзірлеуінен үміт бар. Сауди Арабиясының экономика газеті былай деп хабарлады. Пинлу каналы Жұңғоның ішкі құрлық районы мен шетел базарының байланысын жебеп қана қоймай, Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының экономика сауда барыс келісінде онан ары ілгерілетеді. Малайзияның Малай пошта газеті торап бекеті былай деп хабарлады. Пинлу каналы ала келген экономикалық тиімділік тасымалдың өзіндік құнынан әлдеқайда асып түседі. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының ауыл шаруашылық өнімдері, түрлі тауарлары, дайын өнімдер, сондай-ақ техникалық құрамы күн сайын жоғарылаған аралық бұйымдарының Жұңғоның батыс бөлік базарына ішкерлей жеткізілуіне көптеп орай жаратты. Райондар осы жаңадан гүлденген арна арқылы кеденді сәйкестіру, порттарды тұтастыру, көп формалы ұласпалы тасымал, сауда талондарын цифрландыру, сондай-ақ кәсіп саласы селбестігі сияқты кеңестік тақырыптарды күш сала зерттеу керек. Руанданың Африка Жұңғо шолуы сайты мақала жариялап былай деді. Пинлу каналы Жұңғоның ішкі құрлық экономикасы мен дүниежүзі базарының байланысын күшейтудегі маңызды белес. Ондағы құрылыс жүргізудің күрделілігі Жұңғоның құрылыс техникасының күн сайын пысып жетілгендігін, Жұңғоның осы техникаларды кең көлемді нақты құрылыспен сәйкестіру қабілетін әйгіледі. Африка елдері Жұңғоның құрылыс тәжірибесінен шабыт алады. Осы торап бекеті жариялаған тағы бір мақалада, бұл каналы Жұңғоның ұзақ болашақтық даму нысанасын арқау етіп, қаржы, әкімшілік және техникалық байлықты бір тұтас орналастыру қабілетін әйгіледі. Бұл тағы бір негізді құрылыс кереметі. Экономикалық жағдайды қайта сондайтын келелі инженерия деп атап көрсетілді. Кения ақпарат торабы мақала жариялап былай деді. Пинлу каналы Жұңғоның батыс оңтүстік районының зат айналымы жағдайын өзгертіп, өзен теңіз ұласпалы тасымалын қарастыратын басқа елдерді пайдалану материалымен қамдайды. Канада халықаралық радиостанциясы, Америка құрама штаты Тексас ауылшаруашылық өнеркәсіп тасшысы, Галустен бөлімше мектебі теңіз тасымалын басқару ғылымының профессоры Жан-Паул Родриктің сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Тікелей қаржы қосу қарымжысы Пинлу каналының бірден-бір нысанасы емес. Жаңа арна салынып болды. Осыдан кейін түрлі дізбекті әсерлер туылады. Мысалы, жаңа қаржы қосу, жаңа базар және жаңа сауда қатынасы қатарлар. Испанияның мемлекет газеті мақала жариялап былай деді. Жұңғо Жаңши өлкесі, Хынан өлкесі, Хубей өлкесі, Хунан өлкесі сияқты жерлерде көптеген су жолы нысандарын ілгерілетіп, кеме қатынайтын өзен арнасын жөнге салып, зат тасымалының өзіндік құнын төмендетіп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуын жебеп, ішкі құрлықтағы райондардың халықаралық базармен ұштасуын үздіксіз ілгерілетуде. Жарайды тыңдарман қауым, Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сағыныш арман, сөзі Қадыл Төлеуұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағыныр Дүйсеналы қызынікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңха Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңға құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Осындай сәтте біз алып Жұңхадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей құйсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Жұңха Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Жұңко Коммунистік партиясы Жұңко халқын ынтымақтастырып, және бастап, дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жұңко Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен Жұңко Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңкода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңха ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңха Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарырмандай халқы бет алсын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңко үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлденіп көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңха Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендіше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын, ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді Санчо Хүйзу автономиялы облысы Манас ауданындағы қазақ өнерпаздардың өздері орындаған ән күйлерімен бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған, отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін мерекелік тарту ретінде сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.
1: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияулы. Орталық радио телевизия бас станциясы ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жек сұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябрь таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңір тауының баурайында бай бақытты тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шат-жадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Үйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей берік топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып алға тартып барады. Жоңғар ұлтының құрамдас бөлігі болған Манастағы қазақ өнерпаздарының өздері орындаған ән күйлерін және бір бөлім ақындардың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерін баса алмай, отан деп соққан адал жүректерінен шыққан өлеңдерін ұсынып отырмыз. Қабыл алыңыздар.
2: Дәлелқан Мұқатайұлы. Бейбіт күнде туылдым. Мемлекет мерекесіне арнау. Құлағыма жақпайт менің шуылын, үйткені мен бейбіт күнде туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның. Жоңғұлтының жаттап өстім томынмың, ана отан мен бақытты болыңмын. Пәк жаныма қара күйе жоқпайды, партияның мейіріне шомылдым. Білем нұрлы даңғылдығын жолымның, жаңа жүнгі көріп өстім жорығын. Киім бүтін қарным тоқ осы кез, мол бақытқа жеткен кезі қолымның. Неге ақынбыз, айта алмасақ айып.

0: бардан ыстық маған ана отан байдалам, өзің дөттім менің бақыт көктемім, шұғылаңа шомып нұрлы айналам. Күннен күнге жаңалану толысу, аспанымда ай баттанып қызыл ту, жұңқұлтының табиғаты тамаша, ашық аспан жасыл орта тұнықсу. Өсті өзіңде бақыт құшып өркенім, ұлы отан менің құтты мекенім, жұңқұлтының гүлденуі күн сайын білу керек орнықтылық екенін. Үлгі болды ұлы жұңқа өзгелге, мақтанбаймыз шаттанбаймыз біз неге, табыстарға қол жеткізіп толағай асты бүгін жұңғарманы жүзігі. Құлағыма жақпайт менің шуылын, мен үйткені бейбіт күнде туылдым, жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар бес жұлдызды туымның.
1: Азат Сағидоллаұлының әні «Қос қызыл ту», орындаған Мұрат Мәлігәжіұлы.

0: Нарт қызыл ту көгімде желбіреген, ләззат қабиғызы. Отан сені отты жырмен мақтаймын, есіміңді мәңгісіме сақтаймын, азаматпын өз қойныңда ер жеткен қандаймын деп, берсең сона ақтаймын. Қызыл туым, айыбын асқақ елімде, алауладың отанымның көгінде, қызыл туым нұрландырып елімді, мәңгі бақи желбірейді көгімде. Мейірі партияның күннен нұрлы, арнаймыз сол үшін де асыл жырды, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, шаттығына бөледі ой мен қырды. Құттықтаймын елімнің мерекесін, асырған жоқ ұлтының берекесін, нарт қызыл ту мәңгіге желбірейді, алған күн жаудан тартып елдесесін. Азат күнмен еліміз үрген деді, болашағы бұдан да көркем еді, ән айтып биге басып шаттануда, рақатын өмірдің көрген елі. Бейбіт заман орнатып ән салдырған, ұлы жібек жолында жыр жаздырған, берекелі елімде қам қайғы жоқ, бір белдеу, бір жолында күнде туман. Бір желпініп алайын осындайда, елімнің мерекесі мерейтойда, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, елімнің бәр жерінде ой мен қырда. Арта бергей мерейің, асып даңқың, бүгінгі күн емес пе мақтанатын, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, мерейтойдың асырып салтанатын. Компартия көшбасшымыз бастаған, ұлы жолға алға қадам тастаған, нарт қызыл ту көгімде желбіреген, жасыл орта ұлы жолға баспанам.
1: Сламби Кошамбайұлының әні «Партия қормалым». Орындаған Ардақ Исламханұлы.

0: Мерекең құтты болсын, ұлы отан. Авторы Мәулен Құмарқызы. Жырлаймын отанана отты жырмен, сақтаймын есіміңді мәңгі еске. Тартуым мерекеде алуан гүлмен, ұсына өлең мен жырда кесте. Отаным, оттан ыстық мейірің бар, мақтанамын өзіңде есейгенге. Теңіздей чексіз жатқан пейілің бар, ержеттім маңдайымды төсеуменде. Асқақсың, әлем саған көз тігеді, бейбітшілік құсының тұғырысың. Төріңнен күннің нұры төгіледі, жайылса несібелі бір ұғысың. Жақсылықтың жаршысы алып жұңқам, елу алты жарасқан ынтымағы. Бастаған даму жолға компартиям, таңқыңнан асқақтаған ән туады. Отан деп ұландарың қанат қағып, дүниенің төрінде қалықтады. Ғылымның биігіне талаптанып, әлемнің аспанында шарықтады. Мерекең құтты болсын, ұлы отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтан ішпен әңге қоса, 77 жасыңды жырға толы. Мерекең құтты болсын, ұлы отан, аспаның ашық болсын, нұрға толы. Атыңды мақтан ішпен әңге қосам, 77 жасыңды жырға толы.
1: Отаным алтын бесігім, сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдолла ұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пен планы құрылғандығының 72 жылдығына арналған арнайы берілім. Я қадірменді тыңдарман, мемлекет мерекесінің мерейлі сәтінде әр ұлт халқы өз жерлерінде түрліше формамен аталған мерекелерді шат мерейімен қарсы алуда. Соның айғағы ретінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Санжо-Хюзо автономиялы облысы Манас ауданындағы бір бөлім қазақ өнерпаздарының өз орындауындағы ән күйлерімен бір бөлім ақындарымыздың мемлекет мерекесі байланысымен тебіреністі көңіл күйлерінен туған партия отанды жырлаған жыр шумақтары. Қалекей, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Отаным, бақытым, Бәтегүл Мәукен қызы. Ұлы отан, баспанамсың ордалы, 56 ұлттың нағыз қормалы, шартарапқа нұрын тегіс таратқан теңдесіз күш ұлылығың, олдағы тосын апат келгенде қиын күн, мейір төктің әз халқыңа елдің, елім тыныш, жұртым аман баяшат демеуінде Компартия ұйымның. Саясатың жан сүйінер шуақты, бай бақытты, халқым қандай қуатты, тұғырыңнан түлеп ұшқан қыранмын, арқалаған асқақ арман мұратты, қол жеткізген жеңісіме аңсаған, қуанышым бар табысым тән саған, миллиардты кенелдірген бақытқа сенің дарқан пейіліңе тамсанам. Мәпелеген анашымсың сен менің, аяладың, алақанда тербедің, үмітіңді ақтау үшін аянбай, жыр жолында нардың жүгін теңдедім. Ұлы отан, ардағым деп танимын, бақытысың, қорғанысың әрейдің, өзің үшін қаламымды қару ғып, жігерімді намысыма жанимын. Озып кеттің әлемдегі елдерден, ұрпақтарың жаңа ғылым меңгерген, мен бақытты ұланымын Жоңханың әлдейлеген бесігінде тербелген. Уа, отаным, алтын орда баспанам, сенде жатыр арман шыңым баспаған, бойға қуат, ойға дарын сыйлайтын қызыл туым жүректегі асқаған. Мереке күн, шат көңілдер гүл ашсын, ән жырымыз халықтасын, қырассын, құтты болсын, мерекесі елімнің, ұлы Жоңхам тойың тойға ұлассын.
0: Әбікен Қалымбайұлының орындауында өз әні «Самғай бер, ұлы бот».

0: отанды жырлаймын. Жайна Қалиевқызы. Бақытты заман өкілі ұрпағымын. Реформа ізгілік шырқар жырын. Құрылтайдың сыйлаған рухымен ынтымақты жырлайын ол қадырын. Жер көрген елімнің даласы бай. Ынтымағы күн сайын жарасы бай. Миллиардты тең көрген баласындай алып жоңқа ардақты анашымай. Халықтың тұрмысы жақсы бүгінгі күн, шұғылалы күн сүйген түңілдігін, нарт қызыл ту желбіреп көгімізде, отан ана шырқаймын асқақ жырын. Ұлы жоңқа шырқалып аспағаны, бүкіл елді тура жолға бастағаны, кереғарлық көзқарас ойлағандар заң арқылы қара жер жастанады. Абзал дүзім арқылы бас қарады, айырады ақиқат ақ қараны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны. Орнықтылық жасасын елімізде, отан әні ұрпақтар жаттағаны.
1: Сламбек Ошанбайұлының күйі «Дархан дәуір». Шағын оркестрде Манас ауданының музыканттары. Оркестрлестірген Қуаныш Баймұратұлы.

Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқы, кір жуып кіндік кескен туған халқы ғасырлар бойы мекендеп, көз қарашығындай қорғап келе жатқан жерді ата мекен, отан деп ерекше қастерлеген. Халқымыз ұрпақтарын отаны мен халқының атақ даңқына кір келтірмеуге тәрбиелеп отырған. Мұны ақындарымыз шақыс жырларына қосса, әнші композиторларымыз әсем әуендер арқылы жеткізген. Ендіше енді кезегімізді Манас аудандық өнерпаздардың қаламынан жыр болып төгілген, ән болып қалықтаған туған жер, ата мекен туралы әндермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Туған жер сағынышы. Өлеңі Құрманғажы Құнапияұлыныкі. Музикасы Сарқытқан Әділұлыныкі. Орындаған Кенжеғазы Бәтерұлы.

Еркінбек Бекбайұлының әні «Мамыражай Манасым». Орындағандар Санат Алымзатұлы, Серік Шотанұлы.

Кеңдіктің биіктеген шаңырағы, осы күн отан тойы дабыралы, тербетіп ұлы қорған іші сыртын, Жұңхуаның асқақтады ән ұраны деп, Мейрамбек Әшімханұлы жырға қосқандай, ұлы отанымыздың бүгінгідей қолға жеткен табыстары әрине сары саясатпен дана басшылықтың арқасы, әрі отанымыздың әр саласында ерінбей еңбектеніп, өндірістің бірінші шебінде жүрген еңбекқор әр ұлтыландармен жарға құлағы жастыққа тимей, өз қызмет орнында табан аудармай тер төгіп келе жатқан жансебіл жандарымыздың арқасы. Негізгі сатыдағы қырқыстақтарымыздағы егінші малшыларымыздың арқасы, қарормандай халқымыздың береке бірлік пен игілік жаратуының арқасы деп білеміз. Сонымен мемлекет мерекесінің мерейіне шомған күндеріңіз көңілді болсын. Ұлы отанымыздың туған күнгі ән домбыра бағдарламамыздың мемлекет мерекесіне арнайы дайындаған екінші бөлімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, ертең ән домбырада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшан алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жұңға қалық республикасы құрылған 77 жылдан бері еліміздің ауыл шаруашылығы ауылықстағы істерінде дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жетіп, дәстүрлі егіс формасынан ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге бет алып, сансыз негіз саты ауыл шаруашылық техника қызметкерлері бірінші шепке тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауылықстағы шаруалар істерінің дамуына берік негіз қалады. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жұматай Қажыбайұлы, Жұңғы Комсток партиясының мүшесі. Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі. 40 жылдан бері шекара өңірдегі егін мал шаруашылығы райондарына тамыр тартып, ұлттар ынтымағының көзқарашығындай қорғап, ауыл шаруашылық техникасын беріле зерттеп, егіншілік техникасын қолма-қол үйретіп, тұқым сортын жақсартып, өндірістегі қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасының өнімді жоғарылатып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Ол ілгеріндегі енді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденінің иегері. Мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісі. Автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке. Автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі. Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу, мұрал үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Жұматай Қажыбайұлы ауыл шаруашылық техникасын атыз басына жеткізіп, нақтылы істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге атсалысып, отанның ауыл шаруашылық істерінің қарыштап алға басуына куә болды. Кезекте әуелі Жұматай Қажыбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды жаңа жорг жаңа жыр айдарында ақын, айтыс өнеріміздің облыстық және автономиялы райондық мұрагері, танымал айтыс ақыны Жақып Нұрқасұлы мен Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, Жұматай аға, 40 жылдан бері ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру саласында жемісті еңбек етіп, сүбелі табыстарға қол жеткізген екенсіз. Енді өзіңіздің төл кешірмелеріңізбен бірлестіре отырып, еліміздің ауыл шаруашылығы ауылықстағы шаруалар істерінің дамуындағы жетістіктерді тілге тие кетсеңіз.
1: Аса құрметті орталық қалық радио стансасы қазақ тілі Қаусар бағдарламасындағы жалпы ақпарат қызметкерлері және осы бағдарламаның алтын құлақ тыңдармандары. Бүгін Жұңқа президенттерінің аса бір қуанышты күні. Алып Азия шығысындағы Жұңқа халық республикасы ұлы ана отанымыздың құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонымен бірге

Шинжаңдықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу шадыман тойы. Мен бүгін қуанышымды баса алмаған керемет бір көңіл күй орайыменен сіздерге ықыласты сәлем жолдаймын. Әрі мен ұзақ уақыт ауыл шаруашылығы қызмет шебінде қызмет істегендігім себепті реформадан бер қарайғы ұлы дамушылықтарды өз сезген тұстарымды, ерекше сезінген тұстарымды лебіз ретінде айта кетуді жөн көріп отырмын. Басшы Си Цзиньпин ауыл шаруашылығы көркеймей, жүнгені көркейтуден ауыз ашуға болмайды деп атап көрсетті. Біздің ауыл шаруашылық саласы, яғни ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалары қызметі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып, толағай табыстарға қол жеткізді. Айтары болсақ, 1982 жылдан қазіргі дейін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ диқандар мәселесі жөнінде партиямыз осы қызметті маңдай алды орынға қойып, бірінші ауызға алар болсақ, 26 жылға дейін 28 бірінші нөмірлі құжатты орталық партия комитеті мен Гоуюан осы қызмет жөнінде жариялады. Бұл партиямыздың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар мәселесін расында, шынында маңдай алды орынға қойғандығын түсіндіреді. Бұл 28 түрлі құжаттың рухына негізделгенде екі үлкен буынға, мазмұнға тұрақтандыруға болады. Бірінші, 1982 жылдан 1986 жылға дейінгі үрдіс шығарылған 5 нұсқа бірінші нөмірлі құжат өнімді бірлестіріп, семьяларға көтеруге беру жауапкершілік түзімін нақтылы тұрақтандырып, ауыл қыстақ реформасының шымылдығын ашқан құжат болды. 2004 жылдан 2026 жылға дейінгі, яғни жаңа ғасырға енгеннен кейінгі бірінші нөмірлі құжат 23 нұсқа. Бұның 14 нұсқасы партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері шығарылды. Бұл бірінші нөмірлі құжаттар шаруалар кірісін арттыру, ауыл шаруашылығын үрдіс замандандыру. Яғни ауыл шаруашылығын осы замандандыру, ауыл қыстақты гүлдендіру, көркейтуді негізгі тақырып еткен құжаттар болды. Міне осыдан партиямыз бен үкіметіміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар қызметіне қандай деңгейде мән беріп келе жатқандығын білеміз. Ал біз осы барыста қандай нәтижелерге жеттік? Бірінші, өндіргіш күштер азат болды. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру жауапкершілік түзімі жолға қойылып, осы реформа сәтті ілгерледі. Және ауыл шаруашылығында толағай өзгерістер барлыққа келді. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру өндіргіш күштерді азат етудің таптырмас дәрісі екендігі айқындалды. Шаруалардың белсенділігі артып, бірлік түсім күн санап жоғарылады. Ғылым техника бірінші өндіргіш күш екендігі мойындалып, жаңа техникалар жалпылас, реформадан бұрынғы төмен деңгейдегі өнім қауырт жоғары көтерілді. Бірлік өнім жалпы түсім жағынан жұңғыда өзін өзі астықпен қамдайтын, басқаларға алақан жаймайтын тоқшылық барлыққа келді. Тоқшылық барлыққа келді. Міне бұл өнімді бірлестіріп көтеруге берудің нәтижесі еді. Ал жаңа дәуірге кіргеннен кейінгі екінші сатыдағы құжаттар жөнінен алып айтсақ, ілгерілеген түрде осы реформаны жалғасты дәйектілендіру. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін маңдай алды орынға қоя отырып, бұны кәсіп салаландыру, ауыл қыстақты көркейту, қала берін ортақ дамыту, парқын азайту сынды осы замандандыру стратегиясына қарай көшті. Осының нәтижесінде, осы бірінші нөмірлі құжаттардың нәтижесінде шаруашылық бажысы күшінен қалды.
негізгі құрылғы құрылыстарына мемлекет көптеп қаржы ажырату арқылы, алып айтар болсақ, су қоймалары, өлшемді тақталар қызметі күннен күнге жоғары өреге көтеріліп, қыруар қаржы шешіліп, ауыл шаруашылығының негізгі құрылғылары қамтамасыздандырылды. Жаңа техникалар қауырт жалпыласты. Әсіресе, партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін жарық көрген 14 нұсқа бірінші нөмірлі құжатта ауыл шаруашылығын құдіреттендіру стратегиясы ерекше ауызға алынып, басшы Си Цзиньпиннің ауыл қыстақты көркейту идеясының жетекшілігінде толағай өзгерістер барлыққа келді. Алып айтар болсақ, жалпылық негізгі құрылғылар ілгерілеген түрде бекемделіп, ақылдық ауыл шаруашылық техникалары негізгі сатыларға дейін қанат жайып жалпыласты. Топырақ құрамын айырып, жыл сайын рецепт бойынша өлшемді химиялықтың айтқыш беру, залалсыз дамудан жасыл дамуға өту, жасыл өнімді өндіру үрдісіне біртіндеп органикалық өндіріске өту сынды уақытты болжаған стратегиялық нысаналар ортаға қойылды. Кішкентай мысалдарды алып айтатын болсақ, тұқым сорттарын жетілдіруден қамал алу шайқасы, мың қыстақты үлгетіп ұстау ұсынысы, 10,000 қыстақты оңау ұсынысы сияқты тамаша лағатты қойылыстар ортаға қойылды. Әрі осы үрдіс барысында өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарландыру сияқты отбасы, бірлестік, шаруалар бірлестігі, үлкен қарқанларменен селбесудей кәсіп тізбегі жарқа шықты. Бұрынғы жалаң ауыл шаруашылық екпешілігі өңірлердің ерекшелігіне қарай ретке тұрғызылып, табиғи әбзелділікті экономикалық байлыққа айландыру сынды ежелден қойылып келе жатқан қойылыстар партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін іс жүзіндік жағдайға айлар тиянақтанып қанатын кең жайды. Осы арқылы партиямыздың 100 жылдығында кедейлік қалпағы алынып тасталды. Кедейлік қалпағы келмеске кет. Бұл арада осыдан кейін партиямыздың 19-ші құрылтайы және 20-ші құрылтай, әсіресе 20-ші құрылтайдың 4-ші жалпы мәжілісіндегі ендігі халық шаруашылығының 15-ші 5 жылдық жобасы. Міне осы барыста партиямыздың 19-ші құрылтайында ортаға қойылған 1-ші 15 жылдық және 2-ші 15 жылдық ұлы қойылысқа сай 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығын негізінен 4 дос замандандыру, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығын құдіреттендіру сынды үрдіске қарай алып адыммен ілгерледік. 15-ші 5 жылдық жобада осы ғасырдың 30-ші жылына барғанда сөзсіз ауыл шаруашылығын осы замандандыруды принцип жақтан орындаудай ұлын сана алға қойылды. Қазір біз 15-ші 5 жылдықтың бірінші жылындамыз. Бүгін алып отанымыз құрылғандығының 77 жылдығы 15-ші 5 жылдықтың бірінші жылы. Шинжаңдықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу сынды 3 ұлы той. Біз толағай табыстарға көз жіберге отырып, ол табыстардың өткен күнге тән екендігін, енді жаңа қойылысқа сай алға қарауымыз, алға ілгерілеуіміз керек екендігін айқын тануымыз керек. Ауыл шаруашылығы осы замандан бай, жүнгені осы замандандырып, дүниедегі алдыңғы қатардағы дамыған ел етуден ауыз ашуға болмайды. Бұл орталықтың бірінші нөмірлі құжаттарында басшы Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы қызметін өзі көзімен көріп, өзі барып, шаруалар отбасына кіріп, аңызға кіріп,
су қоймаларын жалпы ахуалды иелеген тексеру қызметінен аңғаруымызға болады. Сондықтан ауыл шаруашылық қызметі жалпы орнықтылықтың іргетасы, тоқшылықтың іргетасы. Басшы қайта-қайта дәріптеп отыр. Жұмголықтардың азықтанатын ыдысының ішіндегі өнім сөзсіз өзі өндірген өнім болу керек. Бұл нені түсіндіреді? Біздің мемлекетімізде 1,400,000,000 үстінде жансан бар. Біздің мемлекетіміздің жер шарындағы жалпы егістік көлемінен иелейтін мөлшері 7% айналасында. Міне осындай көлемменен бүкіл дүниедегі адамзат жансанынан 1,5 миллиардқа жуық жансанды иелейтін халықты ішкені алдында, ішпегені артында етіп, жалпы қоғамның тоқшылығын, молшылығын барлыққа әкеліп отыр. Әрі егістік құрылымына үрдіс теңшеу жасап отыр. Қазіргі біздің социализмнің жаңа дәуірде кіргеннен кейінгі негізгі қайшылық халықтың күн санап артып отырған көркем тұрмысқа деген сұранысы менен дамудың бір келкі болмауы арасында қайшылықты шешу сынды стратегиялық қойылыс тұрғысынан дақылдар құрылымын үрдіс теңшеп халықтың ендігі адымда сұранысын қанағаттандыру, мәселесін тиянақтандыру үстіне келіп отырмыз. Бұл қандай тамаша, қандай керемет ғылыми даму десеңіздерші. Міне, мен отырған шегара районда 1983 жылы қызметке қатынасқан адаммын мен. Сол кезде өндіріс құрылымы жалаң. Мысалы, Алтай аймағының Көктай ауданын мысал қалатын болсақ, жоңышқа, бидай, бұршақ тектес кәне дақылдар егілуші. Бірлік өрім сауиясы 100-150 килограмм. Жоңышқалардың жылдық түсімі 500-600 килограмм айналасында құрғақ шөп салмағы осындай. Бүгінгі күнге келгенде біздің ауданымыздағы 5 қалашық, 5 ауылдағы 700 мың мұға жуық өпшелесінде егістік көлемде. Бұның ішінде қоныстандырылған малшылар да қамтылады. Малшылардың саясаттық жері де қамтылады. Осы көлемде көп деген дақылдар егілетін болды. Яғни алып айтар болсақ, ауа климатына қарай жәңегі жаздық бидай, жәңегі асыл жемшөп жоңышқа, күлем жүгері, дәнді жүгері, майлы шекілдеуік, шекілдеуікті қарбыз, және қауын қарбыз көгөніс түрлері, ағатын шекілдеуік, алуан түрлі дәрі шөптер, егіліп өндіріс құрылымы сұранысқа сай, халықтың сұранысына, базардың сұранысына сай теңшелді. Әрі көп деген, көп деген селместіктер жарыққа шықты. Ірі отбастар, егінші малшыларының өз еркімен селбескен селместіктер. Бұл жағы өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарлануға қарай адым тастады. Міне бұл мен көрген нәтижелер. Бірлік өнімге келсек, бидайдың бірлік өнімі, ортақ бірлік өнімі 450-ден 500 килограммға тұрақтанса, ішінаралық көлемде 700 килограмның үстіне шықты. Ано алдағы реформаның алғашқы жылдарындағы 100-150 килограмм міне осында өрігі көтерілді. Біздің сол кездегі жалаң жоңышқаның жылында біріне екі шабылатын болса, қазір екіде үш шабылатын болып, құрғақ шөп салмағы 800 киліден 1,5 тоннаға дейін көтерілді. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі, бірлік өнімі. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі 6-8 тоннаға. Ортақ бірлік биологиялық түсімі. Дәнді жүгерінің ең жоғары түсімі 1,3 тоннаға, яғни 1300 килограммға. Ортақ бірлігі 850 килограммға тұрақтанды. Бұл не үшін? Бұл жаңа техникалардың, төменде біз үшінші жақтан тоқталсақ, ғылым техника бірінші өндіруші күш. Осы ғылым техниканың арқасында болды. Яғни мемлекет топырақ құрамын анықтап, не кем болса соған рецепт бойынша тыңайтқыш берудің қаражатты нысанын түсірді. Осы арқылы топырақ құрамы анықталды. Осы арқылы нені беру керек, қайсы сортты егу керек екендігі, жоғарыдағы тұқым
өндірісіне қамал алу шайқасына сай жаңа сорттар барлыққа келіп, дақылдың жалпы бірлік түсімі жоғарылады, жалпы өнім жоғарылады. Базар сұранымын қанағаттандырды. Әрі қазір бас шужи Си Цзиньпин ортаға қойып отырған жасыл түсті даму. Бұрынғы залалсыз дамудан енді жасыл түсті дамуды онан кейін осы ғасырдың орта шеніне барғанда халыққа органикалық азық-түлікті дастарханның үстіне қою сынды нысанаға жету үшін ауыл шаруашылық ғылым техника саласында шайқас өрістетіліп, қамал алуға ұмтылу белсенділігі күн санап жоғарылады. Міне бұл партиямыздың өндіргіш күштерді азат ету, ғылым техниканы маңдайалды орынға қою, орнықтылықты, береке бірлікті сақтау, ұлттар ынтымағы бейне анардың дәніндей тұтасу, бүкіл партиямызда партия құрылысын күшейту арқылы коммунистердің бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеуін өскелең дәрежеде дәріптеу, әр ғылым техника және дарындыларға өскелең дәрежеде мән беруінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан қазір қайталай бір тәкірелеп айтатын болсақ, ұшқышсыз ұшақпен дәрі шашу, алыстан меңгеретін ақылдық техника арқылы дерт дербес зиянды насеком, вирус, бактерия, грибоктардың алдын алу, ауарайын алдын ала мөлшерлеу сияқты ақылдық техникалар, топырақсыз өнім өндіру сияқты өте жіңішке ғылыми сынақтар, жоғары түсімді органикалық табиғи тиімсіздіктерге төзімді сорттарды зерттеп жарыққа шығару, органикалық тыңайтқышты мәнерлеп химиялық заттардың істетілуін біртіндеп тежеу, тамшылату құрылғысы арқылы суару, техникалар қауырт жалпыласып, негізінен 80%-ден өрдей біздің шекара районда осылай жалпыласып кетті. Мәселен, осының ішіндегі тамшылатып суару техникасын алып айтатын болсақ, бұрынғы дастырлы бір муға да бір жол суаратын суыменен мына техника арқылы 3 му жерді суландыруға болады. Қандай жаңалық? Бұрынғы сорттардың бірлік түсімі 300-500 күйлі болса, қазіргі сорт оның 3 есесі болып 1,5 тоннаға. Бидай жөнінен албайсақ, бұрынғы сорт 2-300 кг болса, әзір 2 есесі 600-700 кг шығып отыр. Мысалға албайсақ, шақпа шекілдеуіктің бірлігі 400 кг-ға, майлы шекілдеуіктің бірлігі 250-300 кг-ға жетіп отыр. Түрлі алуан дәр шөптер егіліп отыр. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан кейін жарыққа шыққан 14 реттік бірінші нөмірлі құжаттың нәтижесі. Қазір жоғарыда айтып өткен кәсіпталылану, арналану, өз ішінен ауылына жақын жерден жадыраңқы осындай кәсіптермен шұғылдану барлыққа келіп отыр. Міне бұл біз мақтанатын шаруа. Шинжаңда жерлік пен пингтуанның байланысы күшейіп, ғылым техникалағы ауыс күйіс етене болғандықтан біздің бингтуанның бірлік өнімі бүкіл мемлекет бойынша кейбір дақылдардан, яғни жүгеріден 1800 кг-дық сауя өткен жылы, ат бұршақтан 480-ші кг-дық сауя болып мемлекетте бірінші орынға шығып отыр. Шинжаңның Шитай ауданында, Баркүл ауданында тұңғыш рет шағын көлемнен 900 кг-дық, 800 кг-дық күздік және жаздық бидайдың бірлігі бой көрсетіп отыр. Бұл не? Бұл бингтуан мен жерліктің ғылым техника жағындағы байланыс. Және партиямыздың әр дәрежелі үкіметіміздің кәсіптік тараулардың дарындыларға, ғылыми қызметкерлерге өскелең мән бергендігін нәтижесі. Бұл біз қуанатын жайт. Ең соңына келіп, сірге жияр ойымызды айтар болсақ, мен бір негіз сатыдағы ұзақ жыл, 40-неше жыл қызмет өтіп, халықпен бірге болған техник тұрғысынан алып айтатын болсақ, әзір халық неге мұқтаж? Әлі де көркем тұрмысқа мұқтаж. Осы көркем тұрмысқа деген тұрғанысын қанағаттандырмай отырған дамудың бір келкі болмау әзір әлі бар ма жоқ па? Кейбір орындарда аз көлемде әлі сақталуда. Сондықтан біз бұл қызметті, бұл қол жеткен толағай табыстарды өткен күнге тән деп қарап алдыға қарауымыз,
Ұзақты болжауыңыз керек.

0: Ашшуджидің нұсқауына сай, осы ғасырдың орта шенінде құдіретті ауыл шаруашылығы барлыққа келді. 35-ші жылға барғанда ауыл шаруашылығын, яғни жасыл даму дейтінді 35 жылға дейін барлыққа келді. 35-тен республикамыз құрылған 100 жылдықтың тойына органикалық ауыл шаруашылығын, құдіреттенген ауыл шаруашылығын, білімді, мәдениетті, тижаратты, техниканы білетін диқандар жетісіп болуы керек. Бұдан кейін селбестікті күшейту керек. Селбестікті күшейтіп, дамудың тың арнасын ашып, алып адыммен алға ілгерілеу керек. Ғылым техника қызметкерлері негізгі сатыға терең сіңіп, халықпен бірге болуы, техниканы өкшелей жалпыластыруы, етене болуы, еңбекте, тұрмыста, үйренуде халықпен бірге болуы керек деп қараймын. Отанымыз бұдан да гүлденіп, шарықтай берсін. Рахмет.
1: Еліміздің ауыл шаруашылық саласындағы сүбелі табыстарын көзде ұстай отырып, келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің де барша тыңдармандарымыздың да мерекесінің мерейлі болуын тілейміз.

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман.

0: Енді жазба ақын әрі айтыс ақыны, айтыс өнеріміздің облыстық және автономиялар аудандық мұрагері Жақып Нұр Оқасұлының Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған ықыласты лебізі мен жыр шашуына кезек берсек. Микрофон алдында ақын Жақып Нұр Оқасұлы.
1: Биыл мемлекетіміз құрылғандығының 77 жылдығын тойлаған сәриқалы сәтте отанымыздың өткені мен бүгін салыстырсақ, отанымыз гүлденіп көркейіп, Жұңқадағы әр ұлт халқы шаттықтан шалқып, Жұңқа ұлтының ортақ тұлға таным көзқарасын тиянақтандырып, болашаққа шеру тартып бет алып бара жатқан тамаша жағдайда отанымыздың гүлденіп көркеюіне, отанымыздың құрылған мерейлі мерекесіне жырдан шашу шашпақшымын. Отаным мен мақтанам, келді міне мерекеміз Өктәбір. Өктәбірде арнайыншы досқа жыр, Өктәбірде азат болған еліміз, ойла қайын, уайым қайғы жоқ қазір. Өктәбірде мауатамыз мінбеден, азат түнге деп әлемге үндеген, Өктәбірде бүкіл отан құшағы алауланған арайлы алтын нұрменен. Өктәбірде жаңа жұңға құрылған, арман еді әр ұлттың бұрыннан, Өктәбірде Жұңқаға қышаттанып, азаттықтың не екенін ұғынған, арайланған атып нұрлы таң күліп, азаттыққа қол жеткізген барлық ұлт, алға басты дамы болу отаным, салтанатпен жайнады ерексен құрып. Нұр құйған соң жүректерге дәуірім, бақытты ғой күндеріміз бауырым, үйренейік сәйкестіріп бірлікке. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын, білесің ғой ағайыным сен де мен, азаматпыз партия отан ел деген, жұңғалықпыз бақыттымыз бұл күнде, барлықты туысым мен тең көрем. Мен ақынмын, отанымды сүйемін, қызыл тұлға құрмет құтпас емін, миллиардқа бағдаршыл деп айтқан, жұңқа деген әлемге әйгі ұл елім. Жоқ біздерде қиыншылық бұл күнде, оны досым сен түсініп білдің бе, бақыт деген қам қайғысыз тыныштық, сол үшін де бақытты боп жүрмін де, жөніміз бар отандай мақтанар, басыңды сүй аяла алдымен, отан сүйі отбасынан басталар. Мен отаннан кете алмаймын ешқашан, туыстас боп барлық ұлтпен достасам, отан сүйу азаматтық борышым, отан үшін аянбаймын шоқпасам. Отаншылдық берік менің ирадам, ертеден ақ орнап қалған болмаған, отан отан айтар әнім ұраным, отаным деп жүрегімнен жыр жазам. Кемеліме келген өсіп бұл шағым, отан отан келер әнді шырқағым, бақыттымын мақтанамын әлемге, мен өйткені ақынымын Жұңқаның.

екінші өлең жаса мәңгі партия. Жұңқадағы әрілі құрмет бүгін, шығылалы төктасыл нұр боп күнім, шақып тұрмыз мінекі қуанышпен, партиямның бір тойлап 105 жылын. Бақыттымыз біз бүгін дәуірменен, нұрлы өмірдің күнделік таңын көрем, әрілітті бақытқа бөле берек, алға басты отаным даму менен. Қызыл туға талпынып бала жастан, партия деп отан деп санан ашқам, болғаныма жұңқалық мақтанамын, құрметтеліп ақым боп бағам ашқан. Көріп талай кедергі уақыт сынын, бір ғасырдың белесін асып бүгін, уаданқты партиям, парасат пен әрілікқа шаштың ғой бақ нұрын. Отан даңқын бәрінен биік санап, жұңдан қайда төраға күліп қарап, бейбіт ел боп әлемге берекені, қой үстіне бос сорғай жұмыртқалап. Нәрін жұтып шуақты нұрлы өмірден, қауышамын бақытты күндерім мен, жұңқа ұлтты келеді алға басып, ортақ тұлға танымын үйренумен. Алға басып партиям қасыр аттап, шұғыласын келеді шашып аппақ, таңғалдырды әлемді жеңісімен, жеңісімен мәртебесі биіктеп жатыр асқақ. О партиям дәрішпен шұғылалы, алау болып шашылар нұры мәңгі, күллі әлемге мақтанып жұңғалықтар бейбітшілік қолына туыналды. О партиям кемеңгер парасатты, ұлы жолын дамудың дара тапты, жұңқа ұлты жұмылып жұдырықтай, барадалға бекталып болашақты. Күндеріміз болған соң аса мәнді, таңдарымыз арайлы атадалғы, бар бақыт сыйлаған миллиардқа, көмініштік партиям жаса мәңгі. Рахмет.

0: Енді ақын Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларына кезек берсек. Микрофон алдында қаламгер Жұматай Қажыбайұлы.
1: Алғысым шексіз қормалым, толғау, Жұматай Қажыбайұлы. Кеудеде кегі қайнаған, жүрекке шері байланған, қалауға түсіп ортасы, әлсіздік үшті жалмаған. Аяқ асты боп арнамыз, шақпыншылар атын ойнатып, елу алты ұлтым қорлықпен жәбірмен кеше зарланған. Күйзелген халық езгіде, террорлық торлап аспанын, отаршыл күшке шаққыншы, азғындар еріп қанталап, көздері тұнып қанталап, мұраласып жеңші, білеміз шектен асқанын. От пенен судан қайтпаған, халқым деп туған егейлер, құрбандыққа тігіп бастарын, өткірген өткір егерлер, қарлы тау бетпақ саздарда, жол берген төсеп жондарын, мұндай рекорд әлемде, біреу ақ тек санай бер. Бақытқа бөккен күндерім, машақаттардың жемісі, жан пида еткен құрбандар, қанымен жазған белгісі, қайтпас ерлік жігермен кеңейген тар өрісі, қызыл қайық шам жарығы, ашылды тұңғыш кеңесі. Шерулер сонан басталып, кешуді кешті хикмет, бір ұшқыннан жалын қаулатына жағайдай күркіреп, жау күштердің үрей ұшып, басын иген мөлейіп, болат тияқ жүйріктерін ұлы жұңқам үкілеп. Қырағы боп сүрінбедік, қылға балдық асылын, тың жол аштық, балдан балық басқалардың жасығын, елдік құрып, құрлыстандық өзгөрістен өзгөріс, нелер қиын қамал бұзып, алыш түсті асығым. Еңселендік өзіңе тән, өзге шерек жолыңмен, ішшізіндік шығар түйін күреш жасап орнымен, бес жылды бір жоспар етіп, 14 белден асырдың, 15-ші бес жылдыққа қарттық кәміл сеніммен. Қат қалынды аспан мұқит, құрлықтағы шыңғылдар, зерттеу менен сырашылдым олығып тың ұғымдар, партиямның шешімінде өндіргіш азат боп, жүздерінен күлкесіп жүр, өнерлі өңшің ұл қыздар. Ортақ даму ұлағатың қарсы алынды әлемде, бейбітшілік дәріптемен сабақ болды әр елге, бір белдеу бір жол қойылысы серпілтті даму қарқынын, күллі адамзат танымдарын көтердің тың белеңге. Көн партиям табыстарың дүниелік бейікте, дәріптемен үлгі болды үйренетін тейіпке, нысанамыз ұлы мұрат, коммунизм көмбесі ұлы мұрат арманымыз жебеген тың бейікке. Жаңа жорық қаритасы айшықталып алдымда, атойлаймыз орақ балған артқызыл ту қолымда, екпінерек сұрапыл күш толқын жарып көктілген, арқалаймыз міндеттерді сертке жету жолында. Бір ғасырдан бес жыл асты күнде болып жаңалық, партияның сара жолы басқа да жоқ даралық. Теңіз сия орман қалам таусылмайтын жазылып, қызыл кенің жеңімпаз күш теңдесі жоқ даналық. Нұрланды жұңқан құлпырып, ырысың лықсып кернеген, анардай бейне ұйысып, өркендеп жылдам кемелмен. Бір ауыздылықпен үндесіп, құт бесігін тербелген, жеттік қара өзіп, алда келесің, жүленіңе қалық бөлінген. Жеттік қара озып, алда келесің.

Жаңа жорық ауаны Жұматай Қажыбайұлы. Жікіпі бастап, келеміз алға қарыштап, мешеулік бізден келмеске кетті алыстап, өрісің малға атызың дәңгеліқсыды, тиімділіктен қалмады ешкім қалысқап. Жасалып шешім шоғырлы нысан молайды, өзіміз куа көңілдеререк тоғайды, бес мұраттастық қауашақ жарды қараңыз, жарасып бірлік орнығып, қоғам нығайды. Жаңарып дәуір өнімді талап қойдалға, ұзақтан бері жетуге ұлы арманға, құлшындық солай көрсетіп көпке бізілгі, туымыз асқақ қадаймыз оны заңғарға. Сақ батыр сенде саналы байсал мінезбен, қажыма қайтпа құрыштай берік жігермен, біз жұңғылықтар бағамдап білген барлығын, жүлдаламыз әділ жолмен әлемнен. Қызылген бізді күрескерлікке жебеген, жұңғоша идея рухымды менің демеген, қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үрімен. Қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үрімен.

ата-ана сұрауына Жұматай Қажыбайұлы, кіндік қаның бетіме кеп тамғанын, білемісің қайсы ері жалғанын, борыш бар ма маған сенің өтейтін, жауап қалай өзің білші қалғанын. Тұрғаныңды ұқтым ана не сұрап, құрыш қорған болдың ана сен қорғап, борышымды мәңгі өтей алмаспын, қасиетті отан ана нұрышуа. Малындың ғой жылы мейір нұрыңа, қалай берем қарымжыным мұныңа, сұрау таста күнде мейлі сан мәрте, мына мендей малшыға зағылына. Туымысымдан үйірсекпін құздарға, шілдеде де ермейтін мұздарға, отты жүрегідей түссе жалыны, ұру қоным бәңгі бақиымыздар ма. Ұзағы жорғы жалыны мен шыңдалғам, ұлы жұңқам айналайын нұрланған, азаматтық салауатпен айтарым, төрем алам уақыттарымнан нұрланған. Тебін сыйлап әлпештеген заманам, саналылық пен жаңалыққа қарманам, ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам. Ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам.

табыс және талап, Жұматай Қажыбайұлы, өткел бермес бұйра жал өзендерден, асу бермес қия жал кезеңдерден, Тунел көпір сайрақтар шұбатылып, таңғалып күллі дүние ерендеген. Қоздады күн аттамай жаңалықтар, жетті кез қалам тербеп бұнылықтар, сақыралық көшіміз мұрағат боп, атанды олар бүгін қалалықтар. Жапалы өткен күндер қалделес боп, қалтаңда жүр тілдес қол телескоп, сағынсаң дидарласып отырасың, қайда жүрсең қол екі тұр дерек деп. Ғарышқа зерттер мендер жолап барды, үлгі алып кеп бажайып сұрақтарды, мұзды мұқит мұздарын талқан шығып, пәшетті шешімі жоқ жұмбақтарды. Өндіргіш күш ересен ғарыштады, ақылдық қолданысты бағыштады, тетігін тілім бұның білгендерге, бүкіл дүние бүкпесіз сұрақтарды. Салынбайық қой өз ғадеттерге, жаңа дәуір десберді талаптерге, үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Мол өнім чаттығы.

белгіленген шатқының қадірлейміз термен өнген астығын, құрмет тұтып әр күн еткен еңбегін, шарықтасын шар тараптан шаттығын. Дән кемесі таққаларда күркіріп, жемін терген құс қанаты дүркіріп, мая-мая мақталар көз тартады, көшіп жатқан қара жердің ұлтыбы. Толқын жарып мұхиттарда сіреген, еңбекшілер жыры толқып өдеген, байлық теріп баянды тоқтып жараттың, селбестіктің арқауындай күллелмен. Жеміс көктат самаладай сансыған, жұпар иісі мұрын жарып аңқыған, жүк тиелген сан тараулы қатынас, жер мен мұхит әуені де қамтыған. Отаным жұңқан, көз сүрінте құлпырған, дихан малшым жаңалықтарға құлшынған, ауылысы қойылып маңдай орынға, толығып маман топ тобымен ысылған. Кең байтақ ауыл алуан гүлге оранған, заводтар орнап іргесі берік қаланған, семонт жолдар қақпасымен тұтасып, шырақ жайнап жойылды парқы қаладан. Әрі түліктің қотаны бөлек салынған, сауда күсет, саудагерлер сабылған, өңірге сай кәсіп сала ұлғайып, күн жаралды кешегі бедеу қағырдан. Қой өріске барады маң-маң жайылып, құрғайлап шопан қадағалап қайырып, сиырлар ішінде шалғын іркілдеп, түйелер маңғаз бал өркөші қаздиып. Бет кейінде сұрқырап жылқы сай күліп, штақтай қыран саңқылдап шыңда ағиық, барады қайтып жылғысы қимай сұңқылдап, келемдеп қайтып тілегі көкке жазылып. Құласы бол, мол өнім шаттық әнімен, қуанған ел басады биге мәнімен, аспан ашық су мөлдір жер жасыл, көңкөрілген көгір айлы сәнімен. Мерекеде жәрмен келі өнімі, көрген жанның көлдей толды көңілі, күреңбай көз әлем кезген үлгілер, бір белдеу бір жол, даму жолы тебінді. Сапа өлшем, айланды терең ұғымға, бақадыр тың ой жүгіндіріп қылымға, дақылдардың түсімі өрдіп ересен, қоймаларым кекірген сіреп ырғынға. Мереке бұл жырма арқау бола бер, еңбекші халық теңдесі жоқ табан дер, маңдай терің байлықтың қаусар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер. Маңдай терің байлықтың қаусар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер.

Кеп пешін анды қарағым, Жұматай Қажыбайұлы. Жәнім қарығам, қарағым айналайын, Қорсиған маңдайыңнан аймалайын, Аталарың аңызда қиналып жүр, Білесің бе еркешім ай маңдайым. Жоқ ата, бәрін жатыр ақша біліп, Бұларды сатып алғам ақша қиып, Қатқаннан дылақтырмай не қыламыз, Жаңасын алмаймыз ба, тәпте ұрғып. Қайдан көрдің қарағым, бұл ғаретті, Ой ата, әнеу күні көп кісі жиналғанда, Табақ-табақ еттері туралғанда, Аспаз апай апарып төктемес пе, Ішінде жүр апайым, жүр мамамда. Енді неге төкпейміз кекпен нанды, Сақтап қойып қайтеміз босқан анды, Бабам менен мамамда сүйтеді ғой, Деді дағы, өспірім кете барды. Thank you.

күз Матай Қажыбайұлы. Жер бетінде төрт маусым алмасады, табиғат мәңгі осылай жалғасады. Күз мені сұраулармен ұзағандай, көп ойлар көкірегімде арбасады. Маусымдардың егейі күз дегенің, күзде көріп табылар іздегенің, күз береді несібе қыстан өтер, назарымды өзің деп жүз бөлемін. Көктемің де қаласаң берік негіз, күзбен көктеме желден көрік дегіз, енді болдық жер бетін мекен еткен, мезгілдейтін сон.

Сондықтан көріктеміз. Мезгілден мерей тауып ағаладық, семіз қыз сенің ұлы бағаң анық, айналып төрт маусымның жүрісімен, өмірдің оңмен солын шамаладық. Осылай бағаладық шын өлшемін, сондықтан да шынайы күлер сенім, текті таған байқатып теге өрінді, уақыт тағы әкелер бірері теңін. Мінезім бар сабырлы мезгіл деген, заңдылықтан емеспін сөз білмеген, уақыт шапшаң байқасаң атқан оқтай, сезілсе де сияқты тез жүрмеген. Жандылары түгел өзі қамын ойлап, қуаныш пен жұбаныш сағым ойнап, табыстармен жастада тай таласып, маусымдарға кетесің тағы бойлап. Күзден соң аялдамай қыс келеді, қатал қыс бойымызға күш береді, мықтылар сарай азды ерен көрмей шындыққа ұласады түс тереге. Жырланса да жаздардың гүл шөптері, көңіліңі күз айғақ бұл шептегі, алабөтен арбалдың деп тұрмастан жылып өткен жылдарын бұлқ етпеді. Төрт маусым өзіне сай орнымен, қашанда әлем үшін көңілі кең, маусымның ішіндегі күзбен тағы тіршілік төтеу үшін семірген. Ақындар көшкенің оң елге қарай, маусымдар тіршілікке бөлген орай, адам жанын тазартсаң аштылау айт, қашан бұдан ұнамай төнген арай. Жаза бер тағы қанша мың құбылтып, ойыңды болашаққа шын жүгіртіп, көктем жаз біліңіздер бірақ рет, ендеше табысыңдай елделетіп. Серпін қажет оятар адамдарды, селт еткізіп бастырар қадамдарды, реформа жасарып жатқан тұстан төртте осы біздің қоғам заманданды. Шекке бар, нақшындықты көзіңмен көр, жазғаның сонда ғана көрінер өр. Күз есебі біздерге осын айтпақ, шын саралап өмірдің төріне кел. Күз дейді ырысым мол сорғалаған, еңбек еткен үлес ап қордаланған, күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыңа бара жатыр орна барман. Күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыма бара жатыр орна барман.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Büyü Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында
2: «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында
2: «Мекен мелодиясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар.
1: Мың бояу айдарында
2: «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар.
1: Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бұл күні анардың әкесі қойын өргізгеннен кейін оны ілестіріп, нелер көркем көріністі көрсетті. Шетенді сайдың қып-қызыл болған күзгі көркі жан жігіттің көкірегіне ғажайып шабытпен тебіреністі сый тартқан секілденді. Шіркін-ау, көзіңмен көргенді ғана білерсің-ау табиғаттың мұншалық көркемдігін. Шынында жер анадан өткен сұлулық болсашы деді өз-өзіне тіл қата. Ойындағы тебіреністі сезініп келе жатқан отағасы «Қандай, қыл қаламыңның ұшына ілінер ме?» деді жайғана. Ол кісі жайғана тіл қатса да өз ойымен болып келе жатқан жан жігіт бірден селтете «Қандай тамаша, аға, қандай тамаша, көркем жерлер еді. Аға осына өңірді осындағы тірлік кешіп жатқан жандарды да өрнектеуге құлшынамын. Осы даланың сұлу табиғаты да мен үшін бір ғұмыр азық болуға аздық етпес» деген жан жігітке анардың әкесі езу тарта «Жарайсың бауырым, өзен бойына да өрліп қарлы шоқының етегіне де барайық. Тек ұрынып шаршап қалмасаң болды» деді қарлышыңға қарай жанарын қадап. «Шаршамаймын аға, қайта аяғым жеңілдеп қалғандай сезіледі». «Солай ма? Әлде қуанған көңіліңнен болар. Қызым анарда кей күндері өз-өзімен болып дала кезіп кетеді. Қыз бала деп сәл қорықсақ та өзіне білдіріп көрмедік. Ал жадырап қуанып қайтқанын көргенде қуанып қаламыз. Ертең мақұлдық берсең анар серік болсын» деді жан жігітке «Не дейсің» деген сияқтана тігіле. Жан жігіттің жүрек қуанышында шек болмады, бірақ әбестік танытқысы келмей «Мақұл аға, тек анар мақұл болар ма?» деді сұраулы жанармен. Арасында қорқынышы да жоқ емес еді. Көңілі өсіп, қабағы жадырап, жүрегіндегі қорқыныш табы айықса қалпына келер деген еді мамандар. Әлде жүрегіндегі үрейдің тарауына септігі де болар деген ол кісі. «Қане, жүрісімізді сәл жылдамдатайық» деді жан жігітті тұңғыш рет қузап. Жан жігіт нендей қорқынышты іс болған еді деген сұрауды әлде неше рет айтқысы келсе де әбестік көрген болар, ол жайлы мүлде тіс жармады. Енді екеуі қадамдарын тездете өртауға қарай бет алды. Күзгі далада суырлар да ін аузынан бастарын көтеріп бойын созып, шаңқылдап қайда барасыңдар деген секілденеді. Сонау шығыс жақта биікте айнала ұшқан кезқұйрық көзге түседі. Әлде бір көркіреген дауыс ұзақтан үзіліп жетеді. Артына бұрылған ағай «Алтай өңірінің кербұғысының дауысы ғой» деді де жүрісін және де жылдамдата берді. Олар дәл түс мезгілінде қарлышыңның ең бір ұрымтал тамаша көрінетін тұсына келіп тізе бүкті. «Міне, осы тұсты есіңе сақтап аларсың. Өз басым әр уақыт осы жерден

сің деді зор сеніммен. Мақұл аға, деген жан жігіт фотоаппаратымен суретке түсіріп жатты. Анардың әкесіне қалай тартуды көрсетіп, өзі де суретке түсіп естелік қалдырды. Уақыт тетігін теңшеп, екеуі бірге де суретке түсті. Жан жігіт әредікте сіздерге жолдап беремін деп қояды. Олар жайланып отырып, Анар берген дорбаның аузын ашты. Кішкене торсыққа айран құйып, тоңазыған ет, бірқанша жапырақ нан салыпты. Жан жігіттің көз алдынан Анардың сұлу бейнесі және бір рет айналып өтті. Шіркін-ау, қалай ғана тілі күрмеліп қалды екен, деген ой тағы да келді. Мүмкін оның ойын Анардың әкесі жанарынан ақ сезінген шығар. «Иә, қарағым» деп бастады ендігі сөзін Анардың әкесі. Анарымның артынан ерген бауыры бар еді. Екі жылдың алдында Анардың мектебінен келген мезгіл еді. Бұл мезгіл жайлау үстінің масатыдай құлпырған нағыз көркем күндер еді. Анар мен бауыры бүлдірген теруге кеткен. Табиғаттың тілсім сырын кім білген? Жадырап тұрған күннің көзі сәтте бұзылып, бұрқ-сарқ бола жаңбыр шелектеп құя бастапты. Дәл осы кезде жүрегі шайлыға әлде бір беймәлім қорқыныш көкірегіне ұялаған Анар бауырын бастап үйге қарай бет алыпты. Анар алыс болса да төмен түсіп, көш жолымен жүрейік депті. Ал бауыры ештеме болмайды деп беткейдегі жаңа өзіміз жүріп келген жан жолмен жүрейік деп ұнамапты. Екеуі ақыры беткейдегі жан жолмен жүрген екен. Ол кезде үйдегі шешесі екеуімізде алаңдап, мен алдарынан шығуға бет алған болатынбыз. Қарағайлы алқапқа кірісімен қатты жатырлай жарқылдаған найзағайдан аспан айырыла ышқынып барып, дәл жандарынан гүрс еткен қатты дыбыс шығыпты. Бар болғаны осы ғана. Бауыры сол жерде жан тәсілім болыпты. Анарды ес-түссіз жатқан жерінен кездестірдім. Міне осылай бірі өмірден мезгілсіз аттанып, бірі тілсіз болып қалды деді. Анардың әкесі осыларды айтқанда жанарынан тамшылаған жасы жүзін жуа домалап жатты. Сәлден кейін өз-өзіне келе бойын дұрыстап, бұл өмірде қандай ағаттық өткізгенімді білмеймін. Тағдыр басыма ауыр күнді сыйлады. Бойыңда жаның бөлек болғасын, өлмейді екенсің. Сосын ендігі қалған тірлікте осы қарғамның жақсы тілеуін тілеп, алданыш етіп қалған жайымыз осы. Оның алдында мүлде көңілімізді бұзып, жанарымызды жасқа шыламадық. Тек жылт еткеннен шипа тілеп келе жатқан тірлігіміз бар деді, ауыр күрсіне. Риясыз жарқын жандардың басына түскен ауыр қайғы, жан жігіттің де жанарына жас көкірегіне күрсініс әкелді. Тек әлақ жақсы болып кетеді, әлақ шипасын береді деген сөзді шын жүрегімен айтты. Айтқаның келсін қарағым деді. Анардың әкесі тоңазыған еттен аузына сала. Сосын және біз соңыра шетенді сайға қайта айналып жеткенше суырларда қыстық азық жиюға түгелімен бет алар. Ал еліктер де жайылысқа шығар. Осылардың бәрін көр қарағым. Адамзат баласының игілікті тірлігі үшін табиғаттың бізге тартқан сыйы болар. Осының бәрі. Бұл сыйдан тартынбай игілік табу біздің жұмысымыз. Десе де қалай тірлік жасаумен бірге қалай ләззат таба білуді өз басымыз әптен білгені жөн деді. Бұл кісінің бір ауыз сөзі жан жігітке өмір туралы берілген үлкен сабақ болып сезілді. Кейде жастар жағы жоқ нәрсеге аһ ұрып, жоқтан таусылып жатады. Енді ойласа бұның бәрі де осынау өмірге болған түсініктің кемшілдігі екенін, кеш білгеннен болғандығын жан жігіт те енді сезгендей болды. Расында өмір бізге бәрін сыйға тартуда. Әйтсе, осы сыйдың қадіріне жете алдық па жоқ? Кейде бәрінің де қадіріне жетпейтін кездеріміз көп ақ деген ой қорытты. Шынысын дорбаға қайта салып, жиыла бастаған Анардың әкесі, «Қане бауырым, шөліңді қандырсаң жолға шығайық. Бұл күнде өмір бірде қуаныш сыйласа, бірде қайғысын сыйға тартарын түсінгенін дұрыс екенін білетін болдым».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже.

0: де болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекен мелодиясы. Авторы Кемелбек Мазатбекұлы. Көкбелім. Үзілмейді мал біткен қай тұсында. Көкбелім арал төбім қарсысында. Алтын күрек үдетіп соққан кезде, қарыңды тұрғызбайды әр қысыңда. Ортаңда ағып жатыр бір бұлағы. Көкбелге ырыс берген шым бұлағы. Төлдерін ертіп алып төскөйіңде, ойнақтар құлым бұзау қозылағы. Жатыране айда қардай қасқа жолы. Көк шоқы қол бұлғап тұр асқаралы. Жайылса жарым сағат тынығып бір, малы да көшкен елдің мас болады. Тәкеңнің ізі қалған осы белде. Әкемнің тігілген жер қосы дөңгі, жапырған шөбі қайта жайқалатын. Көкбелім, пана болдың көшкен елге. Көкбелім, көк шоқының етегісің. Етегің жер ұйықтай осы ел үшін. Бір қонып осы жерден аттанатын, әр ұлт халқының құт мекенісің.

Саға өткіл бағы. Сағы өткіл бағы сайранды, ойдан көрдім жайлауды, сол бақта мен сайрандап, ұмыттым қымыз айранды. Пүлісті дала жән жағы, тарихты сөйлер таулары, шығысы мен түстігі кеңсуменен алмалы. Ұрғылап толқын жағаны, күнес жыл жыбағады, ортаны қорғау заңы бар, орманы өсіп барады. Талына қиянат қылмасаң, отынға жағып қимасаң, мәуелі бақты көресің көк көпірден құлдасаң. Сәулелі шақтың сәтін біз, күткөлі қашан жарқын жүз, бақты қыстақ сағыт көл, осында жасап жатырмыз.

Туған жер. Туыппын Тұңғышбай ата бастауында. Бар екен бір қарағай бас жағында. Көрінер саршоқы жіңішке сай, Көксайдан жыландыға асқаныңда. Жамбас жұртта бабамның ізі қалған. Қоңыраңдар жату жет шатқалында. Мерген тас өр жағында өте биік, тіреліп тұрған сынды аспаныңа. Сарағаш алмалы сай аяқ жағы. Мажайдың қасқыр түскен қақпанына. Күркілді қалмақ қора қаратеке, сұрасаң саршоқының қапталында. Тұрсың ба, туған жерім қалыбыңда. Өзіңді ержетіп ем жас шағымда. Сұңқар бүркітімен қаршығасы сол таудың мекен еткен тастарына. Бала күн өтіп кетті қарап тұрсаң, қарайтын кезің келді арт жағыңа. Көктемді сорбұлақтан көшіп келіп, аралдың ойнаушы едік тастағында. Сол күндер еске түсіп жаздым міне. Ойнаған жігіт едім ат жалында. Көңіл көктем болған мен жас қоймайды. Кәрілік жетіп келер қас қағымда. Сарылып туған жерді өлең еттім. Сағынып үрімжіде жатқанымда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Шумин шақай тігудің әзірлік жұмысына кірісті. Ол базарға барып шақай тігетін шымқай қара шүпірік және шақайдың табанына істететін ақ шаңқан бұл сатып алды. Бәрі де шыт жаңа болуы. Қатырма мен шақайдың табанына салатын қиқым шүпіріктер де су жаңа болуы керек. Ескіні титтейде араластыруға болмайды. Оның өңелпетінен кенет байсалдылық байқала қалды. Шешесінің бұған күлкісі келді. Әйтсе де қызым ұялып қалмасын деп күлмеді. Шешесі қызының ойына келмеген немесе келсе де ұялып тіс жарып айталмаған шаруаларына ептеп қол ұшын берді. Айталық шақай тігетін барлық материалдарды түгелдей әзірлеп болғаннан кейін ғана барып, әлгі адамның шақайының үлгісі жоқ екені қызының есіне түсті. Кесте салу, өрнек шығаруда да, шақай тігуде де үлгі қажет. Үлгі болмаса өлшемін, үлкен кішілігін білмейсің де. Жұмысты неден бастаудың жөнін таппайсың. Қызының осыған басы қатып тұрғанда шешесі бір шақай үлгісі қыстырылған кітапты ашып, әлгі шақай үлгісін қызының алдына қойды. Сүйсе шешесі алдынала жаушыға табыстап, әлгі жігіттің әпекесінің қолынан жігіттің шақайының үлгісін сұрап алдырған екен. Қызы мұның рас екеніне сенбеді. Алайда шешесінің шүбәсіз жанарынан қайталай сұраудың қажеті жоқ екенін аңғарып, шақайдың үлгісін алды. Тіс жарып айтуға болмайтын қуаныш бойын билеген ол сүйінішпен басын тұқыртып, шешесіне қайта қарауға батынбады. Шақайдың үлгісін алғаннан кейін әлгі адамның аяғының үлкен кішілігін ақыры білді. Ол шақайдың табанының үлгісін кіреуеттің үстіне қойып, қарсымен қарыстап көрді. О, әлгі адам онша денелі болмағанмен аяғы не деген талыста еді. Бұрынғылар аяғы үлкен болса жортқыш келеді деген екен. Бұл адам жортқыш па жоқ оны кім білсін? Ол оны әрі жортсе екен дейді, әрі жортпаса екен дейді. Егер ол басқа жақ қалбаты жортып кетіп, өзі үйде сопайып жалғыз қалса қайтеді. Ол амалын тапты. Осы шақайды тіккенде бақай қулық істету керек. Шақайды әсілгі үлгісінен кішірек етіп тігіп, оған тар шақай кигізіп, оны аяғы ауырып басқа жаққа жорта алмайтын күйге түсіру қажет. Қойы осы араға келгенде ол әлгі адамның өзінің жаңа тіккен шақайын кигенін, шақайды күшеп тартып кигенде өңі қызарып кеткенін көргендей болды. Аяғыңа лайық па екен деп сұрады ол. «Лайығы лайық екен, бірақ тарлау көрінеді, аяғымды қысыңқырады», деді ол кібіртіп деп. Солай жаңа шақайдың бәрі тарлау болады, аяқты қысады, көп рет кигеннен кейін лайық болады, деді ол бүйрегі бүлкетпей. Жаңа шақайды бір жолы аяғына киген әлгі адам қайтып келіп, «Аяғым ауырды», деді. Ол айтар сөзін әзірлеп қойғанды. «Сенің аяғың ауырса менікі де ауырды», деді. «Сенің қай жерің ауырды?» деп сұрады әлгі адам. «Менің жүрегім ауырды», деді ол. «Онда мен уқалап берейін», деді әлгі адам күліп. Елегізіп кеткенін жасырып жапқандай болған ол жалма-жан өз кеудесін өзі құшақтай алды. Әрекеті оғаштау болғандықтан қиял құшағынан оянып кетті. Ол қиялы қиырды шарлап кеткенін, шарлағанда да жүзі алаурап, жүрегі лүпіл қағып кеткенін аңғарды. Қиялын жиып алғаннан кейін бетін сипап еді, беті әлі де оттай болып күйіп тұр екен. Қиялдың жөні бір басқа ғой. Қайшыны қолға алып қатырманы қиғанда ол тағы да әуелгі үлгісінен мүлт кетірмей қиып алды. Ер адам екі аяғына сүйеніп жер басады. Аяққа зәбір көрсетуге тіптен болмайды. Шақай тігудегі өнерің шақайдың табанына алуан түрлі өрнек салып тәптіштей сырауда. Ол шақайдың табанына гүл салғанда шатыр гүлінің пішінін салсам жақсы ма, жоқ шаптол гүлінің пішінін салсам жақсы ма, әлде жұптастырып салсам жақсы ма дегенді көп ойланды. Ол осыдан бұрын әлгі адамның киетін шақайын түгелдей әпекесі тігіп береді екен. Әпекесі тұтас әтіретке танымал шебер. Басқалардың ине жіп жұмысын бойына тоғытпайды деп естіген. Үйде тұрған қыз олақтықтан қорықпайды. Барған жерінде шебер қайынбикеге тап болудан именеді. Міне осы шебер қайынбике оған кез боп отыр. Шақай біткеннен кейін шебер әпеке алдымен оны сынынан өткізетіндігінде гәп жоқ. Ол қайткен күнде де барған жеріндегі қайынбикесінің мін табуына мүмкіндік қалдырмау керек. Шумин ең соңында шаптол гүлі пішінін салуға тоқтады. Олардың ауласында бір түп шаптол ағашы бар еді. Көктемде гүл ашып, жұпар иісі аңқып тұратын. Оның көзі соған түсті. Бұл бір даяр үлгі. Шаптол гүліне көз салғанда ол ұсақ көріксіздеу көрінгенімен тұтас ағаш бойынша көз тастағанда құлпырып, ақ шағардан аумайды. Ол гүл ашқанда да таласа тармаса гүл ашпайды. Бір бұтақты жалғыз емденбейді. Бұтағынан жаңа жапырақ шыққанда гүлі ептеп қылтияды. Жапырағы қою өскенде жапа тармағай гүл ашады. Адамдар жайшылықта шаптол гүліне онша сәп салмайды. Өйткені алыстан көз салғанда гүл емес жапырағы көзге түседі.
ақ емес, жасыл болып көрінеді. Ақ болғанда да жасыл түс арасындағы ақ түс. Гүлдарадан артық танитын не бар? Шаптал гүлінің көркемдігін, пәктігін, қарапайымдылығын, гүл ішінде ызыңдап дамылсыз ұшып жүрген араларды көргенде білесің. Шаптал гүлінің хош иісі шынын да мұрныңнан кетпейді. Шумин бір шаптал гүлін шақайдың табанына көшерді. Ол шаптал ағашының түбіне келіп, шақайдың табанындағы гүл мен ағаштағы гүлді салыстырды. Лешада шақайдың табанынан екінші, үшінші гүл ашылды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунгва.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды. Си Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің 2026 жылғы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқаруға пәрменді басшылық еткендігі, ғылыми қолбасшылық еткендігі жөнінде естелік. Қиын күндер болған сайын жауапкершілік арқалау солғұрлым әйгіленеді. 2026 жылғы тасқын мезгілінде еліміздің көп жерінде үрдіс ерекше қатты жауын-шашын барысы болып, көптеген өзен су қоймасы қатерлі жағдайға тап болып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігі қатаң сынаққа дөп келді. Бас Шуджи Си Цзиньпин жауын-шашын жағдайына, тасқын жағдайына, апат жағдайына айрықша назар аударып, апатқа ұшыраған райондағы бұқараның амандығына бастан аяқ көңіл бөліп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін өзі орналастырып, өзі қолбасшылық етіп, көбірек маңызды мәжілісті басқарып ашып, маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті. Си Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы мен ғылыми қолбасшылығында жер-жер тараулар ел бірлігінен берік қамал тұрғызып, сәйкесе шайқас жүргізіп, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін өзара қарайласып, қиындықты білек біріктіре жеңіп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттанудың берік қорғаныс шебін құрып, іс-жүзіндік әрекеттер арқылы халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою айбынды уәдесін әмәлиятта әйгіледі. Халықты бәрінен жоғары қойып, қатерден арашалау, құтқару көмектесудің қарқынын тездетті. 8-26 күні Непал жақта лай көшкін апаты толғандықтан, Шизаң Жиказы қаласы Джилун ауданының Джилун шекара өткелінде ауыр өлім-жітім туылып, адамдар дерексіз кетті.